0: Luister FM.
1: Ek ry deur die nag, my gedagtes wentel om jou alleen. Die radio speel 'n liedjie wat my sê jy is die een. Die pad agter wyd, die grensbos voel is nog 'n bietjie ver vir my. Daar's 'n engel wat vir my wag, sy wag daar vir my.

Ek het die stem van die Here gehoor wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Want die mure van Jerusalem lê stukken, sy poorte is verbrand en my volk word van alle kante beleeg. Toe antwoord ek, hier is ek Here, stuur my. Ek vra net dat u met my sal wees en dat u die onheil afweer, sodat geen swart my tref nie. Toe antwoord die

En nou dat ek reeds jare lang ervaar, dat God getrou is en my nooit een enkele oomblik alleen laat of begewe nie, wil ek jou aanmoedig om saam met my die volle wapenrusting van God aan te trek. Want soos die woord van God sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Kom ons neem dan nou die volle wapenrusting van God op, sodat ons weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat ons alles volbring het, staande kan

preci.

bous soos 'n droom en sy spiere rol en blink tatoe op die bors van 'n groot skip wat sink en boy van die suburbs fancy poppy de jaar en boy van die suburbs speel true love met haar.

0: Ja, nou sing vir my wat maak om Kali daar.
1: Wat maak om Kali daar? Hy stuk een stijl wat op, slaan die vrou met die besomstok. Wat maak om Kali?

0: Woorde kan so baie betekenis het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus serie uur. President Ramaphosa veroordeel die massa-skietvoorvalle wat meer as 30 lewens eis. Die liggaam van 'n 11de vrou is in Springs Ekurhuleni gevind en in jou rugby nuus, Rassie Erasmus bied geen verskoning aan vir hulle nederlaag nie. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het die naweek se massa-skietvoorvalle in die land veroordeel. 17 mense is by 'n tavern in Willandlela aan die Wesrand doodgeskiet, terwyl 10 mense oor die naweek in Luandle, Kaapstad doodgeskiet is. Intussen is 11 mense verlede week in 'n massa-skietvoorval by 'n huis in Kwamatuta woonbuurt in Durban dood. Tydens 'n toespraak gister in Gauteng het Ramaphosa gesê die vlakke van geweld moet bekamp word. Die polisie stel ondersoek in nadat die liggaam van 'n 11de vrou gister langs die spoorlyn in Struisbult Springs in 'n Ekurhuleni gevind is. Die liggaam is volgens berigte deur 'n patrollie voertuig van sekuriteitsmaatskappy opgemerk wat roetine met patrollies in die gebied uitgevoer het. Die jongste volg te midde van die voorgesette ondersoek na 'n reeks liggame wat die afgelope maande reg oor Ekurhuleni gevind is. Die Gautengse polisiekommissaris sê ondersoekers sal die ooreenkomste tussen die moorde moet ondersoek. Die Afrika Mabuyane Movement het die dood van 27 mense by Kroo en 2 afsonderlike voorvalle in Gauteng en die Weskaap die naweek veroordeel. Die beweging se woordvoerder Sydney Baloyi sê die grondwet waarborg elke burger se reg op lewe en die voortdurende geweld teen vroue en gemeenskappe is onaanvaarbaar. Hy sê arrestasies en ondersoeke is noodsaaklik, maar doen 'n beroep op volgehoue polisieering en misdaadvoorkomingsstrategieë om openbare veiligheid te verbeter. Baloyi sê sy beweging weier om 'n werklikheid te aanvaar waarin gesinne gedwing word om hulle geliefdes te begrawe terwyl hulle woonbuurte in vrees leef. Die Noordwes provinsiale tesourier versterk ondersteuning aan munisipaliteite om die bestuur, bestending en rapportering van infrastruktuur toelaat te verbeter. Die hoof van die tesourier, Landlela Kunene, sê effektiewe toelaat bestuur is noodsaaklik om te verseker dat openbare fondse in infrastruktuur en dienste vir gemeenskappe omgeskep word. Hy sê oordragsaansoeke is van 10 munisipaliteite ontvang en sal deur die nasionale tesourier nagegaan word in ooreenstemming met die munisipale finansiële bestuurswet. Hy sê aansoeke moet berus op onvoorsiene en onvermydelike omstandighede. Die Britse polisie het 5 mans in hegtenis geneem wat onder verdenking staan dat hulle 'n terreurdaad in Welford naby RAF Fairford in Gloucester beplan het. Die polisie het inwoners van 85 huise in die omgewing omdry. Volgens die polisie duur die ondersoek om die volle aard van die voorval vas te stel voort, terwyl terrorismebestrydingseenhede ondersoek instel of Iran by die voorval betrokke is. Daar was die afgelope maande protesoptredes oor die Britse regering se besluit om die VSA toe te laat om RAF Fairford te gebruik vir aanvalle op Iranse missielinstallasies wat skepe in die straat van Hormuz aanval. In jou rugby nuus, rugby-afrigter Rassie Erasmus het geweier om verskonings te maak vir hulle nederlaag van 42-38 teen die Wallabies gister in Perth. Die Bokke was tussen rusttyd met 24-17 agter en na 63 minute met 42-17 agter, voordat 'n late herwinning hulle binne 4 punte van die teenstanders gebring het. Dit was egter nie genoeg nie ten spyte daarvan dat Australië in die laaste 11 minute 4 spelers weens geel kaarte verloor het. Erasmus, wat 13 veranderinge in die eenmalige toets aangebring het, sê hulle het hulle self in 'n posisie geplaas waarin hulle nie kon regstel nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.57 teen die euro, R21.58 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,176. Die prys van goud is $4,262.26 per fyn ons, met Brent olie op $102.94 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 10-18, Gramstad 9-18, Mtata 5-15, Queenstown 4-16, Graaf-Reinet 4-19, Kraddock 5-20, Port St. John's is op 11-16, met Bishu op 10-17. Ons kyk na Jeffreys Baai, goeiemorgen, 14-19 vandag. Uitenagend Dispatch is op 8-19, en Port Elizabeth in die baai 13 met een maximum van 17 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Goeiemorgen julle, dit is kwart oor 6, julle is in geskakel hier op die Groot Mac Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie, hier waar ons jou knie lam maak en somme seer maak ook.
2: Oh, dat was eina.
1: Het jou knie gestam?
2: Ja, maar onder, my lengte is precies waar die las is.
1: Ek sien nou, ja.
2: So, ek het hom nou mooi op die tomtomsie.
1: Wat is dit? Dit is een funny bone hier op jou elleboog. Wat is dit op jou knie?
2: Ek weet, die enige plek waar ek jy naam het, die wat het seer maak, en sê ek altijd, het my geslaan op my kumkumsie. So, ek weet nie. Maar dit is al wat ek hoor, voor ek pijn voel, ek voel ek, en dan sê,
1: dat is eindelijk funny.
2: Dan sê dat. En nou, jylle is ingeskakel met die lekker luisterstasie. September is amper op sy rug, gloor het op gloor het nie. So, twee slaapies oor, en dan keier ons in Oktober. Ja. Maar het is nog tyd om rond te krap op vandag, wanneer 28 September is.
1: Ja, en vandag is jou dag.
2: Oh, is Gerkie dag, ek love it.
1: Dis mama dag vandag.
2: Ek gaan allemaal trap vandag. Wie wil getrap word?
1: Dit is letterlik vandag mama dag en ek was soos, wow, okay, like this is
2: a good
1: thing.
2: Life.
1: Maar dit is nie trap om in die mama dag nie, maar ek dink ons kan in honor of die Groot Mac Breakfast en die unofficial slogan wat ons blijkbaar nou het, kan ons dit maar trap om in die mama dag noem. Dit kom daar nou nie. Dit is ook vandag nie.
2: My common smile nou.
1: Maar dit, mama het is lekker, ek moet bieg, ek was glad nie.
2: Hou vast aan die goed wat jy nog het, Pronutro is weg, Caravan Shop, just love mama, nee, love it.
1: Okay.
2: Ja,
1: okay. Kan ek eindelijk wat ek wou sê, ek is baie lief vir mama, het moet asjeblief nie alle yeast weer gebruik en pineapple bier maak, so dat ons nie mama het kan kry nie. Maar toe kry ek COVID.
2: Is that what happened? Is dit ook om mama het tekort gehad? Het oor die...
1: Daar was het tekort van yeast.
2: As het vol van al die pineapple stokers.
1: As het vol van die pineapple.
2: Wow.
1: Dit is letterlijk wat gebeur het.
2: Alkoholiste.
1: Nee, kyk nou net. En jy weet precies wie dit was, want die mense se braaikamers ruik nog steeds soos pineapple.
2: My dude, allemaal. En het was vir my so interessant, jy weet, want baie keer as jy wijnkenners ken, dan, en jy sit rondom hulle, dan sê hulle vir jou, luister, jy moet hierdie, dan proe jy die, bla bla. Mense het so gepraat oor pineapplebier.
1: Ja.
2: Nee, jy doen het verkeerd, jy moet om dit doen, en nee. Anker, ja.
1: Jy moet cardamom by saus, en cayenne pepper, en soke gebeur.
2: Nice.
1: Ja, dat is hy. Maar dit is, ek het COVID gekry, en toe my smaak verloor, vir so amper 3-4 weke.
2: Ek ook mal.
1: En na dit, ek kan nie die smaak van mama uit hanteer nie.
2: Rara.
1: Ja, dis die vreemdste ding. En voor COVID...
2: Doesn't taste nice? Is it a frank smaak?
1: Nee, ek hou glad nie van die smaak. Dit is,
2: Dit
1: is die hele, die smaak proef my heel te my anders. Huh. En maar voor COVID kon ek nie die smaak van Bovril hanteer nie.
2: Ja, het nou, is net twee verskillende kante van 'n coin basis.
1: Ja, maar nou kan ek Bovril eet, maar ek kan nie mama uit eet nie.
2: Eerlijk waar, ek verkies Bovril.
1: Ja, nou ja. Ek het
2: wel,
1: ek
2: COVID approved vir jou.
1: Ja, ek moet nou, ja. Maar selfs die reek ook. Ek het, as my ma nou die mama uit opmaak in die kombuis, dan kan ek dit ruik twee kamers weg en gaan.
2: Yeah.
1: Maak die mama uit toe, asjeblief, kan dit ruik.
2: Dis 'n pregnant vrou.
1: So, ek is hormonal.
2: Nee, dit weet ons allemaal, maar pregnant, ja.
1: Nee, daarom nie dit nie.
2: Moet die reken,
1: ja. Maar vandag is ook goeie bierman dag, so vandag moet jy 'n goeie bierman wees. Deel jou avos met jou biermense. Ek seker dit is nommer 1 op die lys van goeie bierman wees. Nommer 2 op die lys van goeie bierman wees is moenie jou bierman se avos steel nie. So, ek meen daai ene gaan mooi saam, daar is so in Valleisig se area.
2: Maar nee, hulle kan maar deel hou bil, is fyn, is amper about tyd. Ek sê mos my skoonma het 'n draai kom maak hier naweek, letterlik net 'n draai. En dis ek het geweet ek gaan jou sien. Ze sê, hoekom? Sê ek, want my boom skiet bloeisels. Ons in my sinuskanaal.
1: Ja, ek het self gister. Maar dit was lekker. Ek het gister so 'n bietjie van 'n drive gevat hier om die baai. En saam met al die vintage karre.
2: Oh ja, het was die old man's drive.
1: Ja, dit was rarig baie lekker gewees.
2: Super cool, ja.
1: En na dit was ek ook soos, ons is in full bloom hier in ons area.
2: Dude.
1: My sinus, maar dit was heerlik gewees.
2: Het was baie weird, want met die sinus deesda, jy weet gewoon, ek staan ook op en dat jy sinus en whatnot, maar ek sal in conversation of iwers wees vir 2 ure.
1: Ja.
2: Fine, ek het, dat's niks. En dan ewe skielik,
1: ja.
2: Dan begin dat jylle, by jylle gezicht begin so toe te trek, en dat,
1: niet
2: en dan,
1: so,
2: oh man,
1: niet so.
2: Is horrible.
1: Nou, ek denk my Finny het ook nou sinus gekry.
2: Hy
1: nies die is al baie.
2: Hy is ouderdom.
1: En is so oulik net voordat hy nies, die gezichtie wat hy trek, dan sê ek soos, wat doen jy, is jy ok, en dan, hatja, en is lekker, want in ons huis met jou ook, bless you.
2: ai, maar ja, dit is nog dagjes van jou af.
1: Nee, dis omtrent dit.
2: Mamaite. O, dis vraag stupid vraagdag.
1: O, dit is dit werk, ja.
2: Vraag stupid vraagdag.
1: Mm-hmm.
2: Jo, political approved. I'm loving it.
1: Ek geloof nie, daar is iets soos 'n stupid vraag.
2: Daar is,
1: ek
2: nee.
1: Ek byt ook so op my tong as ek het sê.
2: As 'n komediant in my vorige lewe, is daar verskrikkelike stupid vraag wat mense kan vraag. Daar is rarig. En onthou, dit maak nie van jou een stupid mens om een stupid vraag te vraag nie.
1: Nee, graag.
2: Dis net as jy dit constant vraag, dan dink ons.
1: Mm.
2: So dit is maar net
1: interessant. En as jy dieselfde stupid vraag 700 keer vraag.
2: Chommie, my chommie.
1: Dis ook een chommie.
2: Ek meen, jy kan net in my huis kom bly en net met my kind praat. Dat is vele. Jor, hy kind kan met ek hier stupid en goed vraag. Maar ek laat wel,
1: dis
2: die
1: leer
2: ding.
1: Nog.
2: By my, dis die probleem. Ja, by my, dis die probleem.
1: Ek is blij jy erken die fout.
2: Ja, no, I'll take it, man. I'll take it. So, ek sien hier net so interessantheidshalve. Op die 7 Oktober het jy gesien met Jan Blaukaas.
1: Ja.
2: Super cool. Ja, so hulle sê hier so op Jan Blaukaas se bladsy hulle Jean se 27 geword het op die 7 Oktober. Dit was sy wens om een laaste storie met julle te deel vir oulaas slegs op YouTube. Jan Blaukaas bestuur 'n familie.
1: En as jy die klank aansit op daai advertensie, dan kry jy so 'n sneak peek van die liedjie.
2: Was dit liedjie?
1: Dis 'n liedjie. Dis 'n liedjie wat hulle terughou het vir sy verjaarsdag.
2: Nee, hulle kan nie dit in ons doen nie.
1: Dis pragtig. Dis
2: ek weet dis pragtig, maar dis...
1: En is old school Jan Blaukaas waard.
2: Die eina raak nou net beter.
1: Nee, het so lekker oom van hom, is lekker.
2: Dank je. Ek het nou nog weer een ding gesien en van om en toe ek wil iemand tag, toe kom sy naam weer op, dis het sy double vir my in die dag. Het was crazy.
1: Ja.
2: Het was crazy.
1: Maar ek sien uit na daai en ek dink dit gaan.
2: Definitief man, is altyd die beste, so ons kram 'n bietjie rond in 'n paar dingetjies. Een van hulle is goeie musiek, kom ons go.

0: bitte uit.
1: Nee. Ons sluk hulle. Ons sluk hulle, ons sluk hulle. Ons sien bome wat groei in jou maagie.
2: Ja, ek was, dit was altyd 'n groot vrees vir my gewees.
1: Ek weet nie hoekom mense nie vir hulle kinders anders te leer nie, want as jy nie geweet het nie, elke liewe put in 'n plant besit haar seën. As jy dit nie geweet het nie. Putte het haar seën in.
2: Ja.
1: Maar 'n baie klein duis. Baie. Ek kan nie doodgaan nie.
2: Ek weet dit van sesame seeds.
1: Ja, so nou die ding is.
2: Nie te veel van dit eet.
1: Ja, so nou die ding is, plaas jy dit sê, nou, hoekom 'n plant in jou maar? Nee, daar's gif in die gevrek.
2: Ja, maar
1: dis, dis 'n groter vrees.
2: Ons is groot gemaak asof ons ouers boere was wat jy weet lande gehad het.
1: Ja,
2: want hoe die bome het in jou maag gegroei en die aardappels het agter jou ore gegroei en jy weet daai tipe goed. Dit is maar hoe ons het geken het.
1: 100% man. Iemand het nou iets gesê en dit het nogal diep in my kop vasgesteek. En te sê die kinders het so verander. Jare terug toe ons jonger was, het jy 'n 14-jarige meisiekind gekry om jou kinders op te pas. Nou kry ons oppassers vir 14-jariges.
2: My flabbers are gasted.
1: Nee.
2: Wow.
1: I used to say years ago we used to get a 14-year-old to look after our kids. Now we need to get someone to look after our 14-year-olds.
2: Wow.
1: Scary, né? Scary,
2: wow.
1: Ja. The independency van die wêreld is besig om te faal op ons kinders. And I don't know why. Yeah, I don't know why. But die daar wat die daar is, kan we hier rond op die celebrity birthdays. Dit is natuurlik verjaarsdag van mense wat al baie meer geld gemaak het as ons en hulle wil nie vir ons leen nie. Ons het al getraai e-poste kom, bloetik, niks, nothing, nada.
2: Ja, ek voel ook hulle bloetik ons
1: so,
2: het, hulle bloetik
1: so nou gaan ons hulle verjaarsdag lees, want hulle raak ouer.
2: Ja, hulle raak ouer. Maar die mense wat ons wel mal is oor, wie se verjaarsdag ook vandag gebeur, is natuurlik Jelison. So stuur Jelison so lank vir ons deur, sodat ons kan plek maak vir dit op ons speelhuis en sodat ons daardeur kan werk, so 10 voor 7 en 10 voor 8. Dit natuurlik is 082-333-367 wat ons WhatsApp nommer is. Ek is op die verkeerde datum hier, so is die 28ste vandag, nee.
1: Dit is.
2: Wow, okay. So die original poster girl so vanaf vir jare, die Franse actrice en animal rights activist, gebore in 1934, Bridget Bardot.
1: Goeie dag.
2: Bridget Bardot so vanaf vir jare, het absoluut gek oor hom.
1: Het eindig baar rare gehad in haar loobaan, dit kan ek vir jou sê. Bam Margera, natuurlijk een van die ouwens wat deel van is van Jackass en Johnny Knoxville. Hy het ook die Wie Wille Bam gehad, Bam Margera show. En ook ongelukkig substance abuse en alcohol het sy liewe amper verwoes. Maar hy claimed it back, man. Hy is nou besig om weer sy skateboarding te doen en al die bedinge. Maar hy is ook nou een van die grootste streamers op Twitch.
2: Ja.
1: En die mense support hom groot. So hy kan weer lewe maak daarvan. En life is good, man. Definitief.
2: Nog iemand wat vandag verjaar is Mira Sorvino, die Amerikaanse actrice, gebore in 1967. Sy natuurlijk is in Mighty Aphrodite gewees, maar waar ek lief geraak het vir haar is Romy en Michelle's High School Reunion.
1: 100%. Absoluut, wat 'n comeback gaan maak.
2: Wat 'n comeback gaan maak. Jylle, ek is so opgewonde.
1: Yeah.
2: Ons gaan op een Jelly Baby diet, ek kan nie wag nie, is so lekker. Interessant genoeg, Janine Garofalo verjaar ook vandag, gebore in 1964, en sy speel ook in Romy en Michelle's High School Reunion. So absoluut gek oor hulle albei, maar ja, ek sien uit na die revamp, en ek hoop dit doen 'n goeie ding.
1: Ek glo daarom het sel, man, ek glo daarom het sel. Dan een van die dames ook baie underrated, maar fenomenaal in wat sy doen, Naomi Watts. So was in King Kong, 21 Grams, The Impossible, I Heart Huckabees, Birdman, The Ring, en so baie goeders. Maar sy is fenomenaal, sy is absoluut fenomenaal. Sy wil nie iets anders met haar doen, want het dadelijk altijd die
2: ja, beslis. Maar dis omtrent dit vir die verjaarsdag van die bekendes wat naam gemaakt het. Ons wacht nou vir julle sin, stuur dit gerust vir ons dier.
1: There we go, man. Easy peasy lemon squeezy. Nou wacht ons net vir julle.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig,

0: Luister FM. En as jy lekker luister, daar sê, ja man, is lekker, as ons kan die eer trek, Roekloete, man.
1: Absoluut gek.
0: Roekloete. So ja, ek was geseend genoeg gewees, natuurlijk, om die laatste paar dae om met 'n paar kunstenaars te werk, en net weer te sien, Suid-Afrika is all up and running.
1: O ja, beslis.
0: En vir my baie, baie cool, en ja, vir Jan te sien met hulle splinteriewe bandmember, was super cool.
1: Wat Jan Matthys is.
0: Ja, wat Jan Matthys is, ja.
1: Ek was verbaas hoe kort hy is.
0: Ja, is kort, ja.
1: Toe ek gekyk het na die video's van hy.
0: Hy is korter as ek. En dan middel Jan is omtrent piekie korter as ek, en dan lang Jan is langer as ek. Dit is 'n groot seën daai.
1: Jy weet, waar mense altyd gaan soos banana voor skuil, ja. Verstaan julle nie hoe baie dit vir my beteken dat dit Gertjie voor skuil is nie?
0: Ek weet hoe om met jou te praat, wat verstaan jy?
1: Want ek verstaan 100% wanneer hy sê is korter as ek, beteken dit is nog steeds langer as ek.
0: Ja, 100%.
1: Want anders is hy gesit so lang as
0: jy. Ja, 100%.
1: En dan bietjie korter, dan weet ek, okay, dit is soos JK se lengte. Ja. En dan langer as jy is soos...
0: Jo, is 'n groot seën daai. Hy het 'n groot stem, is 'n groot lyf, dis 'n groot...

0: Want op een punt toe staan ons buiten kan die ding en die, ek sê vir die oom, luister, jy moet nou lekker vir sê en alles vir die luisteraar en hy sê vir my, ga nie by nie, ek sê vir my nee oom, ek het meeste van die vertoonings al 10 keer gesien, so ek gaan na huis toe gaan. En Jan is op die verhoog, hulle is besig om te sing en die oom sê vir my, nee man, is hy, weet wat, hy is nou meest opgewonde, ek moet bly want Jan is later op, ek sê oom,
1: Hulle is nou
0: om en hulle is al 4 liedjies in.
1: Oh, wow.
0: En ek kyk so na die verhoog toe en hy kyk na my en hy sê vir my, waar sien jy my die biceps? ek weet, dis een van 2, dis Jan Matthys, ek weet nie, of Lang Jan, hy sê, well, laat ons maar ingaan, hy sê, I'll say, so it's not always about the music, you know, sometimes it's about the biceps.
1: Ja, ek kan kyk Jan, beslis vir die muziek. Dit het niks te doen met hoe kort die breakfast is.
0: Geen leens was gepraat op die groot bank breakfast nie, maar geen leens nie.
1: Die broek sit
0: so stuif. Maar ja, dit is tyd vir ons verjaarsdag boodskap. Dit is die baie wat deurgekom het hier, maar ek begin om sommer hier so môre. Vandag is ek en Dries, hoe is anniversary, 41 jaar getroud. Dankie vir jou ondersteuning, liefde en alles wat jy vir my doen en ek sal kyk wat ek vir jou kan doen met die song, maar ja, baie geluk, jy 41 jaar, goeie tye.
1: Fantastisch.
0: Wow, jy het getrou die jaar voor ek gebore is.
1: Ja, wow. Nee. Dit is lang.
0: Die wow lang. Van Lisa was nou die selle level as hy joh. Ek wil net sê.
1: Hierdie ene is van Shaloma af en sê, liewe lawe Jolande, jy geseen en gelukkige verjaarsdag vir jou, Dolly.
0: Oh.
1: Wil niemand verjaar op een maandag meer nie?
0: It's vakantie, we don't want to go there.
1: Dit is, ek dink dis ek ons verkeer so mooi loop, skoolvakantie op die oomblik, allemaal is nog rustig, allemaal is nog snoesig in die bed, my sister en is daar in die Weskus.
0: Oh nice. Ay,
1: lekker.
0: It must be horrible.
1: But
0: FOMO. Jy is die FOMO queen.
1: Ek is 100% die FOMO.
0: Jy is die FOMO queen.
1: Alhoewel, ek was laas jaar in die area gewees, nou is hulle my foto's sê, dan gaan ek onthou hem sin toe te gaan, onthou hem daar te
0: sien. Verstaan jy. So luister jy, ek sien nou dat die nieuwe cringe factor oor die naweek, het jy gekry?
1: Ja.
0: Nog hier, okay, Tom Cruise het die GQ shoot gaan doen.
1: O nee, dat daai het hier en ek was nap.
0: Ja, die naweek het hy bietjie vlam gevat.
1: Ek weet nie hoekom hy besluit het om dit te doen nie, want toe Top Gun Maverick uitgekom het,
0: ja,
1: was daar girls, julle weet precies waar ek praat, die rugby scene. Daar was die rugby scene op die strand
0: rugby,
1: gewees.
0: Rugby.
1: Waar hulle rugby speel, okay. waar die pilots en allemaal soos, oh, hulle het afnaweek, hulle speel rugby.
0: Okay,
1: ja, hulle pas die bal en alles, soos touch rugby op.
0: Hulle
1: letterlijk
0: speel
1: touch rugby. Ek het nou nie gekyk vir een ref nie, maar dit is rugby gewees.
0: Ja, dit is een ref nodig.
1: En in dit speel Tom Cruise ook saam. En letterlijk toe die scene gebeur, ek en my sister het in goeie support van my swaar gegaan wat mal is oor Top Gun en ons natuurlijk love toys.
0: Goeie mense.
1: Ek meen, ons Jylle, wou net gekyk.
0: Ek meen, ek en jy, 70% van ons conversations gaan oor vliegtuigs.
1: Ja, precies, yes, exactly, net so. So ons gaan toe nou saam om Top Gun Maverick te kyk, vir een scene, en toe die scene opkom, toe het ons altijd gaan, sit aan jou hemp, Tom, sit aan jou hemp.
0: Ja.
1: En dan draai hy om en dan loop hy weg en dan sit hy sy hemp aan.
0: Maar hy gaan die ou wees, wat nie gaan ontslaan raak van sy ouderdom nie. Dit is Tom Cruise, ons ken hom so. Onthou al 5'1" van hom, is redelike ego ou. Tom Cruise is baie ego, as jy nie geweet het nie. Van die ouwens, as jy extra is, soos jy is nou in die background of in deel van die groep, alles, dit is in sy contract, jy mag hom nie in die oog kyk nie.
1: Mag hom nie, jy kan in elk geval nie, want hy is so lang soos ek.
0: Ja, maar jy mag hom nie in die oog kyk. Ja. Dis letterlijk een van, Jared Leto dieselfde. Jy mag hom nie in die oog kyk.
1: Ja, dis baie vreemd.
0: Like, what the hell?
1: Maar Tom Cruise is net, ek meen, hy is so groot op Botox en goed, hy moet dit net oorals begin kyk. Dan sal dit beter wees.
0: Oh man, maar ja, Tom Cruise, man, as jy een fan is, vraag nederig om verskoning, maar jy moet ook achterkom dat you get of age.
1: Wel, Jesus vir al die Tom Cruise fans.
0: Ja.
1: Toe hy getrouwd was met Nicole Kidman, het hy een boksie saam met hom gedra na die red carpet toe.
0: Ja.
1: So dat hy op een boksie kan staan om langer as uit te lyk.
0: Ek weet ook, met Mission Impossible 1 was die my nou, ek was 6'1".
1: Ja.
0: Het dit ook vir hom, want hulle in mekaar so oom moet kyk, moet op een boks staan.
1: Ja.
0: Kan it takes that masculinity away a little bit. Maar ja, het is 3 minute net voor die tyd van 7.
1: Ek sien, hier is nog een verjaarsdag boodskapie wat hier ingekom het en een stemgreep. Ons sal nou kyk na die stemgreep. Hierdie ene sê, my ma Wilma Venter, happy birthday, mag jy volgende 365 dae om die son geseend wees, lief jou van jou sonneblom kind af.
0: Oh, love it, man. Maar ja, kom ons gaan deur na lekker muziek toe hier by lekker luisterstasie. Hoop jy kan nog lekker saam met ons. Ons is hier tot en met die prachtige uur van 9 uur toe natuurlijk. So kom ons gooi, man, ons maak het lekker vanmorgen.

0: Môre môre luister FM, ek wil net graag 'n boodskapie stuur aan my meisiekind Riandi Miller met haar 13de verjaarsdag vandag. Ek wil net vir haar sê mamma en pappa is baie baie lief vir haar. Mag sy haar dag geniet en mag ons Hemelse Vader haar nog baie lank seën en spaar. Ons glo en vertrou dit dat hy haar toekoms in sy hande vashou en hy haar mooi sal oppas. Ons is baie baie lief vir jou my meisiekind. Geniet jou dag. En aan dieselfde tyd ook vir Anin Fourie sê baie baie geluk met jou verjaarsdag meisiekind. Oom Rian en Tannie Cindy is baie lief vir jou. Mag jy vandag 'n awesome dag hê. En ons glo en vertrou mamma en pappa gaan en boeties gaan jou lekker bederf vandag. Lief vir julle, lekker dag. Dankie luister FM, Rian van Sherwood.
1: Môre julle. Glo julle het 'n lieflike naweek gehad. Mag dit 'n geseënde een gewees het. Ek wil net hê vanoggend julle met my kleindogter Riandi Miller baie geluk wens met haar 13de verjaardag vandag. Riri, jy is nou 'n volwaardige tiener en geniet dit my bokke. Jy's 'n pragtige kind en ouma is baie lief vir jou. Ek weet jy gaan vrot bederf word vandag. Mooi dag.
2: Dankie met Danny, waardeer dit opreg. Dit is nou tyd vir ons om weer te beweeg na ons nuus toe hier op die lekker luisterstasie trots gebring en geborg deur niemand anders as Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa herhaal sy oproep aan mans om op te staan teen geslagsgeweld en vrouemoord en vir ons kans en na verwagting vandag weer voor die Mandlanga kommissie verskyn. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa vra groter optrede teen oortreders van geslagsgeweld en vrouemoord en sê mans moet vroue beskerm. Hy het gister by die Evangeliese Presbyteriaanse Kerkdiens in Alberton gepraat waar die kerk die vlag van geweld teen vroue uitgelig het. 11 vroue se liggame is die afgelope maande in Ekurhuleni gevind. Ramaphosa sê gesprek vir vroue en aangeleer word as basiese erkenning van al menslikheid eerder as 'n daad van goedhartigheid. Die United Democratic Movement het die Departement van Basiese Onderwys se 2026 Nasionale Katalogus vir die grondslagfase verwelkom en gesê dit kan leesuitkomste vir graad 1 tot 3 versterk. Nou die EDM-voorsitter Yongama Zigebe sê die verhoging van die aantal leesboeke van 12 na 40 per klas met 'n kernleesbreek vir elke leerder is 'n betekenisvolle verbetering. Hy sê agter die katalogus sal slegs slaag indien leerders oor die regte boeke beskik wanneer skole in 2027 heropen, onderwysers ondersteun word en vloeiende lees en begrip verbeter. Die afgedankte adjunkhoof van misdaad intelligensie vir ons Kaan verskyn na verwagting vandag weer voor die Mandlanga kommissie. Getuienisleier het egter 'n aansoek ingedien dat dele van sy getuienis in 'n kamera aangehoor word. Nou die aansoek hou verband met sekere WhatsApp boodskappe en dokumente waarin Kaan betrek word. Hy is gedagvaar om op die 1 September te verskyn, maar hy het nie opgedaag nie. Nou sy prokureurs het aan die kommissie gesê hy herstel na 'n beweerde sluipmoordpoging op die 28ste Junie. Die kommissie het opdrag gegee dat Kaan 'n onafhanklike mediese assessering ondergaan om te bepaal of hy kan getuig. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het die skietery by die tavern in Wedela, Carletonville, veroordeel. Die voorval het saterdag aan die lewens van 17 mense geëis terwyl 15 gewond is. Volgens voorlopige berigte het 8 gewapende mans op kliënte binne en buite die perseel losgebrand. 5 mense is buite doodgeskiet en 12 binne. Volgens Lesufi het die verdagtes wat na bewering met AK-47 gewere pistole gewapen was, selfone gesteel voordat hulle in twee voertuie gevlug het. Die voertuie is later aan die brand gesteek. En dan ten slotte, president Donald Trump beskryf gister se inhegtenisneming van 5 mans in naby die RAF Fairfont in Gloucester, Engeland as fantasties en sê Amerika en Brittanje ondersoek die mans al 'n geruime tyd. Hulle is aangekeer weens vermeende oortredings in verband met plofstof en terrorisme, nadat die bomeenheid na 'n ernstige voorval naby die militêre lugmagbasis uitgeroep is. Nou Trump sê die mans wou groot skade aangerig het by fasiliteite wat Amerika gebruik vir verdedigingsprosesse en natuurlik om Iran te beveg. En dan kramp ons bykie rond in ons cricket. Nou kyk, dit is een ding wat ons nogal hard geslaan het. Hierdie naweek was die sportaffaire, maar ons is ewig dankbaar vir dit. Nou ons kyk na die Proteas het Australië met 32 lopies verslaan in die tweede eendag wedstrijd op die Wanderers in Johannesburg, om die reeks van die drie wedstrijde te beklink met een wedstrijd wat oorblij. Nou kaptein Themba Bavuma en David Miller het onderskeidelike 103 en 142 behaal en 146 bygevoeg om die vierde paal wat Suid-Afrikaanse telling op 365 vir 9 gebring het. In antwoord daarop was Travis Head en Mitchell Marsh se aanvangsvennootskap van 130 lopies nie genoeg nie en Australië is op 333 uitgebal. Die reeks eindig woensdag in Potchefstroom waarna 3 toetse volg. So ja, ons is ewig bly vir die Proteas wat het deurgetrek het en ons is ewig dankbaar dat hulle die sportsondag vir ons gered het. Maar ons kram rond op ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.34 in die dollar, R18.61 teen die euro, R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,755. Die prys van goud is $4,213.24 per fyn ons, met Brent olie op $102.52 per vat.
2: Dank Lies, dan is jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Dis 7 minute net aan die tyd van 7 is trots gebring en geborg deur Alcoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM weer.
2: Ons Grand Prix laatste keer deur jou weer met geen waarskuwings uit vir ons area. Ek kan wel vir jou sê die minimums en maximums lyk as volg. Plettenberg Baai is op 10, 18 in Mkhane, Grahamstad 9, 18 in Mtata, 5 en 15. Kumani Queenstown 4, 16, Graafry net 4, 19, Kranok 5, 20, Port St. John's 11, 16, Bishu,
6: bless you.
2: 10, 17, Kugompo City, West London is op 13 en 17 grade. Jeffreys Bay, 14 en 19 grade. Uitenaag Dispatch hardloop op 8 en 19 en aan Port Elizabeth by 13 en 17 grade. So het lyk het gaan lekker is.
3: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Verf met krag. Sal dit my verf met krag? Nee. Nee? First coat, second coat, yes sir. Like, just see this here. Passie.
4: Maar met daai keer moet jy...
3: Maar...
4: Dis is wanneer jy skilder nie, sê dit
3: Dit is precies hoe ek skilder. Dit is precies. Wie was hier van my gisteren dinge om te doen, rarig? Dit is verf. Ek laaf verf. Verf is amazing.
4: My gunsteling deel van verf is wanneer jy die verfkwas was en dan kan jy hom so skud.
3: Jy kan, ja.
4: En dan kan jy spatsels oor ons.
3: Ja.
4: My pa sê altyd,
3: maar dit is ook een goeie ding. Ja, nee, dit is ook een goeie ding, ja. Dit is een roller.
4: Ja.
3: Dit is een roller ook, ja. En dan gaan al die druppeltjies in die muur en dan word het droog en dan sikkel jy my wit kolletjies af te kry. So dis kom jou pa gesê, gaan op die gras.
4: Ja.
3: Ja, gaan op die gras.
4: Dis my lekker.
3: En as jy regte painter is, dan lig jy jou een voet op. Nee? So jy staan en lig jy een voet op en dan slaan jy die kwast teen jou punt van jou skoen. Wat bedoel jou druppels gaan alles af onder die skoen toe. Dan raak het nêrens. So jy kakaka, so my so.
4: Wow.
3: 21 jaar in die constructiebedrijf en dit leer ek vir jou.
4: Kijk, ek het kuns gedoen op school.
3: Ja, ja, ja.
4: Op daai tyd was Andrew Robbie een van die enigste skole wat kuns gedoen het en ons het met olieverf geverf. Ai, my
3: oh, wow.
4: Arme maak. So,
3: oh, wow.
4: So,
3: oh, wow. Dis ook om jou hare pink was. Het is eindelijk net een fout geweest in die kunstklas.
4: Ek het gereeld, dan druk ek my verfkwas in my bola in en dan kom ek by die huis en dan het ek olieverf vir my hare.
3: Oh, wow.
4: En ek was een van die mense wat soos, oh, ek het nou nie een
3: lappie. That's why you're the favorite.
4: Ek het nie, ek is nie die favorite.
3: Exactly. Smell the sarcasm.
4: Jo, dit in die feit dat hulle ons maak psychose draad in die winter. Ek, die bedrag van geld wat my ouders moes spandeer aan psychose, want ek is nou nie a girly girl.
3: I can only imagine.
4: Ja, dan ek elke nou, dan krijg ek nou nie a, dat ek nou nie een lappie by my om my verfkwas skoon te maak, en dan ek is soms op my school gym skoon gemaakt.
3: Ja, ja,
4: so ek het altijd soke merke gehad. Op alles.
3: Ai, Lies.
4: We gaan al nie meer denk ek was een probleem.
3: Jy is een probleem. Wat bedoel die was een probleem? Wanneer is dit al oor?
4: Is ek een probleem?
3: Is hier die lichter nou? Wow.
4: Is ek daar nog
3: Yo, Moomin, you had to take some punches in die wereld, hou. You had to take some punches in die wereld.
4: My arme paar, my pa het al geweet, hy het ons school toegevat in die oogend en hy het geweet, daar is altyd Q-tex in die kar gewees. Want sodra ek inklim, dan moet ek gauwe leer my psychos
3: lok. Ah, ek onthou die Q-tex, ja.
4: Net so, hiek, as ek het klom, so ek een witkolle gehad oor als op
3: my. Wow. I remember that was my, with my sisters hulle. Ja.
4: Ja, my leer in die psychos is ook, en Q-tex sê hom so mooi.
3: Anyway, die daar wat die daar, man.
4: Dat sy, nou kan jy vandag psychose dra, terwyl jy verf ons het vir jou al die tips gegeen.
3: There we go, man. Morgen leer ons jou pleister. Nee?
4: Ja.
3: Which is an art, by the way. Dit in scheme. Ek jy gaan vertel. So, as jy iets scheme, nee, as jy iets scheme, dan sit jy een din laag rhinolite of creedstone op. So, as jy een plafond het en jy wil nie die laste sien nie, dan scheme jy om.
4: Mm.
3: Dan baie jy in die restaurant, jy sien nie een las nie. Hulle allemaal is daar, maar jy sien het net nie, want hy is toe gescheme. Is een laagie, of as jy een nieuwe ceiling in sit, dan doen jy nie die laste, jy hoef jy die hele ding te doen nie. En ek sit, sta met die ouwe en praat, en hy wil kom werk by ons constructie bezigheid, en hy sê vir my, hy is een van die beste painters wat ek al in my leven gesien het.
4: Okay.
3: En ek in my uitnaag Afrikaans, dis ek like, scheme jy? Hy sê, nie meneer, ek kan nie scheme. En ek, nee man, ek bedoel jy...
4: ek wil nou net sê, want ja. Die scheme wat ek ken is soos...
3: Hoe denk jy so?
4: Ja.
3: Ja, scheme jy so. En dis die selwe wat ek...
4: Ek scheme baie dinge.
3: Toe hy vir my sê, meneer, ek is die beste pijn, so sê ek scheme hy. Toe sê, nee. Sê ek, nee man, ek bedoel jy... Okay, fine, kom net, dat ek kan sien of jy kan werk. Maar ja, dit is wat het is. Kom ons draf gauw dier. Marula Midi, ja, gebalanceerd en betrouwbaar. Ek wil net sê, van al die dinge in die wereld, dat ek altijd geweet, ek gaan het maak. Ek is hier in die achtergrond van Irene Louise van Wyk se foto. Ek het gemaak in die lewe.
4: Kyk nou
3: op my hurke.
4: Kyk nou net.
3: Ja, my kind het net geval toe, troos ek haar. Ek weet precies wat gebeur het.
4: Oh, nou oomlik, nou oomlik. In jou Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan naar marulamedia.co.za. Vanmiddag gaan die foto van Gertjie en Irene Louise daar wees. So ons wacht net vir die opdatering daarvan, ons sal jy op hoogte hou.
3: Baie dankie. Baie.
4: En dit is so 5 vas oor beplande groot skade by Britse lugmagbasis. Dit natuurlik vermoedelik terreurdaad wat al sou gebeur het. Die Britse teenterrorisme polisie ondersoek 'n ernstige voorval naby 'n Britse lugmagbasis wat deur die Amerikaanse lugmag gebruik word nadat 5 mans Sondag in hegtenis geneem is op verdenking dat hulle 'n terreurdaad by die basis beplan het.
3: Crazy.
4: Ja.
3: Crazy, crazy, crazy. Maar ons leef nou in daai tyd, julle, ongelukkig. Ons leef nou, die ys is dun by baie van die plekke. En of jy nou jou oë wil blind hou vir van die wêreldse probleme en al daai tipe dinge, jy kan nie meer nie, want dit is hier. So ons bid maar net vir dit. Maar ja, bekende volstruisboer vermis na vloedwaterbakkie meesleur.
4: Oh, sure.
3: Dis baie hartseer, man. Ja, en baie vloede in Suid-Afrika. So ja, kom ons bid maar vir hulle veiligheid.
4: Hy is weer die rivier daar in uitspring wat weer afkom. Dit beteken dat Kanga Wildlife weer besig is om van hulle diere te ontruim.
3: Ja, ja, ja.
4: So, 'n walmuur moet daar gebou word.
3: Ons hoop maar vir die beste, man. Mm-hmm. Ja, ons hoop maar vir die beste.
4: Dan sê hulle so, Rassie vat hou teen Kennebak na nederlaag. Die Springbok-afrigter Rassie Rasmus is nooit bang om sy mond uit te spoel nie, sy mening te lig of verantwoordelikheid aanvaar as sy span swak speel en verloor nie. Erasmus het Sondag in Perth geweier om die Springbokke se dramatiese nederlaag van 38-42 teen Australië toe te skryf aan probleme met wedstrydbeamptes, tegniese foute en die reeks teen die All Blacks of uit meer geleende rugbykampioenskap. Hy sê, ons was sleg en ons het slag gespeel.
3: Ja,
4: 100%. Dus hy was eerlik daar oor. Ons stem saam, Rassie.
3: Wel, een van die groot dinge wat opgeduik het nou met die rugby was Leon Schuster. Ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar so die veteraan Suid-Afrikaanse komediant en rolprentmaker Leon Schuster het Rassie Erasmus in 'n skerp Facebook-inskrywing gekritiseer na die Springbokke se naalskraap nederlaag van 42-38 teen die Wallabies in Perth. Nou wat Leon Schuster gesê het, skaars maande nadat hy sy hulde blyk miljoene hande vir Rassie vrygestel het, het Schuster sy uiterste frustrasie uitgespreek. Skande oor die trots van die Springbok. Jy dobbel, nie as jy 'n nommer 1 is nie, sê hy. Nou hy het ook gesê, hy het verklaar dat Rassie Erasmus nie bo kritiek verhewe is nie. Hy het daarop gewys dat hy die taktiese fiasco voorspel het en die spanopstelling as swak bestempel het.
4: Wow.
3: Nee?
4: Sjoe,
3: jo, kan nie om Leon so kwaad maak so vroeg op 'n Sondagmore nie, oom?
4: Nee?
3: Nee?
4: Hy betek, Jan.
3: Ja, he's upset about this whole story, man.
4: Ek dink die hele ding wat al gebeur het is, ons is hier gewoond aan rugby kyk op 'n Sondagoggend na kerk, nie?
3: Nee, nee.
4: Is vreemd.
3: Nee.
4: Is vreemd.
3: Nee, daarom het jy kerk toe gegaan, so dis 'n goeie ding. Want jy die Here nodig gehad met daai game.
4: Oh, ja. Amen. dan, hierso, hierdie was 'n groot skok gewees. Freyserburg se historiese peperbus stort in een. Dit was 'n groot storie hierdie naweek gewees. Hmm. Die historiese peperbus op Freyserburg in die Noord-Kaap het Saterdag grootendeels in een gestort. Hierdie unieke nasionale erfenisgebou is in 1861 gebou. Hulle weet nie mooi wat gebeur het nie, maar die struktuur gee al vir 'n rukkie probleme en is maar onstabiel. So ek wys gaan vir Gertjie, dit is hoe die peperbus gelyk het.
3: Oh, wow.
4: En absoluut prachtig, ek meen is 'n gedenkplek en 'n groot toeriste... Toeriste.
3: So just glammed old age, ouderdom,
4: ja,
3: like my name.
4: Ouderdom en erosie en so aan, maar oor die tyd baie, baie hartseer om te sien. Hulle sê die seskantige gebou in Freyserburg is enig in sy soort van Suid-Afrika. Die enigste ander vorm van hierdie argitektuur staan in Nederland, in Zwolle.
3: Oh wow, dit is super cool, man.
4: Hulle sê, so die mense van die dorp is bitter hartseer daar oor. Hulle sê, ek is vir jou... ons dorp is in rou, dit voel ons familie in ons dorp oorlede is.
3: It's crazy, man, een wel groot video wat nou opspraak maak op sosiale media as hierdie massa skietery, weet jy wie die video gesien het nie?
4: Ek het nie die video's gekyk.
3: Nee, ek het toevallig, ek het nie eers in die gebeur van nie, maar gestrand, maar Suid-Afrika kan nie, en hier is my skerpsin, Lies. Suid-Afrika kan nie aanhou om liggame te tel terwyl moontlike georganiseerde aanvalle as geïsoleerde moordsaak hanteer word nie, sê Ian Cameron, die DALP en voorsitter van die parlementêre oorsigkomitee oor polisie. Suid-Afrika kan nie gewoond raak daaraan om swaar gewapende misdadigers openbare plekke binnekom, mense doodmaak en sonder gevolge verdwyn nie. Dit beaam Lisa Sikring van die DALP en die partijse woordvoerder oor die politie, nadat minstens 31 mense die naweek in 3 afsonderlijke aanvallen doodgeskiet is. It's crazy, 31 mense in die naweek, it's crazy man. It's crazy, crazy, crazy. En die groot ding daarvan is, onthou een van die mees onwettigste wapens in Suid-Afrika en in gedeeltelik meeste van die wêreld is die AK-47.
4: Ja, dit is een verskrikkelijke...
3: Want dit is een wapense wat sy spreiruisje heeltemal te wild is.
4: En die vraag is, soos, waar kom het vandaan?
3: Want
4: dit, waar word mense, waar kan mense dit krijg?
3: Want die AK-47 is designed in Suid-Afrika, gemaakt in Rusland. Dit is Suid-Afrikaanse wapen. Onthou, daar was die tyd in die wereld waar Suid-Afrika die beste kanone, die beste vliegtuigs, die beste wapens gemaakt.
4: Ja.
3: Sonder a shadow of a doubt. En so nou wonder jy net waar dit af vanaf kom, dit moet ingevoer word. So baie van die mense dink deur Afrika, natuurlik, soos wat die riviere vloei. So ja, ons kyk maar wat dit is. Maar alles, al hierdie goeders sê net vir my, daar moet meer gefokus word op polisieering. Ek vat nie die polisman aan nie, ek sê net daar moet meer gefokus word op polisieering.
4: Ja.
3: Onthou net as, jy weet, jy vat Rio de Janeiro, São Paulo, iwers daar in Suid-Amerika, waar hy president ingekom het en elke verkeersbeamte, polisiebeamte, weermagman gevat het en in dorpe ingegaan het en net wapens gevat het.
4: Ja.
3: Want een ou sonder een wapen kan nie skiet nie. En ek ben, hulle het 'n week gevat en letterlik deur die hele land se elke huis amper gegaan. En nou is dit een van die top 5 veiligste plekke in die wêreld.
4: Want hulle het gegaan van een van die gevaarlikste.
3: Hulle het gewerk, Lisa. Mm-hmm. Weet, op die einde van die dag, enige soos 'n president en daai, ek sê altyd, jy weet, dis soos 'n oorlog back in the day. As die oorloë nie die mense wou verloor nie, het hulle gesê, gee my jou beste ou, ek gee my beste ou, wie ever wen is oor, dan hoef ons nie lewens te verloor nie.
4: Ja.
3: Suid-Afrika het nie daai nie. So dan voel ek, as er dan van so hard is, en Cyril Ramaphosa dink dat die land is veilig, kom bly bykie 'n week in die plekke waar allemaal doodgeskiet word, dan praat ons weer.
4: Ja.
3: Is makkelijk om uit die huis uit met veiligheid te gesels. Mm-hmm. En is makkelijk om van 'n blaai af, hy is nou weer die naweek gewees, mans moet opstaan. Nee meneer, jy moet opstaan.
4: Ja.
3: Jy is die mynman van die hele land.
4: Dis waar.
3: Verstaan jy? Die mynkokke door. Maar nou gaan sê jy vir my, die mense in die huise moet iewers skielik, wat klaar die wet te weet, Lies? Almal weet dis nie reg om te moor nie. Almal weet dis nie reg om te steel nie. Almal weet jy moet nie 'n vrou slaan of seer maak nie. Wat gaan jou speech help?
4: Ja.
3: Wat gaan die ou by die huis sit en sê, oh my word, dis wat hulle bedoel. Nee, dit gaan nie. Jy moet eintlik uitgaan en voete op die grond gaan sit, vooral voor die eleksies, en sê wie wat, elke vrou in hierdie land is onder my vlerk.
4: Ja, en die regstelsel moet aangepas word.
3: 100%.
4: Want die probleem is dat mense word in hegtenis geneem en op borgskap vrygelaat van R300, R500 vir geweld wat tot iemand se lewe gelei het.
3: Ja, ja. En dan natuurlik die laboratoriums, die ondersoekbeamtes, die geld
4: wat dit doen,
3: daar is massiewe agterstand. Ja. En wie wat lees, hulle sê altyd, jy weet, jy kan nie goed in die kas pak tot die deur oopvlieg.
4: Ja.
3: Hy deur hou vas nou, ou suster, met nie die Here se genade.
4: En ek wil net sê, dat was een hele paar, hierdie jaar, was daar een hele paar goed wat gebeur het, wat as nationale ramp verklaar was.
3: Mm.
4: Die 11de lijk is nou in die Kurileni gevind van 'n dame, nou by Springs op 'n spoorlijn. Wanneer gaan dit een nationale ramp word?
3: Nee.
4: En ek sê nie die moorde in die Kurileni, wanneer gaan moord een nationale ramp word? Daar kyk ons na Ernst Roots, wat in Amerika nou baie groot deur Suid-Afrikaners aangeval word om te sê, jy laat Suid-Afrika onveilig klink. Suid-Afrika is onveilig. En die kruise wat hy gaan oplee daar op erfenisdag, is net 'n herinnering daaraan. Dit is nie vir Amerika om te gaan, ons is beter as Suid-Afrika nie.
3: Nee.
4: Dit is vir die Suid-Afrikaners wat in Amerika is, om te onthou wat daar nog is hier, en die mense wat hulle lewens verloor het, sy name nasionaal, internasionaal genoem kan word.
3: Ek sê maar 100% saam met jou. Want dan het hy, in 'n donker plek gaan niemand weet tot iemand die lig daarop skyn nie. En ons werk om te doen. Easy peasy lemon squeezy. 32 minute net na die tyd van 7 hier op die lekker luisterstasie. Ons gaan nou deurgaan na ons nuus hooftrekke toe natuurlik. En dan staan nog maar seker werk ons deur na die dinge toe. En dit is ons lekker labeliekies op die selfde lekker luisterstasie. So moet nie te ver gaan nie. Maar ja, ons gaan nog lekker gesels en 'n lekker paar dinge deurtrek. 'N paar skinderstories en alles. Maar nou eers, kom ons gaan knap rond in die semi-belangrike dinge.
5: Luister FM, nuus hooftrekke.
4: Jy hoef nie Siri hier die DA doen 'n beroep op sterker misdaad intelligensie. Safdoef vra vir 'n nasionale veldtog teen onwettige vuurwapens en in jou sokkernuus is Suid-Afrika klop Mozambiek en behou die CASAFA onder 20 kampioenskap titel. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by JA Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die tydjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by JI Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak aanlyn by jifloral.co.za.
2: JI Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Kom ons gaan bykie oor die lekker dinge en het is nou tyd vir die lekker lawelikies om myself te lekker luisterstasie.
6: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, jy of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawelikies op die lekker luisterstasie.
7: Hoewel ek vraag nie veel nie, ek sien hem versteel nie. Net een rondom stoep en een oud plaas huis en een koolstof in die kombuis.

0: Ons gaan ons vol span speel toe in Italië. O, is te laat nou. Ons het ons vol span gespeel het elke liewe keer. Yeah, hou prep vir goed. Ons het 'n span. Maar wat ek wel kan sê, is daai laaste 15 minute was fantasties geweest. Want het ons 42-17 verloor. So ek bitter baie kwaad geweest.
1: Yeah.
0: So ons het daarom het amper opgemaak. En as hulle nie daai laaste ene onderskep het nie.
1: Ja. Yeah.
0: En Pollard was nie daar nie. Hy kon 'n skepskop gedoen het.
1: Probably.
0: Dan is ons gelijk op geweest het. So,
1: probably,
0: yeah. Just saying. I'm probably, just saying. Ek sal hard met Rassie praat.
1: Well, there you have it, man. Het is wat het is. Amper voor ons oorgaan. Kijk ek hier nou in Kits of sy gezichtje vast. 12 minuten net.
0: Is nie sy boukies nie, soos ek wat.
1: Het was nie sy buile nie. Nee, het was nie sy buile nie. Maar ja, ons werk stel nog maar zeker dieren en na die lekker dinge toe. Is amper tijd vir julle verjaarsdag en dan die laatste ure van die lekker grootbek breakfast, man. Mm-hmm. So ja, ek meen, dat is technically net een song wat ons kan speel. Nou, denk ek. Als ik weer hier is, Tazel Caveboy en Charlie B.S. Grom met Stoute Boude.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: alles gut, dann ist es hier mal. Hey, uns ist auch nicht von gut. Mag ich sagen, wie war das, was ich mit Mike hier? Das ist immer nicht nett für die Zeit von auch. Hier bin ich lecker, leister Stasi. Und es ist Zeit für ein Verjahrsdag auf Twitter, so wie es uns um zu bekleiden.
1: Morgen, morgen, Lisa Marie, und wens, alsjeblieft, auch für Donovan Swanepoel von Dispatch. Baie, baie geluk mit sy 18e verjaardag vandag.
0: Ons maak sy met Tannie.
2: Hierdie het deurgekom met sy...
1: Lys so prachtige kind, Donovan. Voete plat op die grond, my kind. Jy is beautiful. Lekker dag.
0: Kan hoor Tannie Lenet ook bietjie bewoes. Sy vat net te asem. Sy vat net te asem. Is die liefde.
2: Baie geluk, Donovan, met jou verjaarsdag. Hierdie sê, goeiemorgen, Gaakie Lisa. Ek wil net vir my dochter en skoonseun Vanessa en Wayne geluk wens met hulle 30ste huweliksherdenking vandag. Mooi dag vir julle. Baie lief vir julle. Dit kom van Steven af.
0: Oh, love it, love it, love it, man. Maar daai is omtrent al die verjaarsdag wat ons het. Dankie vir al die boodskapies. Dit is nou tyd vir ons om te kyk, want gaan alles op die ding.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin die DA doen 'n beroep op die sterker misdaad intelligensie en SAFTU vra vir 'n nasionale veldtog teen onwettige vuurwapens. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die DA vra onmiddellike multidissiplinêre samewerking tussen die misdaad intelligensie, gespesialiseerde speerders, die valke, vuurwapenopsporing en forensiese kenners om die netwerk te identifiseer en te ontmantel wat verantwoordelik is vir die massa-skietvoorvalle, bendeaktiwiteite en afpersing. Dit volg na massa-skietvoorvalle die afgelope naweek in Gauteng en in die Weskaap waarin 27 mense dood is en 26 beseer. Lisa Schikkerling van die DA sê Suid-Afrika mag nie daarin gewoond raak dat swaar gewapende misdadigers by openbare plekke instorm nie. Nou die Vakbond Federasie SAFTU vra intussen vir die tot standkoming van 'n breë nasionale beweging om misdaad bendes te ontwapen en gemeenskappe uit geweld te red. Asiwe Nyani van SAFTU sê die regering kan nie die verspreiding van onwettige vuurwapens bloot as 'n polisieeringsprobleem op staatsvlak beskou nie. Die spesiale ondersoekeenheid het 42,4 miljoen rand in kontant, eiendom, pensioene en beleggings gevind wat verband word met die omkoopgeld wat volgens berigte deur die sakeman Stefan Jal Govindraju en die ambtenaar wat by die Tembisa Hospitaal betaal is. Die ondersoekeenheid sê hy het sy syndikaat het 75 maatskappye gebruik om ongeveer 600 miljoen rand se hospitaalkontrakte te kry en 100 miljoen rand in 'n ginloone aan hospitaalamptenare betaal. Nou, Govindraju is verlede maand gearresteer op 70 aanklagte wat bedrog inhou. Amerikaanse ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mike Waltz, beskuldig Iran dat hy te kwader trou onderhandel. President Donald Trump verwerp Teheran se jongste voorstel om die straat van Hormuz binne 'n week te heropen en kernonderhandelinge te hervat in ruil daarvoor dat Amerika sy vloot vir versperring van Iran se hawens ophef. Die 7 maande oue konflik het die vervoer van die olie deur die seeweg ontwrig. Waltz het aan NBC gesê Iran se voorstel was 'n siniese poging om iets wat hulle weet onaanvaarbaar is op die tafel te lê. Nou dit is 'n tipe oorlog wat ons hoop dadelik kan geëinde kom, maar ons hoop en bid daarom dat dit vinnig en spoedig kan gebeur. Nou ons krap 'n bietjie rond dames en here op die res van die dinge en dit is niks anderste as ons rand en sente.
2: Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,322. Die prys van goud is $4,195.55 per fyn ons, met Brent-olie olie op $102.50 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou en is trots gebring en geborst deur die manne wat kan voor aan die ry as dit kom by die staalbedryf.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Wat stop hom.
3: Hey, ons werk hier met kos.
4: So dit is ons werk hier met kos. Tyn Duarchie, sy sê, Nicholas Lowe sê, droomvrou, Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door. Is die moeilikste band om te sê, vir die ouwe onder die prop is. Is die ek gaan hier die hele tafel omgooi.
5: My hart het nou net 'n beat geskip.
4: Jo, jy dink jou hart het my hele...
5: My hele
4: Springbok reveal area het nou getens. Ja.
5: Check het gesê, ons mag nie meer die woord sê nie.
4: Ja, ons mag nie meer boude op die lucht sê nie, ja. Mag nie meer boude op die lucht sê nie.
5: Ai. Maar nie te min, ons kaar nog lekker saam met julle hier op die Groot Pak Breakfast. Dis nou 17 minute na 8. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang. Natuurlik skoolvakansie, so die verkeer loop mooi. Dit kan nie klaar daaroor nie. Hulle het wel groot reën voorspel vir vandag, maar die sonnetjies kry en so lekker. Ek wil eintlik soos 'n dassie hier gaan sit.
4: Ja.
5: Lieflike dag daar buiten.
4: Die son kan met 'n keer skyn, maar die verduisternis van die koue is om jou.
5: Ja, dis waar. Ek seker as ek ons net die uitloop gaan ek gaan skout.
4: Is jy weet die Engelsman sê altyd the windshield factor. En hierdie is rarig daai, die sonnetjie skyn, ja. Jy kom in en dan vang die son jou en dan gee hy sagte hoendervleisie. Daai hoe's lekker hier binne. O, ek is een van my favorite gevoele in die wêreld. Ja, want ek hier loop jy in die koue weer ook, kom jy in 'n winkels en laai blouers.
5: O ja.
4: By die deur en dan hy maak jou wakker. Moet jy die deur loop, maar dan sit lekker toasty.
5: Ja.
4: Ja, Engeland was so in die winter ook en ek meen dit sneeu buite kan en dan kom jy in 'n winkel en dan sit is 'n oond. Daai hele ja, dis asof jy nou net uitgevind het jou goose van die ekie. Daai vinnige skok.
5: Daai
4: vinnige skok, ja.
5: Ek kan nie in 'n vertrek, jy weet, tensy ek by die huis is, kan ek nie 'n verwarmer aan hê nie.
4: Ek is 'n fan.
5: Want my brein, jy is 'n fan.
4: missed that one. Well done.
5: Maar as jy verwarmer naby my aansit, ek wil slaap. As jy een verwarmer in ons kantoor aan, dan sê ek, jylle kan hom maar aansit, maar dan gaan ek nou slaap. Ek raak verskrikkelijk moeg.
4: Ek kan ook nie lang pad rij met die heater aan nie. Baie keer, jy weet, ek kan nie met 'n toe venster rij nie. Dis 'n probleem vir my. Al is hy 'n klein bietjie oop, ek kan nie met hom toe rij nie. Miskien is dit my roker daar, I don't know. Maar ek kan nie. Maar dan die slegte ding is, al reik 3 uur in die morgen, my venster moet oop wees. Nou rij my familie saam. So nou moet ek accommodate met die heater,
5: Let
4: hulle daarom nou net die vrek van die kou in nie. Ek kan nie toe nie, dit gaan my kop te boven. Ja. Maar dan die hitte, soos jy ook, dan sê ek moet hom afsit. Ja, ek raak te cozy.
5: Dis asof ek soos, ek nie toe nie.
4: Ek raak te cozy.
5: Kan ek gaan my auto maak vir 'n oomblik?
4: So, nog 'n rekord vir Suid-Afrika.
5: So,
4: by the by, ja, nuwe wêreldrekord is deurgesit. Oridiretse Tselonyane. Van die Noordwes provinsie het die wêreldrekord gebreek met
5: die langste naam.
4: Rekord van 104 jumps in 'n minuut met 'n skieprap.
5: Oh wow.
4: Ja, Gymnastics South Africa het gedeel
5: in die
4: wêreldrekord. Ek wens ek kan die audio vir julle speel. Ek wil hoor. Hy staan op een plek, hy spin amper in die rond, en is crazy.
5: Dis boy.
4: Crazy. 104 rekord gebreek hier in Suid-Afrika in die Noordwes provinsie. Super cool. Well done, brother. Moet sy voete sien. Daai gaan pwf, in en uit die verhouding uit. Like daai is crazy.
5: Hoe gaan hy in en uit?
4: Pwf, net so. Is hy in nou. Is crazy. Doe daai trap verskriklik. As jy ooit 'n kokkerrot probleem het by jou uit, bel jy die bra.
5: Doen hy dit al twee voete op dieselfde tyd of so 1-1-1?
4: Nee. Woodley al twee voete op dieselfde tyd.
5: Gaan hy so, sy jump?
4: Nee. Dis step. Links, rechts. Ek kan dit eers sê nie. Dan so. Dis crazy. En sy hande is laag. Like, hy is half gebuk. Dis crazy. Dit lyk hier soos 'n Tony. Dit lyk net soos 'n mal dude wat op dieselfde plek staan.
5: Dis hoe ek ook thuis spring. Ek vat net die handles en dan hou ek het vas. En dan lyk dit asof ek iets doen.
4: Ja. Maar nice. Jy kry die elektroniese skieprou, wat nie 'n touw het nie. Jy kry hom.
5: Why?
4: So, you don't have the space. Jy moet nog steeds, jy gaan nie net daar sit en hom swing nie, maar dit is die sel. Hy sê ook vir jou, as jy nie 'n volle loop het. Ja. is vir by die huis of whatever.
5: Oh, wow.
4: Ja, jy weet, vir die Bida Body Beat Boys daar nie.
5: Ja, ek soek een van die hula hoop oefening goed.
4: Maar die bal wat so, ja. So swing.
5: Ek
4: is clumsy, ek gaan alles afstamp, ek gaan nie...
5: O, ek het nie daan.
4: Ja, ek gaan nie, ja, die fin gaan een gebreekte been hee en... It just ain't gonna work, man.
5: These hips don't lie.
4: No.
5: Ek dink ek kan nie hula
4: hoop. Jy wil lekker my sekere.
5: Ek is seker hier sy hula hoop hier, Ed.
4: Ek kan nie hula hoop. Ek kan nie. Ek lyk soos 'n toddler wat probeer. I just... Dat is klomp goed wat ek nie kan doen in die wereld hier.
5: Die beste is as 'n toddler het en dan laat val het net so grond toe
4: en
5: hulle...
4: En hulle skit so, ja. Floy was so, dit was van my favorite goed wat al uitgebeur het in die hele wereld. So lang kan om al die matriek afskeie te sien en weer natuurlijk op al die platforms van trekkers tot karre tot likeswans tot 60s tot allerhande voertuie wat gebruik was vir die matriek afskeie. En ek love julle imagination. Dit is super cool, man.
5: Dit is baie cool.
4: Ek love het. Die ene uitgekom met die hele trop 60 bikes.
5: Wow.
4: Ja, trop en toe die busje om afgelaat, die klein busje. Dit is super cool, man.
5: Dit is
4: super cool, man.
5: Ek
4: maar enig iets, weet wat, daar waar die, dit is deel van ons erfenis, jylle. 60-60 is deel van jou erfenis.
5: Ja, en ons kinders nou, ek meen hulle lamp dit. Ons allemaal het ergens een jar van die minis, so.
4: Wel, die nieuwe ding is nou die stickers, die we gesien het.
5: Ja, die grote band. Ek was soos, wat?
4: Maar nou wil jy die boeken?
5: Nee, ek wil nie.
4: Ek wil.
5: Ek wil die minis sê.
4: Is het? Jou minis nog nie klaar nie?
5: Nee, ek kort net nog. Onthou, ek kort dubbel van alles sodat ek oorbelle kan maak.
4: Ah ja, true that. Well, die stickers is perfect.
5: Hoekom?
4: Ek het nog nie gesien nie.
5: Nee,
4: is proper. Ah. Proper, like gloss one side, silver the other, trek hom af, plak hom, amazing.
5: Plak kan hom net op my oor.
4: Yeah, there we go. Maar het is een sheet achterop, so as jy hom gaan oorbel maak, is beautiful.
5: Ja,
4: en al die producte is comical.
5: Wow, okay.
4: So, hy het bykie van jou favorite script. Ja, hy het een bykie van een cartoonie bouw. Is baie cool, man. Dis brilliant marketing, jylle.
5: Het is baie goed.
4: Dis brilliant
5: en
4: marketing.
5: En ek moet sê, die stickerboeken, onthou jylle stickerboeken, jylle, ek het stickers versamel.
4: Jy
5: het
4: nou een ook wat jy koop daar.
5: Ja, so, en hy is die een met die, wat soos een gel in het in die cover, so die glitter beweeg.
4: Oh, wow.
5: Gesien. Ek sien die Sultanewin stuur vir ons deur, daar is nog een rekord wat hier nou weggebreek was. En dit is deur Magi Saunders. Sy het die BMW Berlin Marathon gewen, na kategorie ouderdom gewen. En sy is die New World Best Marathon Time for a Woman Aged Group 7 to 74 years.
4: Well done!
5: Sy het gedoen in 3 ure, 26 minute, 13 secondes.
4: Wow!
5: Magi Saunders van PE af, wat die rekord gebreek het in haar ouderdomsgroep, nog ene vir Suid-Afrika, nog ene vir die GQ. Dankie, Donovan, vir daai ene.
4: Wow, dit is cool, man.
5: Ja.
4: Yes, dit is super, super cool, man. Dit is super, super cool. Ek is op een nieuwe kruis nou. So, daar is een social media bladsy waar die mense kan like, met die naam van Yes Like This Kwai.
5: Okay.
4: So, Yes Like This Kwai. En vir die laaste rukkie, 2 jaar, wys hulle die seun wat met eisters werk. Dan maak hy 'n braai grid vir sy pale en allerhande dinge. En toe was een Samaritaan so nice gewees, dat hy vir my hele toolset gekoop het vir dit.
5: Oh, wow.
4: En elke keer maak hy net verskillende goeder, sy eie messe, sy alles het nou al 'n kanon gemaak, uit plastiek.
5: That is crazy.
4: Ja, uit plastiek, uit nee, dit is nou al 'n kruis en wat nou. Hy het nou al sy boetie ingetrek, soveel so dat Louis, wie vanuit de naag, ek ken Louis baie goed en manet, maar ja, Louis van de Vijver, hy is pastoor, het, sien ek nou, was by hom, en het vir my anvil gegee,
5: oh, wow,
4: om nou verder
5: cool.
4: te gaan. Ek wil bitter graag met die laaitie praat, want dit wys net weer eens, hoe nommer 1, die laaitie met Lane werk, wat fantastisch is, want ons kort ambagsman om die wereld in die ronde te draai, maar hy het nou sy boetie ingetrek, wat bietjie kleiner is, het ook sy eie mes gemaakt die naweek. Hy maak alles, die goed wat hy doen, hy maak standbeeldkies, hy maak alles omdat hy lief was vir metaal, op sosiale media gesit sy male, en die mense het net gesê, ons wil jou help. Hy is besig om sy eie besigheid by mekaar te sit.
5: Dis fantastisch.
4: En hy is, ek skat om 12.
5: Wow, okay, ja.
4: Ek skat om 12.
5: Dis baie beindruk, ja.
4: Flip roosters, allerhande dinge, en hoe meer die mense dit sien, hoe meer mense sê, wat maak vir my ook ene? Maak vir my ook ene. Hy is besig om sy eie besigheid te bou, en ek wil net vir die ouers sê, well done. Want as dit nie vir julle was, wat het op sosiale media gesit het, en om support, miskien het iemand in die begin gesê, jou laat die rasie langsaan, kan hy op een hammer slaan, verstaan jy? En nou raak hy sosiale media fame, as gevolg van harde werk, en is die beste manier om famous te raak.
5: Dis baie cool, ja.
4: So super, super cool. So ek wil net vir julle sê, julle is rarig amazing mense, en ek is super bly om te kan sien. Dit is rarig vir my super blij om te kan sien, man. Well, flippin' done. Maar ek gaan in hierdie jaar nog, gaan ons, Ek gaan hom kontak. I need to speak to this kid, man.
5: Ons kort kontak informatie.
4: Ja, ek gaan het kry, moenie waar. Maar ja, dit is wat het is. 26 minuut en net aan die tyd vannacht. Aber tyd om te groet. Kom, ons gaan country probeer 'n bietjie.

0: call.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Scampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Jou hoofnuus CDE, die met langwil kommissie gaan getuienis van 'n taxibaas aanhoor. Die regering oorweeg Masemola se heraanstelling en Paus Leo verbind hom tot die beëindiging van kindermishandeling. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
5: En dan lekker, dankie Lies. So hierdie was 'n interessante jaar so ver. Boombalme sport, boombalme rekords en allerhande dinge. Ons het tot mans gehad wat op sosiale media opkom en sê ek het 5 miljoen vir 'n vrou. So hierdie is 'n baie interessante storie. Ek dink die nuwe ding wat nou opduik is die rasisme klag op Andre Esterhuizen van sy vorige dae en hoe die hele Suid-Afrika opgestaan het teen haar. Ja. Teen haar, which is great.
4: En weet jy, ek was ook baie trots op Andre Esterhuizen met sy, wat hy ook gesê het, is ja, dit het gebeur, hy het nie gesê nie, dit het nooit gebeur nie. En hy het skuld erken vir dit en gesê hy het geleer uit sy foute en hy was, toe hy 18 jaar oud was, het hy...
5: Was hy stupid.
4: Yeah. En hy het daai tyd al die straf aanvaar en deurgetrek vir dit, so...
5: Maar het jy nog gehoor wat na dit gebeur het? Nou, man word nou in die investigate, want iets is hier reg met sy besigheid. Skyn die son op die verkeerde plekke en jy brand op die verkeerde plekke. So ja, dit is nogal baie groot, maar nog 'n ding wat gewys het hier in Suider-Afrika in die laaste 2026, is wanneer jy jou mond oopmaak, maak seker dat jou huis is in orde. Selfs soos hy Zimbabwe
4: se houses.
5: Yes, ma'am. Want baie keer wat dit gebeur het, is hierdie tye, dan maak die ouens hulle monde oop en dan sê die ouens, by the way, terwyl jy nou jou mond so oopmaak, hoe lyk jou SARS? Ja, so
4: stil bly is ook
5: SARS antwoord. Laat jy bars, man. Ja, so...
4: Maar ek is bly dat, jy weet, ons nog steeds in 'n land bly waar jy kan sê wat jy wil. Jy weet, waar jy nog steeds freedom of speech het. Om te kan sê, maar ek is ongelukkig oor die kaptein van die Springbokspan, of waar jy kan sê, jy weet, hierdie is my antwoord op wat aangegaan het, so dit is nog steeds een mooi ding om na te kyk.
5: Ja, nee, ek stem saam, maar ach, I don't know, man. It's been an interesting year, maar ten minste is ons nou op die punt om weer oor te begin, so ons is gloord of gloord nie, dames en heren, Oktober, November, December, is klaar. Nee. Is klaar. Middel van hierdie week kan skop ons maar op die Oktobers, en dan,
4: ja,
5: as het die...
4: Ja, en van Oktober maand kan ek vir Jake begin plan.
5: Jy kan.
4: Wacht, dit is donderdag.
5: Maar ek dink waar ons nou is, kan ons dit op die Christelike kant aanvat. Ons op die Kersfees kant hier. Verstaan jy?
4: Ek net begin opdaag in soos Kersfees outfit.
5: I think so.
4: Nee?
5: Ja, maak 'n hemp met JK se gesig op en dan sê net the only person that's stopping this jolly Christmas.
4: Ek gaan seker sien gaan ek dit loop gaan. It's beginning to look a lot. Dan gaan ek gaan Lisa nie.
5: Nee, ek gaan eers Samsung
4: en dan elke jaar van Oktober af begin ek kom plan. Dan gaan ek JK en dan sê soos nee, ons gaan die Kersfees liedjies speel.
5: Ja, sy soos 'n koorsblaar.
4: Is irriterend. You're pretty annoying. Oh, you call me pretty.
5: Ek sien wel op sosiale media, op rapport 9 minute terug, byna 3 dekades nadat Christina Landman 'n storm met 'n rubriek oor polygamie ontketen het, takel sy weer die onderwerp. Christina Landman, polygamie word wet, is jy reg daarvoor?
4: Goeie stem.
5: Nee? So is meer as een vrou, of meer as een man. Dis my basis wat het is.
4: Wat ek nou gedink is, ek en Amy kan totally sister wives wees. Gitsy!
5: Oh, it could work, man, maar ek weet die, in Suid-Afrika dan seker.
4: Ek is baie selfsugtig. Ek wil al die aandag gee as ek 'n man.
5: Wil jy regtig? Wil jy jou man deel? Like, wil jy jou vrou deel? Verstaan jy? Unless jy nou inkom hier met 100 miljard rand, nê? en dan kan ons gesels. Jy kan vir jou kos maak elke tweede woensdag and that's it.
4: Okay.
5: Ja, jy kan aan 'n hand vat as jy in publiek loop. Ook net 5 minute.
4: Is dit die reels ja, geleer sit vir Rolanda?
5: En as jy wil soen, dan soen jy my. As jy wil soen, dan soen jy my.
4: Kan ek, jy moet versigtig wees, jy selfs baie mans wat daai overshof, ha?
5: Ek het dit die naweek aantergekom, maar wie wat, vir 100 miljard rand, as jy soen tot jou tone krul.
4: So daar is 'n prijs, jylle daar is 'n prijs.
5: Jou voete sal maak soos vuiste ou bil, ek sal vir jou vry dat jy verlang na die ou Karoo.
4: Kijk, Gertjie kon nooit een prijs sit op wat die foto's van sy voete kost. Maar het ons nou een amtelike prijs.
5: Luister, vir 100 miljard rand is al min goed wat ek nie sal doen. Ek sê dit nou vir julle. En wie wat, enige van julle is, jy lieg. 100 miljard rand. Dit bedoel, my kinders hoef nooit weer te werk. En al wat papa moet doen is een lelike oom soen. Let's go, boys. Let's go. Skiet dit jou snor, ek hou nie van die tikkel.
4: Oh, man. Oh, daar sê julle, die veiling begin môre is wat amptelik bind.
5: Oh, man. Ai, skraal, man.
4: Kan jy nou nie.
5: Maak moeilikheid.
4: Kan nou jy. Ek moet sê, ek het 'n hele paar mense gehad wat hier nou. Gewoonlik as ek na funksies toe gaan, dan vra mense vir my soos, oh, jy het Gertjie so lekker en jylle lach so lekker. En so, en hierdie naweek het 'n hele paar mense vir my gesê, oh, Gertjie is daarom wel sexy, nie.
5: Ach, nee, man.
4: Rarig.
5: Speksuivers het een special. Julle kan gaan julle oogies gaan toets. Moet nie so van ver af kyk. Kom kyk naby.
4: Jy weet, en dan alles in my probeer dink soos, weet julle betek het, dan ga jy op in pyjamas.
5: Ja, ek doen. Ek het gister, en wat gebeur? 1000 mense gesien jou. En is eers net pyjamas, het was in my skoonmaase broek. En toe die tannie buitenkant vir my vraag, ja, o, klap jou broek, ek sê, dis my skoonmaase. En ek bly net stil. Verstaan jy? En sy kyk, sy sê, wat maak jy met jou skoonmaase broek? Yeah. En nou sê my brein, where can I go with this? Toe sê ek, nee, ek het hom net gelaik te steel, ek kom. Was draag wat gebeur het. Nee, 100% wat gebeur het, ja. Ja, want ek dra die broek in my huis. Jy gaan nie kom rondloop met die jou spedangas nie, ja. Hier is ekkie man met jou broek in my huis, asseblief. Marianne Sambertijn vir ons om te groet, ons is nog steeds behind, natuurlijk, ek wil sê baie dankie, en ek trek my woorde terug met Themba Bavuma. Die laaste rukkie het hy my bietjie geirk, nie oor enige iets nie, is oor die scoretelling, sy het bietjie gesikkel om op te gaan, maar man, when you needed him, en dan David Miller, wat nie contract gekry het vir die wereldbeker nie, gaan slaan die hoogste ODI score in sy loopbaan, en sy 400 teen Australië.
4: Ek kan dit nie glo nie.
5: Ja.
4: Ek nie glo dat is nie gekies as 'n Protean nie.
5: Wie wat, Lies, it's part of the game, maar ek voel regtig dat die laaste paar games ook, David Miller is, he's consistent. He's really so consistent, man. Hy is so consistent. Maar well done aan hom, well done aan Marco Jansen, met die goed, en aan welkom Boetie in die span. So cool toe hulle mekaar overcross.
4: Hy is baie cool geweest.
5: My vrou het dan begin huil. Sy is 'n groot Marco Jansen fan. So sy is nou 'n double. He's so nice, we've seen him twice.
4: Ek het juist ook gister na die funksie wat ek by was met die ou kare, toe ek inloop in die huis, toe sê my ma, die boeties is op.
5: Ja, ek kan nie die wacht dat hulle saam bed nie. Ek sien uit vir daai, en hulle het gister ook een analogy gedoen van hoe baie hulle dieselfde bal en sulke goed. Het is baie cool, man. Is my, jy weet, broerskampe is mooi, maar broerskampe sport is mooier. Ons het dit al ons hele lewe lang, en dit vond super lekker.
4: Begin lief hee, nog voor die duplessie broers.
5: Yes,
4: ook,
5: fair, so, man, fair.
4: Is fantastisch.
5: Ja, dit is baie, baie cool. Ons kan eindelijk groet, Lies, is amper toe voor, man, was lekker om saam hier te keier op hierdie prachtige maandag. Hy is altyd lelik. Oh.
4: Het gaan een lekker een wees. Die sonnetjie skyn mooi daar buite. Ons het een lekker dag skoolvakansie. Baie mense is nog op verlof. So, ek hoop julle geniet het.
5: 100%, man, en ons vat hom lekker deur en los jy nane van goeie muziek. Natuurlijk, JK is net hier nou ons maandag tot vrijdag. Kan jy omvang 9 tot 12 en hy is fine. Ek wil net sê vir die mense wat nog vraag, hoe gaan dit? Maar hulle sê dit ook so, jy weet, hoe ver dink jy iemand te siek?
4: Ja.
5: Nee, as hoe hulle jou vraag, as iemand vraag, so hoe gaan dit met Lisa? Mm. Maar as hulle sê, luister hier, hoe gaan dit met Lisa? Dan dink jy, hulle is baie siek.
4: Wat fout?
5: Ja, hulle is...
4: Ek weet nie, wat weet jy, wat ek nie weet nie.
5: Want ek sê nou nog, toe JK was in vir a minor op, maar iemand, ek weet nie wat die kerk was, of iemand van die kant het een verskrikkelijke emotionele post gemaak. En dit geklink, JK gaan bokveld toe, Bill.
4: Ai.
5: Ek kan nie, ja, ek was oral gestop. Hoe gaan dit met JK?
4: En dan alles... Ja, en, as het gefluister word, nog beter.
5: Ja, en dan die ergste in my, en dan ek, oh, Ek wil so graag hierdie ding groot maak, maar ek sien jy worry, Tannie hy is fine. Want ek wil regtig sê, ja, hulle moet se een oor afsny. Verstaan jy, ek wil net randomly like. Iemand moet ons sê, hoi Jake, jy het al toe jou ore. Ek wil hom net in 'n weird vibe sit, maar toe dog ek wie wat? Nee. Kom ons los die pastoor, dat hy sê vir Maar ja, dit is tyd vir ons om te waai. En ons vang julle môre selfe plek selfe tyd by die Dinsdag, Maandag se lelike niggie. Mm-hmm. Laaste week van September.
4: Laaste paar dagies, ja, en Donderdag skop ons amptelik Oktober af.
5: Ek sien uit, man. Ek sien uit vir die vir die. Ja, I'm excited, man. I'm excited.
4: Loop ons nou afdraand, julle afdraand.
5: Oh, studenterad. Los julle aan vir goeie musiek. Cheers vir eers. Vang julle môre. Okay, bye.

Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: hou vas, ons gaan al die reels breek.
1: Hi, ons is Arm en jy's ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en dit is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Madlanga kommissie gaan getuienis van 'n taksibaas aanhoor. Die regering oorweeg Masemola se heraanstelling en aan rugby. Erasmus en Esterhuizen aanvaar skuld vir nederlaag in Perth. Die Madlanga kommissie van ondersoeks na verwagting vandag getuienis van oupa Bafana Sindane, 'n figuur in die taksiebedryf aanhoor. Sindane is verlede week gedagvaar om voor die kommissie te getuig, maar hy het nie verskyn nie. Sy regspan het toe ter 11de ure aansoek ingedien om uitstel met verwysing na mediese probleme en sy geestelike afsondering. Die kommissie het die aansoek van die hand gewys en beslis dat die getuienis oor Sindane in enige formaat aangehoor moet word. Sy getuienis kan lig werp op sy verhouding met mede-taksiebaas Joe Sibonyoni, wat onlangs voor die kommissie verskyn het. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg dit om die geskorse nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola in sy pos te herstel. Die polisievakbond SAPO eis dat Masemola in sy pos herstel word nadat alle korrupsieaanklagte teen hom teruggetrek is. Intussen sê die SHKP dat Masemola in sy pos herstel moet word en dat die omstandighede rondom sy inhegtenisneming ondersoek moet word. 'n 32-jarige man van Kaapstad is dood nadat hy Vrydag by Middle Beach in Kenton-on-Sea in die Oos-Kaap verdrink het. Volgens die Nasionale Seereddingsinstituut, die NSRI, was die man besig om lyfplank te ry toe hy in die moeilikheid beland het. Drie mense het hom uit die branders gered en met mond-tot-mond asemhaling begin voordat noodpersoneel opgedaag het. NSRI sê woordvoerder Craig Lambinon sê ondanks alle pogings is hy op die toneel dood verklaar. Die wêreld herdenk vandag wêreld hondsdolheid dag met die fokus op die belangrikheid van die voorkoming van 'n siekte wat jaarliks tot 10,000 mense se dood wêreldwyd lei. Die Wêreldgesondheidsorganisasie of die WHO sê sowat 99% van hondsdolheid gevalle by mense hou verband met honde buite en skrape. Die WHO sê hondsdolheid kan voorkom word, maar sodra kliniese simptome verskyn is dit feitelik altyd noodlottig. Mense wat deur 'n dier wat moontlik hondsdolheid het gebyt of gekrap word, moet die wond onmiddellik vir minstens 15 minute met seep en water was en mediese hulp kry. Die WHO sê die inenting van honde, beter toegang tot behandeling en die opvoeding van gemeenskappe is noodsaaklik om sterftes weens hondsdolheid wat deur honde oorgedra word uit te skakel. Sportnuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus en kaptein Andre Esterhuizen het volle verantwoordelikheid aanvaar nadat die Bokke met 42-38 teen Australië by die Optus Stadium in Perth verloor het. Erasmus het tegniese probleme met die stadionhorlosie het nie die uitslag beïnvloed nie, maar erken dat sy span nie goed genoeg gespeel het om die sterker span op die aand te klop nie. Esterhuizen sê die Springbokke moet nooit met 25 punte agter geraak het nie, hoewel Erasmus bygevoeg het die ervaring waardevol kan wees indien die spanne mekaar weer by volgende jaar se wêreldbeker in Australië teenkom. En dan Paus Leo het hom daartoe verbind om die mishandeling van kinders deur katolieke priesters te beëindig. Die paus het gister 'n vergadering met Franse oorlewendes van mishandeling gehou. Hy het 'n beroep op die kerk gedoen om sy tekortkominge te erken en sy diep wonde te genees. Ek kyk nou na jou geld sake. Jou rand is R16.34 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.65 teen die pond. 'n Bitcoin is op $83,450. Goud staan op $4,198.99 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $103.21. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

Ja, dis hartlike goeiemôre op hierdie maandag. Kan jy glo, is al die 28ste September 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie, inderdaad Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise met die weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste helik so kwart oor 9 uur weer.

Vandag oor jou geestelike inspirasie podcast. Daar die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskap in 20:10 local is lekker. Dis inderdaad die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan hê 'n good morning, goeiemôre Abba with one of us.

0: The beautiful sounds of ABBA with One of Us. Ek hoop jy daai netjie geniet, tyd vir jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir die maandag lyk as volg: Pletterberg baie op 10-18, Grahamstad jy is op 9-18, Mthatha 5-15, Queenstown 4-16, Graaf-Reinet 4-19, Craddock 5-20, Port St. John's 11-16, Bishu 10-17, en dat ons daar is op Port Elizabeth op 13-17, Jeffreys Bay 14-19, Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle, 8 en 19 grade. Bewolkte weer met 'n ligte kans vir reën in die oggend, dan raak het mooi weer in die middag. Jou wind is suidwestelik, aan draai suidoostelik hier in die middagse kant. As jy nou windspoed kyk, en nie te sleg nie, 16 km uur, maar hy kan vanmiddag opgaan na 28 km uur wind toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: klanke daar van Gerard Stein. Jy is my hartklop 17.5 minute oor 9. En ons wil dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag. 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
4: and we always have your back.
3: Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Jean Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, jy kan stadig maar seker jou boodskappe, jou verjaardagboodskappe, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou in die naweek, nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir ons stuur daar op die WhatsApp nommer. En as jy 'n klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie, die nommer 082-333-667. Nou ja, dis daai tyd van die oggend, tyd vir ons geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gaan die week weer 'n bietjie 'n reeks doen. Man, ons gaan elke dag gesels oor die beloftes van die Here. En ek wil vir 5 dae 5 areas tackle van jou lewe waar jy God kan vertrou met sy beloftes. Vandag wil ek sommer wegtrek. Ons fondasievers vir die week is 2 Korintiërs 1 vers 20. Paulus sê die volgende: hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in hom is het ja en amen. Hoekom sê hy hoeveel daar mag wees? Want baie stry, hoeveel is daar regtig? Is daar hoeveel duisend of hoeveel duisende is daar? Dan kom hy en hy sê, moenie oor dit dwaal nie. Hy sê hoeveel daar ook al mag wees. Hier is die opsomming. In hom is dit ja en amen. Met ander woorde, God sê dis 'n ja van my af en amen beteken dit sal so wees. As ek daai vers in my eie woorde opsom, sê hy, as jy 'n belofte van God het, dan is dit 'n ja van hom af en is dit dan deel. So wat is die geheim? Kry 'n belofte vir die area waarvoor jy God vertrou. So kom ons kyk vandag na beloftes vir veiligheid en beskerming. Psalm 91 begin en hy sê hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag onder die beskerming van die Almagtige. Daar's 'n belofte dat jy onder God se beskermende hand sal wees. Dan vers 10 en 11 van daai selfde hoofstuk sê hy sal sy engele opdrag gee aangaande jou om jou te beskerm. Dit stop nie daar nie. Psalm 34 vers 7 sê the angel of the Lord shall encamp around those who love him. Dan stop het nie daar nie. Sagaria 2 vers 5 sê, God sal 'n muur van vuur rondom jou wees. Dit stop ook nog nie daar nie. Spreuke 18 vers 10 sê, sy naam is 'n sterk toren. Die regverdige hardloop daarin en is beskut. Dis nie al nie. Eksodus 3 sê, dat die bloed van die lam sal alle onheil weghou. Wanneer dit deur die land trek, sal dit nie naby jou kom nie, omdat jy die bloed van die lam gepleit het. Dit stop ookie daar nie. Jesaja 41 sê, wees nie bevrees nie, moenie bang rondkykie, ek is jou God, Ek beskerm jou met my reddende regterhand. Ek sal jou uitred. Kom aan, ek kan vandag aangaan en aangaan. Die Bybel is vol beloftes, maar ons het beloftes vir veiligheid en beskerming. En hoe jy dit aktiveer vandag is, ken die beloftes, glo die beloftes en pas die beloftes toe. Eien dit en sê, Here, daar staan geskrywe en ek staan op die beloftes van veiligheid en beskerming. En as jy oë uitvee, het God se woord waar geword in jou lewe. Moenie vandag settel en in vrees leef nie. Staan op die beloftes. God beloof, ek sal jou veilig hou en jou beskerm. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u beloftes die waarheid is. Sal u asseblief elkeen wat hierna luister vandag seën met 'n vrede wat verstand te bowe gaan. U bewaar ons en u beskerm ons. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor. Môre ons sal 'n lekker dag hê en dankie vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdae se 20:09. Willie Botha en Tanya Strauss, ons beloftes.

so mooi daar van Willie Botha en Tanya Strauss, ons beloftes. Ja, baie dankie Alette, sê ook al vir my, wat 'n prachtige sang het is, nee, dis baie, baie mooi. Dis so 27 minuut oor 9 binnenkort, gaan ons begin met jou boodskappe, so maak seker, ek kry hulle ook in. Baie hartseer nuus, volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, is die bekende volstruisboer vermis na vloedwaterbakkie meesleer. Nou, Saag Jonker, een bekende volstruisboer van Oudtshoorn daar in die Weskaap, word vermis nadat sy bakkie Sondag in die Olifantsrivier deur vloedwater meegesleer is. Jonker 85 in sy bakkie is omstreke 12:50 deur die water meegesleer terwyl 'n laagwaterbrug oor die Olifantsrivier ongeveer 3 km buite Oudtshoorn oorgesteek het. Jonker se familie het Sondag in 'n verklaring bevestig dat die rivier tans in volle vloed is na die onlangse swaar reën in die opvangsgebied suid van Beaufort Wes. Die familie sê in die verklaring Jonker het Sondagoggend deurgebring soos hy dit al vir baie jare doen. Hy het sy gebruikelike rondtes en inspeksies op die plase gedoen voordat hy huiswaarts gekeer het. Jonker moes egter op 'n pad huis toe die rivier oorsteek en toe is meegesleer. Volgens die familie is omvattende soektog dadelik van stapel gestuur. Duikers is na die plaas ontbied om na Jonker in die water te soek, terwyl hommeltuie sowel as 'n AMS helikopter die gebied vir ure lank deursoek het. Teen Sondagaand was Jonker en sy bruin Toyota Land Cruiser egter steeds soek. Ons familie wil ons opregte dank uitspreek teenoor die nooddienste, duikers, helikopter, bemanning, hommeltuigoperateurs, boere, vrywilligers en lede van die gemeenskap wat met die soektog gehelp het en steeds help. Ons is diep dankbaar vir die geweldige ondersteuning en besorgdheid en

0: bede wat ons ook ontvang. Die familie vra egter in die verklaring hulle privaatheid in hierdie uiterste moeilike en onseker tyd te respekteer. Nie ons dink aan hulle, ek dink ons vertrou en sal enige kans 'n wonderwerk is dat dit ook sal gebeur.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Dit is 9:30. Ons gaan begin aan met jou boodskap op 082-333-667. Maak seker ek kry hulle lekker vroegtydig vir my in sodat ons sy boodskappe kan lees. Nou ja, klank greep nie langer as 30 sekondes nie. Hier is 'n wonderlike enetjie sterkte aan almal wat hierdie week na die nasionale kampioenskap in Jeffreys Bay vertrek. Ons wens elke skut alle voorspoed toe wanneer jy die skietbaan betree en mag jy met selfvertroue skiet, gefokus bly op opleiding, staat maak en elke oomblik van die ervaring. Onthou, julle het reeds hard gewerk om hier uit te kom, gaan nou daarheen en gee alles, ondersteun mekaar en skep wonderlike herinneringe. Nou ja, luister, hier is sterkte aan die skutters, afrigters, ouers en ondersteuners, bring daai medalje huis toe. En dis natuurlik my seun Beyond Pulcher wat lyk my ook gaan deelneem daar. Nou ja, dis fantasties, die National Archery Event, en hy is so baie sterkte aan julle, almal wat deel raak van dit ook. Wil net vir André Labeskagni gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Mag hy nog baie jare gespaar bly, jy met 'n lekker dag hê. Van Adrie Labeskagni en Ian Sharp. En is aan André Labeskagni, lekker verjaar. Vra dat jy asseblief my seun Bullet en sy suster baie geluk sê met hul verjaarsdag. Ek sê dankie vir die Here dat hy my die twee wonderlikste kinders gegee het en elke dag ek is lief vir hulle. Julle, want julle weet ek speel as hulle iets mooi vir hulle kan speel. Nou ja, sal kyk maar Shirley wat daai boodskap stuur daar en is aan die tweelinge Bullet en suster ook daar baie geluk aan julle twee. Geniet elke liewe oomblik. Môre ek wil net vir my ouma Carol sê baie geluk met haar 89ste verjaarsdag gister en hoop sy die dag saam met die familie geniet. Hoop ons Vader seën nog 'n meele geseënde jare. Ons sien ouma in Desember. Groete van Marius hier uit Slowakia. Uit Slowakia, sy Slowakia, skus, daar spreek ek reg uit Marius en is aan ouma Carol met haar 89ste verjaarsdag. JK, ons is vandag so geseend en dankbaar vir die groot voorreg om 58ste huweliksherdenking te kan vier. Ek wil net vir Frans sê, dankie my man, ek sal jou weer kies oor en oor. So Daphne en Frans, geluk jong 58 jarige huweliksherdenking, is prachtig. Jacques vir my skoonsis Carol Ferreira, wat gister 89 jaar oud geword het, dankie ons hemelse vader, dat hy nog jare vir ons gespaar is, sy nog jare vir ons gespaar is, mag ons vader haar nog vele mooie jare vir ons gee, geliefdes, mag goedheid en guns haar volg, Carol, vir die mooi omgee mens wat jy is, ons is baie lief vir jou, van jou skoonse Saya en seun Strydom. Daar sê julle weer eens van Carol Ferreira, met haar 89ste verjaardag.

0: manne van energie het hulle nog lekker saam gesing het. Amper tyd vir local is lekker, maar nog besig met jou boodskappe hier. En die boodskappe kom deur. Kom ons hoor bietjie wat sê hierdie boodskap spesiaal.
1: Hi Jack, môre. Hoop dit gaan goed met jou met hierdie maandagoggend. Ek wil ook net vir my klein seun Beyond Pulse sê,
0: ja?
1: Sterkte met die week. En ons glo en vertrou, hy gaan 'n medalje huis toe bring van sy ouma. Joanne, mooi
0: blij, bye. Joanne, baie trots saam met julle op hom, en jas geloot sal baie, baie goed gaan. Wil net vir Zandrey Venter, baie geluk sê met sy 15e verjaarsdag, oma sien jou vanavond, baie liefde oma Erika uit Jeffreys Bay, en is aan Zandrey Venter, 15 vandag. Ey, dit is allemaal lekker ouderdom om te heen, is een beautiful ouderdom. Jy kan dieselfde doen, onthou net tot en met 10 uur lees ons die boodskappe, daarna gaan ons weer na volgende fase van die program toe, maar het is tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Die twee Ooskaap talente vandag is juis wat by ons DRC Spring Carnival sing. Barnie Slabbert sê mooi is die lewe en Riek Mulder alle paaie brand.

0: Alle paie brand sê Riek Mulder en ook Barnie Slabbert net voorat. Jy kan hulle saterdag sien op die Hoofverhoog natuurlik en dis dan saam met baie ander kunstenaars by die DRC Spring Carnival. Bietjie later vertel ek jou in detail daarvan en is besig met jou boodskappe. As nog enige boodskappe, stuur hulle vir my in en ons gaan hulle met liefde vir jou deurspeel soos hulle kom.
1: Môre JK, wens asseblief vir Donovan Swanepoel van die Spetch baie geluk met sy 18e verjaardag vandag. Donovan, bly altyd so pragtige kind. Jy is regtig jou ma en pa se trots. Mooi bly, lekker dag.
0: Daar sê Tannie Lenet, ek hoop hulle ontvang daai boodskap. Môre wil net vir Isabel en Henny sterkte toe wens met oupa se suster in Richard Bay. Weet ons bid vir julle en vir haar Amelia en Gerard. Sê ja, baie sterkte Isabel en Henny vir julle twee ook. Ek wil net vir ons kinders sê wees veilig op die paaie en die hele week. Hulle is op pad Johannesburg toe where our granddaughter Emma will represent a gymnastic club and province in Acro Gymnastic Nationals. We wish you a wonderful event. Emmy girl, enjoy every second and have a wonderful family time. Mooie kinders, geniet die familietyd en competitie. Love you lots. From Oma and Opa in Jeffreys Bay, Ruby, Sonora. Remember to cheer Emma and enjoy the short holiday. Love you all. Ah, dit is een mooie boodskapie daar, nee. Altijd lekker. Het is wonderlijk om die boodskappe te kry.
2: Siek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlijke waterpoele. Vir een trouwe, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
3: Het jy? Een doen-het-self uitdaging of project. Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek. Soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.

net soos Eden daar sê, liefde was eers liefde. Dit is so 9-8 minute weg van die tyd om 10 uur. Nou ja, groot rugby gewees gister, nou Rassie vat om teen die Kennebak. Nou ek moet vir jou een ding sê, ons het 'n kultuur in Suid-Afrika dat ons net wil wen, en dat ons moet wen. Kyk, ons moet Australië wen, daar is geen twyfel in my hart nie. Maar as jy na Rassie se spankeuse gekyk het, dan moet jy besef dat Rassie is besig om voor te berei vir die wêreldbeker. En van hierdie spelers wat gespeel het, is baie, baie lang klas gespeel. Jy weet, hulle het nie kans dalk eers teen Nieu-Seeland gehad nie, en hulle het nog voor dit gespeel. So, ek dink is 'n fenomenale geleentheid. Ja, ons was ver agter, maar een pluspunt, ons het mooi teruggekom. Jy weet, ons sien nou dat ons sterk manne van die bank afkom, toe sal ewesklike draaipunt. So, definitief, Australië sou nie gewen het as ons met ons sterkste span gegaan het, maar ergens moet jou kombinasies begin uitsit vir die wêreldbeker. Ergens moet jy kyk, soos de Villiers wat sy hand opsteek op nommer 6. Jy weet, hy ookie speel fenomenale rugby. Ou kan sien, hy is die beste flank volgens my op die oomblik in Suid-Afrika. Maar, dis lekker om te sien dat ons ookie sê wat kan deurgaan. Ek ben amper 2-3 in elke posisie. En ja, kyk, Australië op die dag kan jou klop. En dit is precies wat hulle gedoen het. So ek dink dis iets wat ons moet na kyk. Dat ons nou, ons is besig om te bou, natuurlik, na die wêreldbeker toe. So wen of verloor hierdie kant, ek dink nie dis die grootste vrees wat ons het nie. Die feit is net, ons moet kyk na watter kombinasies werk. So ek weet ons wil wen, ons allemaal wil wen, ons wil nie teen Australië verloor nie. Maar ek dink ook, daar's iets wat hy doen, wat hy besig is te beplan vir die wêreldbeker wat ook reg is. Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, dodetal in Katenwil, taverne skietery styg tot 18. Minister Motsoaledi vra vir ondersoek na Nuus24 berig. En aan die medestigter van Nike skenk die grootste enkele skenking ooit aan Amerikaanse openbare universiteit. Die dodetal na skietery saterdag by taverne in Wadela naby Katenwil in Gauteng het tot 18 gestyg. Volgens die polisie is slegs 4 van die oorledenes tot dusver geïdentifiseer, onder wie 2 Suid-Afrikaners en 2 burgers van Lesotho. 'N Multidissiplinêre span ondersoek die omstandighede rondom die skietery. Niemand is nog in hegtenis geneem nie, maar die polisie soek steeds na diegene wat vir die aanval verantwoordelik is. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, het gevra vir 'n ondersoek na beweringe wat verband hou met advertensiekontrakte vir die Nasionale Gesondheidsversekering of die NGV. Daar word versoek dat die spesiale ondersoekeenheid, die ouditeur-generaal en die openbare beskermer ondersoek instel na die beweringe wat in Nuus24 artikel gemaak is. Die artikel beweer dat kontrakte vir NGV-bemarking en gesondheidskommunikasie tot 'n gesamentlike R182 miljoen opgeskiet het. Nuus24 sê dokumente toon dat die geld vir die kontrakte van kritieke gesondheidsorgprogramme afkomstig was. Die departement se woordvoerder Foster Mohale sê dit nie verwag dat so iets aan die lig sou kom, hoewel nie op hierdie stadium en op hierdie manier nie. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die party se verkiesingsboodskap vind toenemend byval. Ramaphosa het die afgelope naweek die party se veldtog geleenthede in KwaZulu-Natal in Gauteng gelei. Hy het erken dat gemeenskappe talle bekommernisse geopper het. Die Nasionale Drankhandelraad sê sterker optredes nodig van wetstoepassing om die groeiende tendens van kroegskietery in die land te bekamp. Dit volg op afsonderlike massaskietvoorvalle in Gauteng en die Weskaap wat 27 mense dood en meer as 20 ander beseer het oor die naweek. Die raad sê die tendens is kommerwekkend, aangesien die skietery 'n bedreiging vir beide lewens en lewensonderhoud inhou. Die sameroeper vir die Nasionale Drankhandelaarsraad, Lakin Tamani, het aan die SAIK gesê dat lokaal eienaars en sekuriteitpersoneel dikwels magteloos is teen misdadigers wat met gewere gewapen is. Dan die medestigter van Nike, Phil Knight, het sy vrou Penny skenk $1 miljard aan Universiteit van Oregon in VSA. Die skenking sal universiteit in staat stel om 'n nuwe fakulteit vir voorgraadse ingenieurstudies te stig, aangesien Oregon 'n tekort aan ingenieurs ervaar. Knight, wat self aan universiteit gestudeer het en Nike saam met sy voormalig atletiekafrigter Bill Bowerman gestig het, het reeds sowat $1 miljard deur sy stigting aan die instelling geskenk. Die New York Times het hierdie jongste skenking beskryf as die grootste enkele skenking ooit aan 'n Amerikaanse openbare universiteit. Geldsake nou, goud is $4,175.19 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie kos $98.98. Jou rand is op R16.39 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.70 teen die pond. 'N Bitcoin is $83,073. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 11:00.

0: Sounds of Shania Twain, No One Needs to Know. En als begin met Natasha Bear, oor my bokka, ek is lief vir jou. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag, maandag 28 September, Pletermaar Baai 10, 18, Gramstad 9, 18, Umtata 5, 15, Queenstown 4, 16, Graaf-Reinet 4, 19, Craddock 5, 20, Botsenjohns 11, 16, Bishop 10, 17, Port Elizabeth op 'n 13, 17, Jeffreys Baai is hark 'n bietjie daar na jou toe op 'n 14, 19, Uitenaag Dispatch 8 en 'n 19 grade. Bewolk in die oggend met kans vir ligte reën, raak het mooi weer in die middag, en jou wind is suidwestelik, dan draai suidoostelik in die middag. Ek 'n bietjie na jou weer en jou wind en al daai dinge, die wind spoed so 16 km per uur vir oggend op na 28 km per uur vir middag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, som net lekker boere muziek. Die Baienaars boere orkest met triple triple en Bani van Dyk met Olifantsbos sit hier.

0: Lekker, lekker boere, Pompie, dis Bannie van Duyk met Olifantsbos se Tees in die Baaienaars Boere Orkes met 'n triple triple daar. Hoop jy dit baie, baie geniet. Ek moet vertel jou so 'n bietjie, natuurlik, as iets baie goed is, sê mense, dis 'n fees. Wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik, 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Ek moet geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulself geniet met 'n springkasteel, 'n babbelhuis, 'n treintjie ry en so voorts. Geniet kunstenaar optredes deur die Baaienaars Boere Orkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Barnie Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai dan van 9 tot 12. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Centers. Eerskomende naweek al die paaie daar na Dispatch toe en natuurlik ons sê ook dankie aan almal wat deel is van hierdie wonderlike geleentheid. Luister FM wat daar kom uitsaai, hele paar van ons omroepers wat daar gaan wees. Erebes wat die stoele hierdie jaar weer vir ons gee, François, baie baie dankie. King Cars natuurlik wat die hoof verhoog vir ons borg ook, die King Cars se hoof verhoog hierdie jaar ook. Ja, gaan elkeen wat net 'n deel bysit, ons waardeer elke liewe en elf van die kunstenaars wat daar optree. Dit gaan groter en beter wees en dit groei elke jaar omdat jy kom en dit ondersteun. En weet jy wat, wie weet, elke jaar kan ons dalk nog groter om 'n groter kunstenaar nog te kry. Wie weet, daai dinge kan lekker op die kaarte wees, nê? So maar baie dankie, merk jou dagboek en ek sal deur die week vir jou op hoogte hou presies wat die naweek gaan gebeur en hoe alles gaan verloop, maar dit begin so 8:30 die oggend en tot so 2 uur die middag en onthou daar's kaartfasiliteit vir die voedsel, die kos wat daar verkoop word en daar's ook kontant natuurlik by baie van die stalletjies, meer stalletjies kinkaars wat ook hulle voertuie so intoe bring en jy kyk hier, daar gaan top vermaak wees, ietsie van alles vir jou, dis 'n behoorlike karnaval en ons hoop om jou daar te sien.
1: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, betroubare bouvennoot.

Prachtige muziek dan van Unnie Bates met Asemhaal. Ek hoop jy daai netjie sommer geniet. Altyd lekker om sy muziek vir jou te kan speel. Ek het jou vraagie gevra vandag. Noem een kos wat jy moes eet as 'n kind, maar jy dit nou nooit sou weer eet nie. Noem een kos wat jy moes eet as 'n kind, maar jy sê gaan dit nooit weer eet nie, want ek was so forceer. Ek mag nie opgestaan het nie. Jou ma gesê jy maak hy kos klaar vir jou pa, dan het jy dit klaar gemaak. So wat is hy een kos wat jy moes eet as 'n kind wat jy sê nou, eet ek hom nie meer nie.

0: Ek het hier 1000 met pennies op die spoorbok van Blerk sê, Bosveld, Afrikaan, Jack de Priester saam met Luna, 'n mond vol fudge. 20 minute weg van 11:00 en ons kyk so bietjie. Ek vra vir jou, noem maar een kos wat jy moes eet as kind, maar nooit vandag meer sal eet nie, nê? Karen Kap, as ek reg onthou, is dit spinasie en broccoli. Ek onthou hy goed. Tertia, Mastinello Tertia, volstruis nek. Ek dink dis waar die gesegde van langtand eet vandaan kom, want regtig, ja, daai klink ook vir my nogal 'n storie, hoor. Marinda Ferreira, jong niertjies, ek kan nie net nie om my lyf kry nie. Ja, dis ook die ding wat ek soms sal eet mee nie. Jan Meiburg sop, ag nee, sop is lekker. Ons eie Chantel, sy sê môre potjie kos en wortels. Ag nee, Chantel, hoekom potjie kos? Dis lekker man, jam jam. Koos Klein dan sê mieliepap. Nee, ek sal dan nog omvat. Annikie Tar, dumplings en kool, dit het my laat gril. Kyk, die dumplings sal ek eet, die kool nie. Ek sal 'n lekker vleissousie op hom eet en 'n aartappeltjie, maar nie die kool nie, hoor. Annelien van der Merwe, lewer en niertjies. Ja, my ouma het altyd vir my gedoen, maar nie meer nie, ek stem saam. Linda Bellingen, pens en pootjies, ek eet dit tot vandag toe nie. Nee, ek ook nie, Linda. Dampie Kraus, gekookte wortels. Nog 'n wortel. Sonet Smit sê sop. Ja, my pa het altyd gesê sop is vir siek mense, maar ek love dit, hoor. Priscilla van Rooi en Wheat Peaks in my lewe sal ek nooit weer eet nie. Ek het dit nie eens gekoop vir my kinders nie. Rina de Klerk sê Brussels sprout. Jig. Ja, nee, is nie lekker nie. Ronel Kikik, ons is geleer om dit wat ons bord is te eet. Tot vandag toe sal ek eet wat vir my opgedien word, maar beslis nie krieke en goggas nie. Daar trek ek die lyn. Riekie Knoesen sê mieliepap doopie, groente met geen sout en sonder gravy op nie, want my oorlede ouma het ons gedwing om het so te eet. Ja, so ou vaal enetjie, nê? Martha van Rooi en peanut butter en jam broodjies, nee, wat dan eet ek eerder die droë brood. Engela van Vuur en broccoli, spinasie en baby marrow. Nee, ek stem saam. Zenda McLean, afval en mieliepap. Nee, afval, ek val eerder van die stoel af, hoor. George Otto Senekal Brunjal, Benede Jager, boontjies en afval. Ja, Susanna Koen, daar is te veel om op te noem, maar eiers, niertjies, lever, so gaan die lys aan en aan. Annie, ek is happy met alles, ok. Magda Grywenstein sê afval, Elma Arp en Kambelich, Brussels sprouts. Ach, het maak jy sal weer regspel, ek weet wat jy sê. Anna Gou sê bron, my ouma het dit self gemaak. Oeh ja, ek ook nie groot op dit nie, hoor. Marinda Snyman, melk snysels. Ok. Antoinette van Rensburg, groenbome as kind, moes ek het eet, maar vandag, nee, dankie. Ek gaan dit eet nou nie. Nicolien de Tooi, lever, het te veel geëet in die koshuis, nooit weer nie. Nou, Lien Swanepoel Chippet sê, more JK Flan Jelly, jig. Dan die sê dan nee. Ai jene man, dis aan nekke. Salome Milan, afval, Chris Marits, mieliepap en patats. Joanne Meer, Brussels sprouts. Nou, allemaal sê dit, baie sê dit. Adrie Potgieter Ferreira sê ook Brussels sprouts. Dit was pyniging om dit te eet, gelukkig hoef ek nou nie meer nie. Ria Kutse, als wat en nog steeds lekker, net nie afval nie. Ja, ok. Christa Novel, afval ook daar. Rita Conway, ons mis als eet, so het ons maar groot geraak. Maria Edwards, ek hou glad nie van afval nie. En Marita van der Berg sê Brussels sprouts. So wat vra ek jou vandag? Is noem een kos wat jy as kind moes eet, maar jy sê vandag ek eet hom nie meer nie.
1: As jou mate ander vind,

0: Ja, wie sal kom na 6 en groep 2 daar? Dis allemaal nog lekker muziek wat nostalgie bring. Ek vraag vir jou, jy was gedwing om 'n sekere kossoort te eet. Jy mag nie opgestaan het nie. Jy weet, ons ouers was baie, baie streng. Wat jy sê, nou, ek eet hom nie meer. Ek sal nooit weer eet daarna nie, want hy het my gedwing en het was sleg. Ek het al van my lede man afval gemaakt, maar selfs nie geëet nie. Sê Kiet, ja, nee, kykie. J.K. Oates, my quota in die koshuis gekry, sê Martinus, ek kan glo. I will never eat chicken liver again and muscles from Jared. Thank you, Jared. Skaapkop, Marinda Olofsson, a smiley noem hulle hom, nee. Cool en Oates pap, sê Maggie. Ach, nee, Maggie. O, Dante, jy hou nie van dit nie. Kom eens oor.
1: J.R. Dat een ding nie. J.R. Jy gooi hom nie eers in my trolley by enige verkoopswinkel. En dit is Weet-Piks.
0: Weet-Piks.
1: Ek haat dit. Nie genoeg gehad van dit. Te veel. Goeie dag, bye.
0: Dankie, Dante. Nee, ek hoor vir jou vandag, hoor.
2: Goeie, J.K., welkom terug, ja.
0: Tikkie.
2: Nee, kyk hier, die smileys. Die weeskoppe en varkoppe en you name it. As jy nou al voorbij hulle rij, een smile vir jou so. As jy nou al kyk in het. Nee, dankie. Ek dink, hy val onder die afval.
0: Ja, nee, ek dink ook so, Dikkie, definitief so, hoor. Ek moes groenboon as kind eet, ek kon dit net nie afkry nie, so ek het met melk afgestik, nie eens gekou nie, tot vandag toe kan ek het eet, die groete Sanet. Dankie, Sanet. Ja, eet nie meer soutwortels met aardappels en 'n ei in die dankie, sê Zelda daar vir my. Doreen sê wit bonesop, groot wit bonesop. Oké, okay, ek ken nie hom regtig nie, maar ek ken die gewone bonesop.
3: Hallo Flip. Baie dankie vir die lekker, mooi program. Ja, ouma, saterdag, kasterolie en Engelse sout.
0: Ja, man.
3: Nooit weer in my lewe nie. Flip van Jeffy's Bar.
0: Flip, my kasterolie was 'n ander dag se storie daai, nê? Hoender lewertjies aan 'n Marie daarso, 'n Donovan se boelie beef. Ja, asperges. Net nou daar, ja, asperges. Nee, baie dankie Liesbeth vir daai ene. Daardie boeremusiek het my voete laat juk en sommer toe met die vadokkie het ek dit gedoen. Sê asseblief vir man lief Henny, ek is bitter baie lief vir hom. Hy moet 'n wonderlike dag hê vir almal wat ons lief is. Mooi dag vir julle ook daar en 'n wonderlike dag. Dankie Isabel, ons waardeer dit, hoor. Hierheen sê jong, ek okay, daar is iets anderste, maar as jy wil saam praat, daai een ding wat jy gedwing is, jy mag nie van die tafel af opgestaan het nie, en jy moes hom klaar eet, jy sê, nou, kies ek eet hom nie meer nie. Kom, ons sê dankie aan Clinic Care, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinic Care.
4: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30

0: die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
0: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Hè? Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Mapi-Sankula se kruisondervraging duur voort. 'N Polisiebeampte verskyn weer in die hof op aanklagte van ontvoering en afpersing. En dan rugby nuus, Springbok vroue herstel met historiese oorwinning in Italië. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapi-Sankula, moet vandag weer in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng verskyn wanneer die kruisondervraging en haar korrupsieverhoor hervat word. Mapi-Sankula staan tereg op aanklagte wat verband hou met beweringe dat sy tussen

2016 en 2019, terwyl sy as die minister van verdediging gedien het, omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur vir die weermag geëis het. Die staat beweer sy 2,2 miljoen rand ontvang van die kontrakteur in Nombasa, Nontswana en Dlowo, wat nou 'n staatsgetuie is. Aanklaers het Mapisa Nkula uitgevra oor haar geleentheid van die weermag in 2018, waar sy na bewering vir haar 'n sak gegee het wat 250 000 rand in kontant bevat het. 'N Polisiebeampte wat van ernstige georganiseerde misdade beskuldig word, sal verwagting vandag weer in die nuwe landdroshof in Port Elizabeth in die Ooskaap verskyn. 42-jarige adjunt-offisier Jolani Basukawe en sy medebeskuldigde staan tereg op aanklagte van ontvoering en afpersing. Die twee is verlede week in hegtenis geneem na ondersoek deur die Valke na twee beweerde ontvoeringsvoorvalle. Die beampte is by die Suid-Afrikaanse Polisiediens se hoofkantoor in Gauteng opgespoor. Gewapende mans het na bewering verlede jaar slagoffers en afsonderlike voorvalle in Swartkops en Uitenaag ontvoer en 'n losprys vir hulle families geëis. 'N Toegewyde multidissiplinêre span is saamgestel om die dodelike taverne skietery in Wadela naby Catonville in Gauteng te ondersoek. Die span sluit in ervare moord- en roofspeders, misdaadintelligensie en misdaadtoneelondersoeklede. Die skietery wat Saterdag plaasgevind het, het 18 mense dood en 18 ander beseer gelaat. 5 van die beseerdes is in 'n kritieke toestand. PLSA het die verlenging van Eskom voorsitter Mthethe Nyathi se kontrak verwelkom. Nyathi sal vir nog 3 jaar in die pos aanbly. PLSA sê die verlenging is 'n teken van kontinuïteit naby Eskom sy bedryfsstasie omgekeer het. Die organisasie sy sien daarna uit om saam te werk om die staatsbeheerde onderneming verder te verbeter. Sportnuus. Die Springbok vroue het hulle eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodem behaal deur Italië met 41-29 in Pardenone te klop in 'n vasberade vertoning in die wêreldreeks. Mede-kaptein Sisopila Solonsi sê die span het saamgestaan en teruggeveg om die oorwinning te behaal nadat Italië met 15 minute oor die voortou geneem het. Mary Zulu is as plaasvervanger opgeroep nadat die losskakels Libby Jansen van Rensburg en by Andrei Dolf beserings opgedoen het. Dan swaar reëns en storms het minstens 16 in Indië se lewens geëis, terwyl nog 14 in Nepal gesterf het. Die reën het oorstromingsdings in die twee lande veroorsaak. Owerhede waarskei dat verdere kitsvloede moontlik is. Reddingsoperasies aan die gang in gemeenskappe wat deur die water oorspoel is. Geldsake. Jou rand is R16.40 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.44 teen die pond. 'N Bitcoin is $82,970. Prys van goud staan nou op $4,152.50 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie staan op $103.37. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om die uur van 12.

0: the sound there of Genesis, Invisible Touch. Lucky en ek het daar Phil Collins wat daar gesing het saam met hulle in Kudder en Alleen, Alleen, Alleen. Is die laaste uur van die JKB, hartelijk welkom hier by jou lekker luisterstasie. Ook jou laaste weerbulletin van my kant af vir vandag. En dan Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so, Plettenberg Baai 10-18 vandag, Gramstad 9-18, Mthatha 5-15, Queenstown 4-16, Graaf-Reinet 4-19, Craddock 5-20, Port St. John's 11-16, Bishu 10-17, Port Elizabeth op 13-17, uit die nag, as nou by jou kom, eers Jeffreys Baai 14-19, en dan uit die nag dispatch 8-19 grade. So gedeeltelik bevolk in die oggend met reën, dan raak het mooi weer in die middag, moet sê die sonnetjie is al uit, en jou wind is suidwestelik en draai suidoostelik. 16 km uur in die oggend tot 28 km uur vanmiddag, môre 30 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: vir jou.
1: Dankie Rydelen, hy is baie lief vir Jessica, sê hy, nê? 18 minute oor 11 skyp ek wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Katenwil slagting, hulle sê dat die waarskuwingstekens was daar. Nou, vorige noodlottige geskietery by dieselfde taverne was volgens die Vryheidsfront Plus reeds 'n waarskuwing dat geweld in Wedela, Katenwil besig was om toe te neem. Dit volg nadat 8 swaar gewapende aanvalle Saterdag op Dora's taverne toegeslaan het. Die aanval het aanvanklik die lewe van 17 mense geëis, maar die dodetal het intussen tot 18 gestyg, nog 15 mense is beseer. Jaco Mulder, Vryheidsfront Plus en provinsiale leier in Gauteng sê die jongste aanval wys op die erns van georganiseerde geweld in dele van die provinsie. Wanneer 8 swaar gewapende aanvallers met AK-47 pistole en gewere 'n taverne kan binnenstorm, op die mense losbrand, is dit 'n ernstige waarskuwing dat georganiseerde gewapende misdaad in dele van Gauteng buite beheer is, sê Mulder. Mense, wat gaan aan? Dames word geskiet, mense hark binne taverne en skiet mense. Wat gaan aan? Is asof die mense hulle breinkrag verloor, het iets die mekaar geraan. Jy weet, in ons eie taal klink in 'n verskrik, maar ons het mense hulle marbles verloor. Wat gaan aan? Dat hierdie goed gebeur, besluit jy net dag oor, ek gaan en ek maak 'n paar mense dood. Dis mos jy wat mensdom voor geskaap is, ons is daar om lief te wees, om te gee, vir mekaar daar te wees, maar gelukkig is dit ook 'n realiteit.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments, right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings. We've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswils dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
5: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Bay Hotel.
6: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

En lief my weer lewendig. Oh, Bobby van Jaarsveld sê jy lief my weer lewendig. Nou ja, ons het 'n bietjie gepraat oor daai taverne waar hulle net ingehardloop en geskiet het en anoniem sê vir my en dit baie waar hierdie. JK, dis omdat alles vervalle is, alles om drank draai. Ek self op groepe gesien, stuur polisie, my seun slaan, my paale is gedrink. Nee, wat 80% van ons probleem is vanweë mense wat meer normaal funksioneer nie. Dit voel asof mense net happy is as hulle geswaal is. Ek hou van daai woord. My opinie, ek voel baie sterk hieroor. Hulle taverne is regtig nodig om 'n plek in die samelewing te hê. Ander voel seker anders as ek hieroor. Alles in die lewe draai om drank. Sorry, ek moes dit uit my stelsel kry. Nee, maar baie dankie. Anoniem, ons waardeer dit. Jy weet, ek sê altyd, moet jy daai plek hê? Nee. Kan jy seker in die veiligheid van jou eie huis ietsie vat? Jy kan seker, dis jou reg om dit te doen. Maar, jy weet, hierdie plek is asof hulle mense lok na hulle toe en daar gebeur net dinge wat ongehoord van is, mense. Jy weet, so ek dink dit is baie, baie waarheid daar. Dit het 'n probleem geraak in Suid-Afrika. Al die tavernes wat oopmaak en wat ek dink baie wat nie eens geldige tavernes is in elk geval nie. Maar dis nou seker 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar dankie vir die insa, ons waardeer dit.

0: as ons eie country queen Chantel Bosch. Sy is ook by die DRC Carnival hierdie jaar en ook Morras. Ou Morras Houtkabout reis ook daar by die Carnival en Morras wat natuurlik sy klank weer vir ons beskikbaar stel. Dankie ou Morras, jy is 'n eyster, ons waardeer vir jou, hoor. Jy het gaan lekker wees. Ons kuier lekker, maar ek het nog een lied, dan groet ek jou, dan Etienne Kalitsie. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steengerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonndagmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
5: Man, Speedikoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
6: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ah, dankie om Kalamari en ek gaan vir jou deftief groet. Is net voorbij 11:45. Etienne Kaal is met die middag samen sein. Die grootman Biknik hier van 3 tot 6 saam met die Biknik Drive. En dan die Alberts broers van 6 tot 9 vanavond. Hulle gaan lekker makietie vir jou. Morgen is ons weer terug as die Heere wil en hy spaar ons en hy hou ons in die lewe. Dan is ons deftief weer terug hier. Jy moet lekker keir in die geselskap van Luister FM. Hulle is recht vir jou met top vermaak. Speel haar uit met die Landry, Andrie, Triana, Nel en die Kaniwaris. Tot morgen. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.

0: luister FM nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur vir Rose Khan versoek en uitstel van sy getuienis voor die Medlanga-kommissie. Die Helfsettingskomitee dien 'n antwoord op regtelike uitdagings in. En in jou kriketnuus, die Pro 20 beker lewer 3 opwindende sondagwedstryde op. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Medlanga-kommissie van ondersoek het een uitstel aansoek van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Rose Khan, ontvang. Daar was verwag dat Khan vandag na die kommissie sou terugkeer, maar sy prokureurs het gevra dat hulle kliënt se getuienis uitgestel word. Sy regspan het aan die kommissie gesê dat 'n dokter voorgestel het dat Khan toegelaat word om op afstand te getuig en gereelde pauses te neem. Die dokter sê dat dit klinies teenproduktief kan wees om te vereis dat Khan vandag persoonlik getuig. Die regspan voeg by dat die formele verrigtinge en onbekende omgewing Khan se angs kan verhoog en sy konsentrasie kan beïnvloed. Die parlementse afsettingskomitee het 'n antwoordende beëdigde verklaring ingedien in reaksie op regsaksies deur die EFF en die African Legal Professionals Association. Die regsaksie sou verband met die komitee se besluit om die aanbeveling van advokaat Tantazani Madonsela as sy getuienisleier te herroep. President Cyril Ramaphosa het voorheen kommer oor Madonsela se aanstelling uitgespreek en na 2 moontlike botsings van belange verwys. Die komitee se voorsitter Makashule Gane sê die saak sal op 12 en 13 Oktober aangehoor word. Suid-Afrika se oorseese diplomatieke eiendomme kan meer as 830 miljoen rand vir opknappings benodig. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het dit in 'n parlementêre antwoord onthul. Dit sê die syfer is gebaseer op toestandverslae wat oor 3 jaar gedoen is. Die DA doen 'n beroep op die herprioritisering van die departement se begroting met 'n groter fokus op die instandhouding van ambassades. Die party sê die regering het Suid-Afrikaanse ambassades sistemies onderbefonds en ondermyn. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die Kommissie vir die Regter van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe hou 'n gesamentlike nasionale ondersoek na Suid-Afrika se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Die ondersoek duur van vandag tot Vrydag. Die ondersoek sal kyk na aanmelding, ondersteuning en is aan slagoffers, ondersoeke en prosedures voor verhore binne die strafregstelsel. Die kommissie sê volgehoue geweld teen vroue en sistemiese tekortkominge ondermyn steeds die land se reaksie. Die gesamentlike ondersoek behoog om verantwoordelike instellings en amptenare aanspreeklik te hou oor kwessies, uitdagings en moontlike verbeterings aan die regstelsel. In jou sportnuus, die Yes Play Western Province Cobras, Momentum Multiply Titans en die DP World Alliance het almal gister oorwinnings behaal tydens 'n aksiebelaide dag van Yes Play Pro 20 beker cricket. Die Cobras het die Flex Brands Knights se telling van 168/7 met 5 paaltjies geklop, terwyl die Titans na 'n oorwinning met 9 paaltjies teen die Mpumalanga Rhinos gelei het in 'n reënverkorte wedstryd van 6 balbeurte. In Durban het die Lions 202/4 aangeteken met Zubair Hamza wat 66 en Reza Hendricks wat 50 lopies bygedra het, voordat Connor Estreisen in vinnige 38 van 13 balle bygevoeg het om die eindtelling te vestig. Die Hollywood Bets Dolphins het teruggeveg danksy Jason Smith se 66, Kaya Zondo se 37 en Sean Gilson se 38, maar die Lions het hul senuwees in die laaste balbeurt in toom gehou om hulle tot 194/6 te beperk en met 8 lopies te wen. En ten slotte, Iran sê hy is gereed om voort te gaan met sy oorlog teen die Verenigde State van Amerika. Die Amerikaanse president Donald Trump het ook Iran se jongste voorstel om die konflik te beëindig en die straat van Hormuz te heropen van die hand gewys. Iran sê hy sal voortgaan met die oorlog, selfs al lei dit tot 'n oorlog wat die einde van die wêreld kan beteken. Die oorlog het in Februarie van jaar begin toe die VSA en Israel vir Iran aangeval het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,819, die prys van goud is $4,147.74 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.28 per vat. En op die noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 29ste September.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 29ste September, ek skop af in Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 20, Wieso staan op 9 met 'n maksimum van 18, Kranhok 6-19, Oos-London 15-19, Fort Beaufort staan op 7 met 'n maksimum van 19, Graafreinet 7-20, Gramstad 10 met 'n maksimum van 19, Mutata 7-17, Port Elfred 14 met 'n maksimum van 18, Port Elizabeth 13-18, Port St. John's 13 met 'n maksimum van 19, Queenstown 6 met 'n maksimum van 17, Uitnagende Spanish 11-19 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Daar sy die klanke van Billy Ray Cyrus en hy sê it could have been me. Net voor het Rieke snel met Roer My en Bobby van Jaarsveld geef ons die rechte plekke. Die tyd is 22 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die maandag weergawe van die middag samen sy. Ek is Etienne Karlins, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega en pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pyn program. Jy kan vir Jacques weekstaan kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luister stasie. Nou, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad. Almal is veilig terug op hulle poste by die werk. Ek weet maandag is ook nou maar nie van die beste dae van die weekie, maar ons gaan vir hom deurwerk en ek gaan die tydjie vir jou so kort as moontlik maak vandag met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Vandag in Kombuiskas Kanaris deel ek met julle 'n heerlike, ek noem hom 'n warm sagte deegbal met gesmelte sjokolade. Nou, dit klink nou na mondvol, jylle, dit is 'n mondvol as jy in jou mond sit, maar dit is so makkelijk om te maak, jy het net 'n pakkie of 'n sakkie winkelbrooddeeg nodig, slab sjokolade, soos die Engelsman hom nou sal noem, of 'n sjokoladestafie, bietjie margarien, breinsuiker, room en kondensmelk. En dan sal ek nou vir julle verduidelik later hoe oud die oukie aan mekaar staan, die kinders is gaande hier oor, en vir die groot mense wat ook soetande het, jylle gaan net soveel hiervan nou. Is een baie lekker recept, baie makkelijk om te maak en absolute wenner. Dan deel ek ook met jylle nog een nagereg en is een makkelike, heerlike kitspoeding taart. Nou wat hem nou so uniek maak vir my is, hy kry een Romani cream course. In steede wat hy nou die gewone ou tennis beskykie of Marie beskykie gebruik jy nou een Romani cream met bietjie botter, dan maak jy nou vir jou lekker kors, en dan die vulsel is dan nou 2 pakkies kitspoeding van jou keuse, die karamel en die butterscotch, soos hulle hom noem, werk baie goed saam, maar jy kan hom nou varieer, jy kan nou vir jou die sjokolade, net sjokolade gebruik, jy kan aardbei sjokolade gebruik, jy kan met hom maak net wat jy wil, so jy 2 pakkies van dit nodig, en natuurlik melk, en dat jy boelaag, wat jy so bietjie room klop, met versiersuiker, en dan sal jy nou net afrond met 'n vlek wat jy nou boe gerasp het. Baie maklik, eenvoudig resept, by blye wenner, en die Romani cream course is wat hom nou so lekker maak. Maak 'n merk in die resepteboek vandag, vriende, is op my Facebook blad, ook Etienne Karlins op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 24 minute oor 12, jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: Die klanke van Rydelen met Strandfontein. Tyd so 20 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanaries, vriende. En ek deel met jou hierdie warm, sagte deegballe met gesmelte sjokolade. Nou dit is die warm, sagte deeg met die sjokolade is soet met die kondensmelk saus en dit is wat hom so heerlike nagereg maak. So wat jy nodig het vir hom is 1 sakkie winkelbrooddeeg. Dan 1 sjokolade staafie in blokkies gebreek, margarien, breinsuiker, 'n koppie room en dan nou 'n blik kondensmelk. So baie maklik wat jy doen is, smeer 'n dik laag margarien onder in 'n diep glasbak, strooi 'n goeie laag breinsuiker oor die margarien. Kyk hoe meer breinsuiker, hoe beter is jou van soet. Onthou net, daar kom nog kondensmelk ook by, so ou wil hom nou nie te soet hê nie, maar jy kan 'n ruim laag breinsuiker vir jou daar oor die margarien gooi. Dan breek jy nou die medium grootte stukkies brooddeeg af en dan druk jy dit nou effens plat. Dan plaas jy nou 'n blokkie sjokolade in die middel van elke deegstukkie en dan vou jy hom nou toe en dan maak jy hom nou in 'n balletjie. Baie maklik. Maak hom, rol hom maar met jou twee palme so in 'n balletjie en dan pak jy nou daai deegballetjies op in die voorbereide glasbak bo oor daai breinsuiker. Dan wat jy doen is, jy meng jou room en jou kondensmelk goed saam en dan giet jy daai mengsel eweredig oor jou deegbannetjies. Bak hom onbedek teen 180 grade vir 30 minute of totdat die deeg mooi gaar en goudbruin is. Bedien hom warm, want hy sjokolade so lekker loperig is jy deur hom hap. Hy is 'n absolute wenner, jy probeer hom gerus. Jy gaan definitief nie spyt wees nie. Dan skuif ons oor na die heerlike kitspoeding tert. Is 'n maklike tert met 'n krakerige sjokoladekoekiekors, romerige poedingvulsel en natuurlik die vars room. So wat jy nodig het is 1 pakkie Romani creams fyn gekrummel en so 80 ml gesmelte botter. Dan vir die vulsel het jy nodig 'n pakkie, soos ek gesê het, karamelkitspoeding, 'n pakkie butterscotch kitspoeding. Jy kan enige iets daar gebruik. Jy kan die sjokolade ook gebruik, jy kan aardbei gebruik. Jy kan hom maar maak wat jy wil. Die karamel en die butterscotch werk goed saam. Ek moet vir jou sê, ek hou van hom so. Maar soos ek sê, daar is soveel variasies van hierdie kitspoeding deesdae op die mark. Jy kan hom maar enige van die twee nou so kombineer. So, dan is, nou sê ek nou 700 ml koue melk. Nou, ek sê altyd, vir 'n stywer beslag, kan jy so bietjie minder melk gebruik. Want jy gaan nou volgens die aanwysings van die pakkie, gaan jy die kitspoeding aanmaak. Maar jy kan so bietjie minder melk gebruik, net om hom lekker te laat stol. Hy gaan ons nou lekker styf dan nou wees. Maar dit is jou keuse. Dan wat jy doen vir die bolaag, het jy net nodig 'n koppie vars room, versuur suiker na smaak en dan 1 vlek of gerasperde sjokolade, dit maak nie saak nie. So wat jy doen is, krummel jou Romani creams fyn en meng dit met jou gesmelte botter. Maar druk jy nou daai koekie krummel stewig onder in jou tertbak. Jy kan die krummel sonder die botter ook gebruik. Jy hoef nie botter te gebruik nie. Ek verkies nou maar die botter saam met hom. Hy gee met 'n lekker vir my 'n lekker geur. En maar dis nou jou, as jy hou van 'n krummelrige kors sonder botter, dan kan jy dit nou, jy hoef nie die botter te gebruik nie. Dan wat jy doen is, jy meng nou die 2 pakkies kitspoeding saam. En dan berei nou die poeding met die koue melk volgens die pakkie se aanwysings. Soos ek vir julle sê, wenk vir 'n dikker tekstuur kan jy so bietjie minder melk gebruik. Skep dan nou daai poedingmengsel oor die koekiekors en dan klut jy nou die vars room styf, versoet hom met so 'n bietjie versuursuiker na smaak en dan smeer jy daai room nou bo-op die poeding. Krummel jou sjokolade of jou vlek bo oor die tert, plaas hom vir so ten minste 4 uur verkieslik oornag in die yskas om nou mooi te stol en soos ek sê, vir ekstra sjokolade smaak kan jy die poeding variasie gebruik en 2 pakkies sjokoladekitspoeding in plaas van karamel en butterscotch gebruik. Jy kan die vanilla en die aardbei ook gebruik. Jy kan vanilla en sjokolade gebruik. Jy kan dit maak net wat jy wil. Maar die eindresultaat is baie maklik, lekker en natuurlik dis 'n baie maklike tert ook om aan mekaar te slaan. Die al wat vir my nou, wat ek nou nie van hou nie en ek het al vir julle gesê, dit kom by sulke terte wat in die yskas gedruk moet word. Die wagtyd vir dit om te stol is vir my altyd 'n probleem, want ek wil dadelik aan hom begin eet. So ek maak sulke terte gewoonlik die aand voor die tyd, dan weet ek as ek die volgende oggend opstaan, dan weet hy nou, hy's nou reg. Maar nou ja, of as jy voordat jy werk toe gaan, slaat hom aan mekaar, as jy van die werk afkom, weet jy nou, okay, hy's nou reg, jy jaag hom hier deur huis toe. En die eerste ding wat ek sal doen is aan hy yskas oopmaak om te proe hierdie heerlike tert. Probeer hom gerus, vriende, maak 'n merk aan hy resepteboek vandag. Hy is op my Facebook bladsy Etienne Karel op Luister FM. en ook op die Luister FM resepte groep. Tyd so 1:15, kom ons gaan terug na die musiek toe.
1: Elke keer as ek jou sien,

0: Boys, ek mis vir Worsie of vir Bles. Wie van julle kan jodel?
1: Luister ek in die nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur kanse versuim om voor die Middellange Kommissie te verskyn word as minagting beskou. President Ramaphosa veroordeel steenwerwering oor beweerde wit volksmoord. En in jou rugby nuus, Suid-Afrikaanse spanne begin wen in die VRK. Die tyd is nou 12 uur, skies die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die voormalige senior misdaad-intelligensiebeampte vir Rose Khan se versuim om vandag voor die Middellange Kommissie van Ondersoek te verskyn, kom neer op minagting. Dit is volgens een van die kommissie se bewysleiers, advokaat Adila Hasim. Haar kommentaar volg nadat die kommissie 'n aansoek om uitstel van Khan ontvang het, waarin sy regsverteenwoordigers na 'n mediese opinie verwys. Die opinie dui daarop dat blootstelling aan noukeurige ondersoek aansienlike sielkundige stres kan veroorsaak wat Khan se angs kan vererger. Hasim sê Khan was wetlik verplig om voor die kommissie te verskyn nadat 'n dagvaarding aan hom betekenis. President Cyril Ramaphosa het diegene veroordeel wat na die buiteland reis en beweringe van 'n sogenaamde wit volksmoord in Suid-Afrika versprei. Hy sê in sy weeklikse nuusbrief dat die verspreiding van wat hy as vals beweringe beskryf onverantwoordelik en onpatrioties is. Ramaphosa het ook taalgebruik veroordeel wat moord verheerlik of vyandigheid aanwakker. Hy sê sulke taalgebruik het geen plek in die land se openbare lewe nie en voeg by dat Suid-Afrika onaanvaarbaar hoë vlakke van geweldsmisdaad ervaar. Die premier van die Wes-Kaap, Ellen Wendy, sê sy onlangse besoek aan die Verenigde State van Amerika was daarop gemik om die provinsie se verhouding met die land te beskerm en te bevorder. Die VSA is die Wes-Kaap se grootste bron van direkte buitelandse belegging. Dit is 'n sleutelmark vir uitvoere en ook 'n belangrike mark vir toerisme. Wendy sê hy het tydens sy besoek met verskeie belanghebbendes geskakel. Die minister van menslike nedersettings Thembi Simelane sê Suid-Afrika moet aandag gee aan die nalatenskap van apartheid se ruimtelike beplanning wat baie lae inkomste huishoudings ver van indiensnemingsgeleenthede, gehalte dienste en doeltreffende vervoer laat. Sy sê goedgeleë gronde, digter en gemengde gebruik, ontwikkelings, opknapping van townships, middestadherlewing en vervoer is belangrike aspekte van ruimtelike hervorming. Simelane sê die regering moet 'n wye reeks behuisingsgeleenthede verskaf om aan verskillende behoeftes te voldoen. In jou sportnuus, die DHL Stormers, Hollywood Bets, Sharks en Vodacom Bulls het bonuspunt oorwinnings behaal, terwyl die Tenbet Lions vir Leinster geklop het in die opening van hulle Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskapsveldtogte. In Johannesburg het die Lions vasgebyt vir 'n opwindende oorwinning van 27-26 oor Leinster, terwyl die Sharks die Ospreys met 41-24 in Durban geklop het. Die Vodacom Bulls se aanvrugter Johan Akerman sê sy span moet hul akkuraatheid verbeter ten spyte daarvan dat hulle hul veldtog met 'n oortuigende oorwinning van 47-13 oor Zebrae begin het. Die Stormers se aanvrugter John Dobson het sy span se veerkragtigheid geprys nadat hulle 'n stadige begin oorkom het om Kanada met 29-15 in Galway te klop. En ten slotte, mense benodig tydige betroubare inligting in 'n digitale wêreld wat oorloop van inligting, waninligting en disinformasie. Dit is volgens die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie, terwyl die wêreld internasionale reg om te weet dag vier. Die dag bevorder die beginsel dat mense die reg het om toegang tot inligting te verkry wat deur regerings en openbare instellings gehou word. Toegang tot inligting kan burgers help om te verstaan hoe besluite geneem word, die gebruik van openbare hulpbronne te monitor en instellings aanspreeklik te hou. Suid-Afrika se grondwet beskerm die publiek se reg om toegang tot inligting te verkry, terwyl wetgewing mense toegang gee tot rekords wat deur openbare en private instellings gehou word. Reg om te weet dag beklemtoon ook die rol van deursigtigheid in die versterking van demokrasie, die aanmoediging van ingeligte openbare deelname en die bevordering vir verantwoordbare bestuur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,889, die prys van goud is $4,147.90 per fyn ons en die prys van brentolie is $104.83 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 29ste September.
1: Luister FM weer.
2: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 29ste September, ek skop af vanuit dag in Dispatch 11 met 'n maksimum van 19, Queenstown staan op 6 met 'n maksimum van 17, Port St. John's 13-19, Port Elizabeth 13-18, Port Alfred 14-18, Mtata 7 met 'n maksimum van 17, Gramstad 10-19, Graafreinet 7 met 'n maksimum van 20, Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 19, Oos-London 15-19, Cradock 6 met 'n maksimum van 19, Bishu 9-18, Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Luister FM.
1: Hey, hey, hey. Dansie. Like jou soos bob.

Die klanke van Steve Hofmeyer met feeslied. Net voor het Ernie Bynes met Soen My Glimlach, natuurlijk, tyd so half 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie met julle gesels oor hoe julle naweke spandeer. Nou kyk, hoef nie altyd geld uithaal om jou naweek lekker te geniet nie. As ek nou dit sê, wil ek nou by julle weet vandag, wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit, wat jou net mooi niks geld kos nie? Nou, as baie dinge wat die ou natuurlijk doen, ek is baie lief, of ek en Samantha is lief, om die honde natuurlijk bietjie see toe te vat, om hulle net so bietjie buitelig lewe te gee in die branders en die swem en die klas van dinge. En so kan man die mens goeikies doen oor 'n naweek wat jou nie geld kos nie, wat net so lekker is, as wat hy nou sou iets doen wat jy nou 'n klomp geld kos. Ek weet, deesdae is dit ook nou nie goedkoop om mee te braai nie. Natuurlijk, as al vuurtjie aangesteek kan word, is dit altyd natuurlijk net so lekker en om rugby te kyk. Ons het nou gister bietjie rugby gekyk. Maar nou ja, so wil ek by jou weet, wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit wat jou nie 'n sent kos nie? Ek sal graag by jou wil weet, 082-33-33-67.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak, op jou plaasstoep.

Die klanke van 'n WGNL en hy sê vir ons plaas toe. Net word dit Bart en Zaan Sonnekus met Rank met Tyd en Gerard Stein en Liesel Pieters gee vir ons sterre. Tyd so 18 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor wat doen jy op 'n naweek wat jou niks geld kos nie, wat net so lekker is. En so het ek hele paar boodskappe ontvang. Wolfie sê natuurlik vir my, my gunsteling naweek aktiwiteit is om planne te kanselleer sodat ek langer in die bed kan bly. Kyk, as die weer ook nou nie lekker is, dan stem ek saam met jou daar, maar niks lekkerder om net voor die TV te lê en seepies te kyk of op te vang op enige films wat hou natuurlik so kyk deesdae aanlyn. Hier is 'n boodskap wat vir my van my Stefan wat vir my sê ek luister my lang speelplate. Dis vir my die lekkerste wat ek oor 'n naweek te doen. Alicia sê vir my sy is lief vir stap. Theola sê vir my lees en nogmaals lees. Abigail sê vir my sy hou van rus. Elizabeth sê tuis bly en brei. Karel sê vir my tuis besig in my tuin, ek's lief vir tuin maak. Andri sê vir my definitief slaap. Tia Smit sê vir my om te braai en saam met vriende te kuier. Altyd lekker, ek moet sê, gaan nie stry met jou daar nie. Hierso is nog een van Audrey wat vir my sê stap met my honde langs die rivier. Ek is ook so lief om met die honde te stap en hulle geniet dit so. Jy weet, as 'n ou nou maar jy weet, daai buitelewe, ons het nou maar so van so aard dat hulle kom nie heel wat buite soos by die see nie. So ons probeer nou maar soveel as moontlik as ons nou lekker daan kry hierso in die kontrein. Hoopelik is die somer net nou al op ons voorstoep, so hulle geniet dit vreeslik om so op die strand rond te hardloop. Hier's 'n boodskap. Ivy sê ek kyk my seepies op my foon heel dag in my bed slaap en so tussendeur dan kyk ek verder. Lees ook vir my slaap, my kind se stories luister en lekker saam met my familie kuier. Hier's nog iemand wat vir my sê boek lees. Dankie Rina vir jou boodskap. Galien sê tyd saam met my gesin spandeer. Hier's 'n boodskap wat sê rus en niks doen nie. Hier's nog 'n persoon Marina wat sê tuis in my tuin en lees. Ek bietjie rugby gekyk as die bokke speel. As sy handewerk goedjie sê alles vir my. Daphne sê tuis en heeldag lê en natuurlik films kyk. Melvina sê rustig sit en na ons gunsteling musiek luister en gesels met my man, met nou en dan aan dans en grappe intussen en maak ook natuurlik rugby. Ons kyk Formule 1 ook op die TV. Ons sê baie dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat vir my sê lees en musiek, rustig tuis lê by die huis en TV kyk, rugby kyk en programme gemis dan natuurlik opgevang. Tessa sê sy is lief vir blokraai invul. Ek was ook so op 'n stadium in die blokkies raaisels in Horizon. Ek kon nie vir jou blokkies raaisel uitlos nie. Dit in Sudoku. Ek weet nie waar en toe het ek nou maar net op 'n stadium het gelos, maar dit is ook iets waarvoor ek verskriklik lief was, was om blokkies raaisels in te vul. As hy hom nou so op die huisgenoot gekry het, as ek hom gekry het daai na gewag dag aan het te kom en dan begin hy met hom. En as hy nou eers so, en dan kry jy mos dan natuurlik hierdie blokkies raaisels boeke wat jy koop met hoeveel van hierdie blokkies raaisels in. Dis iets wat definitief baie aansteeklik is, as daai gogga jou eers gebyt het. Tyd so 2:15, ons gesels bietjie oor wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit wat jou nie 'n sent kos nie. Deel dit met ons 082333367.

billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Luister FM Nuus.
1: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlange Kommissie gaan strafregtelike klagtes teen Feroz Khan indien. Oupa Mofana Sindani verloor poging om te verhoed dat die Midlange Kommissie sy getuienis aanhoor. En in jou cricketnuus, Bavuma en Miller help Proteas na reeks oorwinning. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Ondersoek het bevestig dat hy strafregtelike klagtes teen die voormalige senior misdaad-intelligensiebeampte Feroz Khan gaan indien. Die aanklagte hou verband met sy versuim om vandag voor die kommissie te verskyn, ten spyte daarvan dat hy gedagvaar is om te getuig. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboweseli Madlanga, beskryf Khan se versuim om te verskyn as 'n blatante minagting van die dagvaarding. Madlanga het beslis dat die kommissie se sekretaris genader sal word om die nodige stappe te doen om klagtes teen Khan in te dien. Intussen het die Gauteng Hooggeregshof die dringende aansoek van die Mpumalanga taxibaas Oupa Bafana Sindane om die Midlange Kommissie van Ondersoek te verhoed om sy getuienis aan te hoor van die rol geskraap. Sindane sou na verwagting vandag voor die kommissie verskyn om vrae te beantwoord oor sy verhouding met polisiebeamptes en moontlike bande met die Groot 5 kartel. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het aan die media gesê hulle verwelkom die hofuitspraak. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom die 2026 grondslagfase katalogus vir al die fokus op lees en begrip. Dit verskaf bygewerkte materiaal in ooreenstemming met die leerplan, sterker hulpmiddels vir basiese geletterdheid en voorsiening vir nuwe vakke soos kodering en robotika. Die instelling van die katalogus sal sowat 1,6 miljard rand kos. Makaneta sê dit verskaf 40 leesboeke per klas en 'n kernleesboek vir elke leerder. Hy sê dis die regte stap om geletterdheid te verbeter. Drie Kaapse pelsrobbe is gered nadat hulle in die Robinson droogdok by Kaapstad se W&A waterfront vasgekeer was. Die Two Oceans Aquarium Foundation se span vir marine wildlewe het met gespesialiseerde toerusting gereageer en die robbe een vir een gered om stres te minimaliseer. Die diere is in nette vasgemaak met die dok se trappe opgedra en naby die stigting se rob platform vrygelaat. Al drie is uiteindelik in veilige waters vrygelaat. Wildlewe deskundiges raad die publiek aan om nie self robbe te nader of te probeer red nie. In jou sportnuus, Themba Bavuma en David Miller het elk honderdtalle aangeteken toe Suid-Afrika 365 vir 9 behaal en Australië met 32 lopies in die tweede eendag internasionale wedstryd by die Wanderers in Johannesburg geklop het. Bavuma het 103 lopies van 116 balle geslaan, terwyl Miller in loopbaan beste totaal van 142 van slegs 93 afleweringe aangeteken het, nadat Makram en de Kok vroeg uitgevang het. Draaibowlers Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin het elk 2 paaltjies geneem, terwyl Marco Jansen in die 47ste balbeurt 2 paaltjies geneem het om die oorwinning te beklink. Suid-Afrika het in voorsprong in die reeks verseker voor môre se finale eendag internasionale wedstryd by die JB Marks Oval in Potchefstroom. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, sê samesprekings om die oorlog in Iran te beëindig sal hierdie week voortduur. Dit ondanks sy onlangse waarskuwinge dat die VSA moontlik weer volskaalse lugaanvalle teen die moslimstaat kan loods. Trump sê Iran wil 'n ooreenkoms bereik, maar dit is nie die ooreenkoms waartoe hy bereid is om in te stem nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,796. Die prys van goud is $4,156.83 per fyn ons. En die prys van Brent 3 olie is $105.25 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 29ste September.
0: Luister FM weer.
1: Jou maximum temperatuur vir Dinsdag die 29ste September, ek skop af in Aliwal Noord, maximum van 20, Bisho staan op 18, Kranhoek maximum van 19, Oos-Londen 19, Fort Beaufort 19, Graaf-Reinet staan op 20, Gramstad maximum van 19, Mthatha 17, Port Alfred 18, Port Elizabeth maximum van 18, Port St. John's 19, Queenstown 17, Uitnagende Spatch 19 en Jeffreys Bay een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Roan de Tooi met de Monumentaal. Tijd so kwart oor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Ons gesels bietjie oor wat doen julle oor 'n naweek. Tyd verdryf oor naweke wat jy natuurlik nie 'n cent kos nie wat net so lekker is. Boodskapie van Maggie wat sê, hallo Etienne, ek braai gereeld met my sister en dan bak en brou ek ook. Ek het twee groot melktaarte weer die naweek gemaak. Sien nog hulle foto hier van my gestuur van die melktaarte. Dit lyk heerlik. Dankie Maggie vir jou boodskap. Boodskap van Mara, kom ons hoor gou wat sy sê.
1: Ai, goeiemôre Etienne. Ja, ek hoor jy is in die huis. Die musiek, ek dans hierso in hierdie kamer, laat dit lekker gaan hoor met daai musiek. Maar weet jy wat, is myne. Huis is reg skoon gemaak, lê op die bed. Lee my games en speel op my foon en luister na jou lekker muziek. Jy moet een lieflike dag en veilig reis toe.
0: Als hy baie dankie Mara vir jou boodskap, ons waardeer jou oprecht. Diekie is in die huis.
2: Hoi het in jou maaikie Diekie, hoop ek al goed Janie. Kijkie, ek en mama by die see gaan lekker ontspan en loop. En dan vat ek sommer die metal detector van kijk ek sommer wat is waardevol waar ek die grond ek kan al. As sy... Geseende dag!
0: Daar sy Diekie altyd lekker om van jou te hoor. Baie dankie vir jou boodskap. Nog 'n boodskapie van Marinda wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, ek hou van films kyk, maar my radio 90.6, my beste stasie, luister ek elke dag. Ek lees ook natuurlik baie en spandeer tyd saam met die kinders. En natuurlik, 'n Sondag is dit reguit kerk toe, so kom het van Marinda. Baie dankie Marinda vir jou boodskap, waardeer op reg. As hy baie dankie vir almal se boodskap, want waardeer julle. Die tyd is so 16 minute oor 2, kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: chicken en pizza.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM.

gaan hierdie mense 'n bietjie aan die gang kry. As jy nou daar. Lekker. Would you dance with me?

zwolgen, breek op die rak met pijn.

0: Daar is hy die klanke van Jay en hy sê vir ons trots Afrikaans. Net oor Danny Smoke met Dikstuk en teens Jordan en Juanita. Met hulle medley tyd so 25 minute voor 3 amper tyd om te groet. Picnic staan reg met die Picnic Drive. En hy sal hierdie stuurwiel oorvat by my en vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek boodskap hier uit Jeffrey's Bay middag Etienne, wanneer die weer het toelaat gaan stap ek graag op die strand en is natuurlik aangewees op my eie tyd. Sit op die sand en elke brander het sy eie antwoord op jou vraag. Lief die see met my hele hart. Geseend uit die prachtige dorp hier Jeffrey's Bay. Baie dankie Alta vir jou boodskap. Ek sien, waar is die Marina is in die huis. Kom ons hoor gaan wat sy sê.
1: Goeiemiddag, my man het ons vir ons een nieuwe motorkie gekoop en ek het vir hom gesê, ek klim nie in die motor as daar nie een radio in is nie. En toe klim ek aan, hy sê, klim in. Toe sien ek nie, hy het die radio gestel vir Luister FM en so ek luister my stasie en ek is heel gelukkig.
0: Daar is hy Marina, altyd lekker om van jou te hoor en baie, baie dankie vir jou ondersteuning, ons waardeer jou oprecht.

0: Nick Langevin en Soul Asylum met The Runaway Train. Net wat het Kurt Herren met die beste medicijnen en Christijn geef ons winter in die Kaap. Tijd zo kwart voor drie, ongelukkig tijd voor mij om te groet. Die man homself, Big Nick, staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir die geselskap hou. Het tot net so voor 6 vanmiddag. Baie dankie vir almal se boodskappe in die atelier. Ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Ek bly 'n mens, actually 'n metro man, as my wens. Anders as ander ek skiem, kan ek min verander, sou aanvaar.

0: Luisteren in Nice.
1: Luister FM, het is nu 3:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die Medlanga Commissie vra strafrechtelike aanklagte teen Feroz Khan en die communicatie overheid ken uitsaai gelewe toe met 546 partye wat aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Die Medlanga Commissie het opdrag gegee dat strafrechtelike aanklagte aanhangig gemaak moet word teen die afgedankte generaal-majoor van die polisie se misdaad-intelligensie afdeling. Feroz Khan het versuim om gehoor te gee aan 'n dagvaarding om vandag voor die kommissie te verskyn. Hy is die tweede getuie wat moontlik strafregtelik vervolg kan word na die sakeman Suleiman Karim van Noordwes. Voorsitter Mboweni Madlanga het Khan se versoek om verdere uitstel van die hand gewys, maar wel toegestem tot 'n verhoor agter geslote deure wat volgende Dinsdag plaasvind. Die onafhanklike kommunikasie owerheid gaan van oog politieke, vandag politieke verkiesings uitsaai gelewe toeken in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dit word gedoen om billike toegang tot die uitsaai ligruim te verseker. Die toewysing volg op die ontvangs van die finale kandidaatlyse van die verkiesingskommissie en sal geskied in gevolge die uitsaai regulasies vir munisipale verkiesings. Die politieke uitsendings is gratis en partye is self verantwoordelik vir hulle eie materiaal. Altesaam 546 partye en 142.072 kandidate sal om 10.526 setels meeding. Nuus uit die buiteland. Microsoft se mede-stichter Bill Gates sê dit kan moeiliker wees om lande te laat ooreenkom oor wêreldwye reëls vir kunsmatige intelligensie as wat dit tydens die Koue Oorlog was om oor kernwapens te onderhandel. Hy sê kerntegnologie word hoofsaaklik deur regerings beheer, maar kunsmatige intelligensie word deur privaatmaatskappye en regerings ontwikkel. Gates sê regerings benodig veiligheidsmaatreëls en toesig oor KI-stelsels en kan nie vertrou dat maatskappye hulle self sal reguleer nie. Hy sê Amerika en China moet saamwerk ondanks hulle verduivering op die gebied van KI-tegnologie. Cape Nature vra inwoners en besoekers om nooit pelsrobbe te nader, aan hulle te raak of te voer nie en onmiddellik op te tree indien hulle gebyt of aan speeksel blootgestel word. Woordvoerder Luke Valp sê minstens 176 mense is die robbe gebyt sedert hondsdol uit einde verlede jaar langs die kus bespeer is. Hy sê enigiemand wat gebyt word moet die wond 15 minute lank was en dringende mediese hulp kry. In jou geldsaak die rand R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin $82,988. Die prys van goud $4,150.87 per fyn ons en Brent olie $104.78 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, betroubare bouvernoot.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 29 September. Aliwal Noord 620, Bishu 918, Kraddock 619, Dispatch 1118, 10% reën, Oos-London 1519, ook 10%, Fort Beaufort 719, Graaf-Reinet 720, Gramstad 19, Jeffreys Bay 14.19, Mtata 7.17, Port Alfred 14.18, 10% reën, Port Elizabeth 13.18, ook 10%, Port St. John's 13.19, Queenstown 6.17 en Uitenlaag 11.19, 10% reën. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 29 September.

0: is die staccato's cry to me. Mooi musiek vir 'n maandag, jou sportnuus wag vir ons.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Rassie Erasmus weier om verskonings te maak vir hulle nederlaag van 42-38 teen die Wallabies in Perth. Die Bokke was na 63 minute 42-17 agter voor 'n later lewing hulle binne 'n trefafstand gebring het. Dit was egter te laat al het Australië in die laaste 11 minute 4 spelers weens geel kaarte verloor. Erasmus wat 13 veranderinge aangebring het, sê hulle het hulle self in 'n onmoontlike posisie geplaas. In cricketnuus, die Proteas het Australië met 32 lopies verslaan in die tweede eendagwedstryd op die Wanderers in Johannesburg om die reeks te beklink met een wedstryd oor. Kaptein Themba Bavuma en David Miller het onderskeidelike 103 en 142 behaal en 156 bygevoeg om die vierde paaltjie wat Suid-Afrika se telling tot 365 vir 9 geneem het. Travis Head en Mitchell Marsh se aanvangsvennootskap van 130 lopies was daarna nie genoeg nie en Australië is vir 333 uitgebal. Die reeks eindig Woensdag in Potchefstroom waarna 3 toetse volg. In sokker die Suid-Afrika se onder-20 span het hulle COSAFA onder-20 kampioenskapstitel vir mans behou danksy 'n welverdiende oorwinning van 2-1 oor die gasheer Mosambiek. Amajita se deurbraak was in die 27ste minuut toe Orabile Boysen die eerste doel aangeteken het. Mosambiek het die telling egter 2 minute later gelyk opgemaak met Martino Komikar se doel. In die tweede helft het Suid-Afrika 'n strafdoel gewen in die toernooi. Se puntekoning Steven Mendes het die oorwinning beklink. Amajita het ook vir die onder-20 Afrika beker toernooi gekwalifiseer. Swemnies, verskeie swemmers het B-kwalifiseringstye by die SA Kortpad Kampioenskap behaal en is daarom steeds verkiesbaar vir die Wêreld Kortpad Kampioenskap in Beijing, China in Desember. 3 mans het B-kwalifiseringstye in die 100 meter vryslag behaal met Guy Brooks wat die titel in 47,59 sekondes verower het voor Armand Coetzee en Kaya Naidoo. Matthew Caldwell het die mans 1500 meter vryslag in 'n B-kwalifiseringstyd van 15 minute 13,33 sekondes gewen, terwyl Georgia Nell ook in aanmerking kom vir kwalifisering in die 100 meter individuele wisselslag. Dan in tennis nie, Span-Europa het sy 6de Laverbeker-titel ingepalle met 'n sege van 13-5 oor Span Wêreld in die O2 Arena in Londen. Flavio Cabolli en Jacob Mensik het Europa gister op die voorvoet geplaas met 'n oorwinning oor Alex de Minaur en Tyler Fritz voor die tweemalige Grand Slam kampioen Alexander Zverev die oorwinning beklink het deur Leonard Tien te klop. Dis Yannick Noah se eerste laverbeker titel as kaptein nadat hulle verlede jaar in San Francisco teen Andre Agassi se span wêreld verloor het. En sokker Ierland afrigter Heimir Helgrimsson is trots op sy span se houding tydens hulle oorwinning van 3-0 oor Israel in hulle Nasiesliga wedstryd in Hongarije. Die spelers het nie hande geskud nie. Die Iere met swart moubande het hulle koppe laat sak tydens Israel se volkslied. Hulle beheerliggaam sê dit was ter erkenning van almal wat dood is in die konflik tussen Israel en Gaza. Helgrimsson sê hulle het baie geleer. Golfnuus nog, Amerika het op die laaste dag op die Meadings buiteklub in Illinois dramatisch teruggeveg om die presidentsbeker die 11de agtereenvolgende keer te wen. Brand Snedeker se span het 8 punte gekort van die laaste 12 wedstrijde teen die internationale span om die eerste nederlaag sedert 1998 af te weer. Hulle het 9 van die 12 enkelspelwedstrijde gewen om die oorwinning van 17-13 te beklink. Snedeker sê die spelers het alles uitgehaal. Cricketnuus, aanvaarde Protea kolwer David Miller verkies die nummer 5 kolfposisie, maar sal speel waar hy benodig word. Hy het net 9 lopies aangeteken in die eerste eendag wedstrijd in Australië in Durban, maar gister in die tweede kragmeting op Wanderers 'n blitsige 142 van slegs 93 balle aangeteken en Suid-Afrika gehelp om sy 6de agtereenvolgende reeks oorwinning oor Australië te beklink. Dit was die 37-jarige Miller se beste eendag telling ooit. Hy sê hy moes bloot op homself vertrou nadat hy 'n tyd lank nie in die formaat gespeel het nie. En dan rugby nog, die Wallabies het een posisie opgeskuif tot 6de op die wêreldranglys na gister se oorwinning oor die eerste geplaaste Suid-Afrika in Perth, Australië. Australië sou Engeland ook verbygesteek het as hulle net 15 punte gewen het, maar 4 geel kaarte in die laaste 11 minute het hulle voorsprong van 42-17 laat krimp voor hulle 42-38 gewen het. Nieu-Seeland is steeds tweede, gevolg deur Ierland, Frankryk, Engeland, Australië, Skotland, Argentinië, Japan en Fiji. Die Wallabies wat onoorwonne is in hulle laaste 6 wedstryde speel volgende maand 2 Bledisloe bekertoetse teen die All Blacks. En ons eindig af met cricket. Anrieg Norkeë en Gerald Coetzee kan na toetskriket terugkeer nadat hulle in die Proteas se voorlopige groep ingesluit is vir die 3 toetse teen Australië. Die Dolphins kaptein Mark Ackerman kom sy eerste toets speel. Kagiso Rabada is ook ingesluit terwyl hy steeds herstel van 'n besering wat hom uit die eendagreeks teen die besoekers gehou het, maar sy medestel bowlers Kwena Mapaka, Lungi Ngidi en Otniel Bartman is steeds op die krikke lys. Die eerste toets begin volgende Vrydag in Durban. En dis 'n kykie wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Mooi muziek, goeie adems om mij. Is een maandag. Demi Lee Moore op Lijstrijf en voor Diana Bryan Adams. All for Love. What a tune. Kijk eens op je lekker lijstrestatie. Ik spreek je geniet die muziek. Dank je voor die boodschap, Alta Beekes. Mariska ook, dank je voor jou. Ik is blij, jullie geniet die muziek in die programma. So, goed om samen met je te keer. So, elke weeksdag. Hier is J.K. se gunsteling dag, want hy hou van die muziek. Ek sal so in die volgende uur van die programma gesels ek en jy oor J.K. alweer. Maar vir nou, wonke rakke te kant toe, want ons moet kyk na wat aangaan in jou topic vandag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
3: Man, Speedikoop is die beste.
2: Wel, dan heet jy dit. Speedikoop.
4: Maak jou recht vir een lekker familienaarweer van die Netbank Daily Fest Melkfeest, zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober by die Gamblers Bay Hotel.
5: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boerensport, tot een kaas- en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
6: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
7: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels te bietjie. Eenvoudige ene vandag vir jou. Ons almal, nie almal nie. Ons almal het al gewerk. Het 'n beroep gehad of 'n werk gehad, het ingeklok, jou dinge gedoen wat jy wil die werk van jou vereis en dan jy weer huis toe gegaan. Jou dinge gedoen. Einde van die maand kry jou geldjie of einde van die week, wat ook al. Ek wil jou hoor, wat sou jy sê? Of het nou is wat iets wat jy gedoen het, of net iets wat jy altyd, jy weet, het gesien en denk, joh, dis nou kwaai. Ek wil weet, wat sou jy sê is die coolste werk of beroep? Jy weet, ons kinders was het jy altyd gesê, oh, ek wil 'n brandweerman wees en ek wil 'n dokter wees, of ek wil 'n astronaut wees, ruimte man. Maar ek wil jou hoor, wat sou jy sê, soos jy nou daar is, daar sit waar jy is, of daar staan, wat sou jy sê is die coolste werk of beroep, soos jy denk, dis die beste werk wat mens kan doen, hoekom sê jy so? Vertel my 'n bietjie, 082-333-667, soos ons aanhou met jou mooi muziek.

0: Elvis Blue, beautiful song. Ek dink dit ek kan hoor. Gee my net 'n vriend. Will Lindley se first love en Jan Blom groen try. Picnic saam met jou voor ons by jou nuus uitkom vandag se topic. Ek vra vir jou, wat sou jy sê is die coolste werk of beroep wat daar nou is? Ooit, jy weet, in die hele wêreld. En hoekom sê jy so? Wat dink jy is nou? Ag, ek sal love om daai werk te doen. Dit lyk cool, of ek weet dis cool, of ek ken iemand. En hoekom sê jy so? Hoekom dink jy hierdie spesifieke beroep of werk is so? Jy, sanana. Annie sê vir my om in die tuin te werk. Sê, Annie sê sy kan spit, sy is reg. Quentin sê vir my op Facebook, more picnic brandweerman. Boetie Duisel sê pension. Kyk nie, gaan nie jokkie. Chanel sê, versorger, veral met ou mensies. Bring soveel vreugde om met die mensies te werk. Oh, love ou mense. Marina sê, ek het vir 14 jaar by die kleuterskool gewerk. Dit was vir my die lekkerste, hey, nee, kinders. Jaapie sê, capability and learning help mense ontwikkel en hulle passie vind in die werksplek. Yeah, that's very nice actually. My potensiaal te sien groei. Alet sê, om die groot vliegtuig te kan vlieg in die wêreld te kan sien, hey, pilot my nou. Gail says, radio presenter, meet cool people like yourself. Kijk, mens lekker. Mens ontmoet baie mense. Hier waar ek sit. Karel sê, nie wat ek nou doe nie. En Vanessa sê, we altijd de lichtvaardin word. Gedink dis so romanties. Voor alles die oorseese vlugte kan doen, dan sien jy die wereld verniet. Daai jare was ek te kort. My middeljare was ek te dik en nou is ek te oud. Weet jy wat, Vanessa, kan ek net vir jou sê, hierdie lichtvaardinne, ek weet nie van romanties nie, want jy travel so baie, kan jy nou regtig in 'n verhouding wees. Praat saam, ek vraag vir jou, wat sou jy sê is die coolste werk of beroep, en hoekom sê jy so?
1: Luister ek in nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Vryheidsfront Plus eis streng optrede teen AK-47 netwerke en onwettige mynwerkersbendes. En 2 reuse pandas kom by die Atlanta dieretuin aan. Die Vryheidsfront Plus in Gauteng sê as 8 swaar gewapende aanvallers met AK-47s 'n taverne kon binnestorm, 18 mense kon vermoor en 15 wond, beteken dit georganiseerde gewapende misdaad is buite beheer in dele van die provinsie. Woordvoerder Jaco Mulder verwelkom die eerste inhegtenisneming in Zani en Limpopo, maar sy misdaadintelligensie moes die netwerk vroeër ontwrig het. Hy dring aan intelligensie moet versterk en bendes betrokke by onwettige mynbou uitgeroei word. Alliance of Citizens for Change veroordeel intussen die naweekse dodelike massaskietvoorvalle in Gauteng en die Wes-Kaap. 10 mense is ook gisteroggend by 'n taverne in Luanle, Kaapstad, doodgeskiet. Die alliansie se woordvoerder, Masizole Mkhakhlela, sê die skietvoorvalle versterk hulle pleidooi vir die herinstelling van die doodstraf. Die Good Party het Sarah Mabotsa se lidmaatskap beëindig en haar as raadslid van Tshwane verwyder. Mabotsa, wat as burgemeesterskomiteelid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning gedien het, is onlangs aangekondig as Rise Mzansi se burgemeesterskandidaat vir die metro, ingevolge 'n samewerkingsraamwerk tussen die twee partye. Brett Herrin van Good City besluit volg op oortredings van die party se grondwet. Hy sê hulle sal die verkiesingskommissie en die staatsbestuurder inlig. 2 reuse pandas het by die Atlanta dieretuin in Georgia, Amerika aangekom as deel van 'n nuwe bewarings- en navorsingsooreenkoms met China. Hulle is in die Chengdu navorsingsbasis gebore. Die dieretuin het voorheen 25 jaar lank reuse pandas gehuisves voordat sy ooreenkoms met China in 2024 verstryk het. 7 welpies is tydens daardie vennootskap in Atlanta gebore voordat hulle na China teruggekeer het. Die jongste ooreenkoms sal panda bewaring, navorsing en opvoeding ondersteun. Die diere sal ongeveer 'n maand in quarantaine deurbring voordat hulle aan die publiek vertoon word. In jou geldsaake, die rand R16.39 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin $83,264. Die prys van goud $4,159.82 per fynons en Brent ru olie $103.99 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Oh, what a moist song, Rowan Ash, Whiskey to My Soul, lieflike local musiek. Picnic saam met jou, is die Picnic Drive. Kom ons kyk, wat sê julle vir my vir vandag se topic? Sherry sê net, nee, my coolste werk is om op Arno se senuwees te werk. So unemployed, of is jy influencer? Altak, hallo, hallo vir jou Kaapse gaste wat saam luister, alta week is daar in Jeffreys Bay, o, lieflik, nee, maar Jeffreys Bay, bykie te vakantie, of te keir is altyd lieflik. Maar as ek sê verpleging, aangesien ek dit 21 jaar gedoen het, soos as jy kyk, nee, jy gaan nie 21 jaar iets doen as jy daar nie van hou nie. Jenny, I'm glad you enjoyed the Jan Blom, oh, mooi muziek, nee. Hallo Nick, ek wil supercar blondie se werk hê om al daai karre te test drive, sê B funny bye. Dankie B, weet jy wat B, ek wil dan die coolste werk sal wees om daai karre te wees. Wat sy test drive. Kom ons kyk, a politician of die president, want jy kan jou vir jare lieg en bedrieg, maar jy hou aan om glo, so sê Keith vir my. Hugo sê, ek is een diesel mechanic. Ek self het vir my klinkend, hy moet leer vir Geinie. Ok. Ek kry dit nou, dankie. So net sê, wat sy woord is dit? Volgende keer sê, skryf maar die hele woord uit, dan sal ek weet. A dokter. Kom ons sê maar, a dokter. Middag, Beekniek, Axel sê, die beste beroep vir my is om 'n professionele jachter te wees. Jy sien 'n klomp dele in Suid-Afrika en Afrika is in die bos, ontmoet 'n klomp mense en natuurlik is jacht die lekkerste deel en om in die natuur te wees en om al die wild te bekruip, sê Waldo, uit Katoe uit. Hallo Waldo, ja kyk, jy moet lekker wees. En ek het al met so ouwens gepraat, wat die mense so uitvat om te jacht, die ryk mense van oorsee, ja, baie geld, nie altyd die slimste nie, maar jy moet maar mooi na hulle kyk, nee. Kom ons kyk, wat sê die vir ons?
1: Big Nick, Tippies van Sjehoed, die coolste werk, een plek om te werk vir my sal wees, is natuurlijk op een cruise ship, en al die toeriste en alles, en ek weet net om te, miskien te bedien, kelner te wees, ek weet nie, maar dit sal lekker wees, denk vir jouself hoe baie mense geen moed, het gaan lekker wees man, hoor jy jou broer, ek lyk toch sê as jou show baie, en ek luister jylle geregeld, ek sê gerigte, ondersteuner van jylle, cheers broer, ons praat weer.
0: Dankie ou Dippies. Ja nee, kyk, ek moet sê, ek was al een keer op 'n cruise ship gewees, en ek hoor dit is streng, ek hoor dit is nogal streng, so ek weet nou nie mooi hoe dit werk, as die mens daar werk nie, maar jy is allemaal op jou eie, jy is van vriende maak met jou, jy kan nie te veel socialize met die mense op die boot wat daar is vir die cruise nie, soos ek geloof. Ek gaan dit nou verder lees, laat my weet wat jou boodskap, wat is die coolste werk, sou jy sê, of beroep in die hele wereld, 082-333-667, is omtrent tyd vir ons, dan gaan kyk na jou weer eens, onthou, Luister FM is op TikTok, as jy daar gaan kyk, ons het een TikTok, @LuisterFMLive, ek en JK sal nou en dan simpel goeikies daar opsit, of ek sal 'n bietjie sy been trek, so dan kan jy daar sien. Praat van JK, dit is ook amper daai tyd van die jaar, of dit is alweer daai tyd van die jaar, dat ek het so sê, ek praat dan natuurlijk van die DRC Spring Carnival, ja, dit is een feest, nie, is beter as een feest eindelijk, nie, dit is ons een carnaval. Dit is hierdie saterdag, skit jou vere recht, dit is die DRC Spring Carnival, al gaan stalletjies wees, vol lekker nanas, dikies en daikies, en ietsie vir al die oudere domme, die kleinspan, gaan lekker springkasteel, en die bubble house, wat ek nie dink ek kan inpas nie, ek kan nog nie probeer nie, miskien moet ek, en daar is een treinkie, ek het omgesien laas jaar, wat so lekker rondry, op die laaste carnaval, en daar is ook kunstenaars, wat gaan optree, om ons te vermaak, die Baienaars Boereorkest, Moras gaan daar wees, Gary Ellis, Riek Mulder, Bani Slabbert, Santel Bosch, en J.K. Ons gaan ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9-12, so jy beter daar wees, bring jou vriende, bring jou familie, ek gaan beslis daar wees, my moeder het een stalliekie, en ek werk aan iets speciaal, ek gaan langzaam sit en mooi lyk, en dan gaan ek elke keer, gaan ek het, nou ek so laat, ek denk ek gaan met JK daar praat, ek sal op JK sy show kom praat daar oor, maar, die punt is, ek gaan daar wees, en ek gaan hands-on wees, kom ons sê dit so, ok, DRC Spring Carnival, jy beter daar wees, dis hierdie saterdag. Krav
2: Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 29 September, Aliwal Noord 620, Bishu 918, Kraddock 619. Dispatch 11-18, 10% reën, Oos-London 15-19, ook 10%, Fort Beaufort 7-19, Graaf-Reinet 7-20, Gramstad 10-19, Jeffreys Bay 14-19, Mtata 7-17, Port Alfred 14-18, 10% reën, Port Elizabeth 13-18, ook 10%, Port St. John's 13-19, Queenstown 6-17 en uit die nag 11-19, 10% reën. Dit is jou weer dinge vir môre, Dinsdag 29 September.

0: Luister FM.
1: As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trou versin nie, kan niemand jou versaak nie. Dis toch so eenvoudig, dis jy alleenlik jy, en die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal nie, net die vrede bly. Niks om te betaal nie, en skielik is jy vry. As jy op niemand

niemand jou te dra nie. Dis nog so eenvoudig, is jy alleenlik jy, en die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal, net die vrede bly, niks om te betaal, en skielik is jy vry.

0: gauw vanzelf voorbij. Niks om te verhalen, nee die vrede blij. Niks om te betalen, en skielik is jij vrij.
1: Jens Jordan, sy weergawe, skielik is jy vry. Eminent Child, beautiful song, voor Daan is a Christian band, Mercy Flow. Hy is nie meer saam nie, maar love I song. Ons kyk na wat julle sê oor vandag se topiek hierso. Ek vra vir jou, wat sou jy sê is die coolste werk of beroep en hoekom sê jy so? Hierdie sê, middag, Suid-Afrika se president, jy word betaal om die land op te neek, sê Wayne vir my. Mooi program, sê Annie. Dankie, sê Annie. Ek dink die verslaggevers wat reis na verskillende lande om programme te maak van hoe dit daar lyk en die besienswaardighede daar te wys, reisprogramme. Daai mense is permanent met vakansie en alles word vir hulle betaal. Ek wonder altyd, as ek daai goed sien, dan dink ek, vader, jou werksplek het baie geld, want kyk nie, travel en om jou op te sit by 'n plek is nie goedkoop nie. Anoniem sê, middag groot Nikkie, coolste werk is om vir die staat of munisipaliteit te werk. Jy word betaal om by die werk te wees en om niks te doen nie. Kom ons hoor wat sê jou Fransjo vir ons.
2: Goeiemiddag, Big Nick. Hallo. Ek hoor dit gaan goed daar so, geniet jou program baie. Fransjo vir so. Ek sê jou topic vandag, die coolste werk in die wereld of die beste werk in die wereld. Ek sou sê, dit is wat ek doen. Ek is 'n fotograaf. En ek het al nou baie mense afgeneem. Ek het al baie beroemde sportsmense afgeneem en musiekkunstenaars. En ja, paar ander mense ook. Jy weet, 'n paar mooi dames en so, dis ook goed. Vorige jare was ek in die ou One Hour Photo Labs waar ons nog met die 35mm film gewerk het. En dit nou gedoen, maar vandag kry jy dit nou nie meer nie, maar ons pas aan natuurlik met die nuwe tegnologie en ja, so troues, verjaarsdae, die tipe van ding en ja, en soos ek sê, ek het al baie beroemde sportsmense, kunstenaars. So ja, so dis mos altyd 'n goeie ding, so in die ou dae in Engels het ek nog so bietjie gegrap. Ek het gesê, I shoot people for a living, then I take them into dark rooms and blow them up. Maar ek sal sê, die werk wat ek doen, fotograaf, is die beste werk. Geniet die dag verder, bye for now.
1: Dankie, François. Ja, kyk nie, kunstige mense, en die game het so baie verander, al die digitale dinge wat mense vandag kan doen. Nou is dit meer opblaas, en nou moet jy hulle edit en en chop en al die dinge. Kom ons kyk, wat sê die vir my? Waar is hy nou hier so? Ek wou verpleeg mense help, soos sê Marinda vir ons, is wat sy vir my noem. En dan, middag Niek, ek wil en wou, sê een lid van ISAPS, SAPD, maar nie meer deesdae nie. Kyk, die dinge het baie verander. Was nog so paar boodskappe wat hier so lê, ek gaan nou by hulle uitkom, ons gaan gewoon karakter toe gaan. Is jou lekker luisterstasie, Big Nick saam met jou, die vraagie vandag, en ons gaan om die draai afsluit, want Kiki kyk, kom ook jou kant toe, is wat sou jy sê, is die coolste werk of beroep, en hoekom sê jy so? Is jy op soek na jou volgende motor, teen 'n winskoopprys, met WeBuyCars, se online veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar is genoeg geleenthede, om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoopie loslaan. Besoek WeBuyCars se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Hæ? Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Rihanna Nel, luister FM, kom ons kyk na jou boodskap. Is die laaste paar voordat ons by Kiki kyk uitkom. Wat sê Reinhard vir ons?
1: Ja nee, ek het dan in my hele lewe lank lekker gewerk, nee. Maar kom ons los die begin van die jare uit. My latere jare het ek so 'n bietjie op torings gewerk, 5 jaar pal op torings gewerk. En dis nogal die werk wat ek hier, alhoewel ek hoogtevrees het, is die werk wat ek die meeste geniet het, want ek het daarom daai erge vrees oorkom met baie moeite. En dan moet ek ook eerlikwaar sê, ek het bitter min van my baase te sien gekry. Ek het hulle gewoonlik sommer op 'n Saterdag of 'n Sondag gaan sien. Maar ja, hulle sal vir jou kom besoek aflê en dan onder die toring ronddwaal en dan maar na hulle voete kyk of iets, ek weet nie. Maar hulle sal daar ronddwaal en dan as jy weer sien, dan verdwyn hulle maar weer. Maar ja, nee, ek het dit te geniet. Ek kan eerlikwaar sê, ek het omtrent die hele Ooskaap van torings afgesien. Dit was baie, baie lekker. Ook 'n werk wat ek is nou bietjie oud, ek weet nie of ek nog sal kan doen nie, maar so een of twee torings klim sal jy ou doodmaak. Ons het gewerk so tussen 30, party was nou kleiner, 15 meter selfs, maar die meeste was tussen 30 en dan tot so hoog, soos 95 meter. Dan sien jy nogal ver. Sterkte vir al die mense wat luister en 'n lekker program wat jy daar aanbied.
0: Dankie Reinhard, klink lekker aan die kraai nie saam bo as die mense so uitkyk en jy doen jou werk en dinge. Kyk, ek dink ek sal dit geniet. Ek het al gesien die torings en die goeters. Maar ek sal nie wil klim. As ek net op die toring kan kom en hy af, miskien 'n chopper of ietsie, dan is dit fyn. Middag Niek, wat sê die netjie hierso vir my? O, wat sê Marina vir ons?
2: Goeiemiddag.
0: Hallo.
2: Ek sou sê in my dae se tyd toe ek verpleeg het, was verpleging die coolste ding om te doen. Jy vorm 'n bond met die pasiënte wat siek is en eensaam is. En dit is vir ons lekker as hulle daar inkom en hulle is siek en hulle gaan gesond huis toe. Maar partykeer is daar teleurstellings.
0: Ja, so is dit maar in die lewe, Marina, maar dankie vir die deel. Wat sê JP vir ons?
3: Ag, Nick, ek kan sommer dink aan jou job. Nee, jy kan al die mense interview en background history kry en 'n bietjie snoep en dan vir ons lekker gesels en ons entertain. Ja, nee, ek dink definitief jou job, want jy ken mos myne. Al my multiple hats wat ek moet altyd dra. Alright, jomme. Lekker middag almal.
0: Dankie jou JP, weet nie vergeet van die beste deel van my werk is as mense klaar die musiek. Ag, my hart klop, dit is sommer kastard as die mense so klaar. F1 driver, beste job by 'n mile, sê Heidi. Kyk nie, dit lyk lekker, ek moet sê, ek love it.
4: Big Nick,
0: hello.
4: Kyk hier so, ek is nou nie staats, maar ek dink die beste werk in die wêreld is om 'n regheid modeontwerper te wees. En jy staan en kyk hoe trek al die modelle jou klere aan daar agter die verhoog. Nee, ek dink jy is beter as dit hoor. Anyway, lekker program, Gerard.
0: Bye, dankie Gerard. Ek dink Donald Trump wat dit ook gedoen het. Middag, ek smal jou radiostasie. Dankie, ek luister maar op my selfoon. Ek bly in Sedgefield. Mooi dag, sê Christa. Hallo Christa, dankie vir die boodskap. Hoor wat sê die ene vir my, kom ons kyk of wat oor die topic is.
5: Oh John, dis alweer Mara hier van jou pak. Luister, so ek het vir Checkers gewerk, 28 jaar. En ek het met customers gewerk, baie lieflik, party van hulle spoil jou, party is jou favourites, en dan kry jy maar die ongeskiktes ook. Maar ek het my werk geniet by Checkers, ek het by die kiosk op die tol gewerk. Och, dit was die beste, lekkerste werk vir my. En jy moet maar lekker aan verder hê.
0: Dankie Mara, en dieselfde vir jou. Dankie vir die boodskap Karin. Sy sê great show. Ag, ek is lieflik. Love wat as jy dit so geniet. Ons moet Kiki kyk doen. Is jy gereed vir hom? As jy nie weet hoe dit werk nie, ek vat 'n prentjie krap om die mekaar, soos 'n puzzle, en dan moet jy probeer raai wat dit is wat daar is. Nou vandag is nie so moeilik nie. Ek begin maar die week nie te moeilik nie. Ek wil dit nou nie rof maak vir julle nie. Maandag is nou maar maandag. So wat ek doen is, ek gaan hom op die WhatsApp status sit, dan moet jy probeer raai wat het is, wat jy daar sien. Dan kyk ons ook, wie is die vinnigste 5 vir die kiekie. Kyk, so ek stuur hom nou, hy is op pad in die pipeline, loed een bykie daar vir my, en sê vir my, wat sien jy daar? Vandag sien, baie makkelijk, ek sê vir jou.

0: قوم لي wat oor van my is kan jy
1: hê. Daai mooi woorde wat aan die einde, joh, wat oor van my is kan jy hê. Piknik saam met jou. John Rock Prophet oud word saam met jou. En dan Jeffrey's Bay se Robin Morris. Ek gaan nooit oor dit kom nie. Dis 'n pragtige sang. Walking Alone. Ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se kiekie kyk. Nie 'n moeilike een nie. Ek dink meeste mense het hom reg, so kom ek kyk. Wie het hom reg? Dan kyk ons wie's vanaand se Jaco, ja, Dippies, ja. Liesel, mooi het hom, ja. Wat sê die ene? Daryl, yes. Donovan, ja, het hom reg. Sonic, sê Marika. Marna, yes, het hom reg. Adri, mooi. JP, ja. Linda, ja. Charmaine ook. Angelique ook, yes. Jeanette, daar is hy. Rian, yes. François, het hom ook. Kenny, Anisha, mooi gedaan. En hy sê, het lyk soos letters. Christo, ja. Eugene, yes, yes. Antoinette ook. Vincent ook, ja. Tanya, mooi. Tristan sê, netwerk 24. Leon, yes. Lulu, ja. Lianu, ja. En Koekoes, ja. Daai natuurlik is die ou Mnet logo. Ja, dit is die tye van Open Time gewees. Toe ons daai gehad het, nee. Dit is die Mnet logo gewees. So ja, meeste van julle wat hom reg het, dan wie is die vinnigste 5 gewees? 5de vinnigste JP, 4de vinnigste Linda, 3de Charmaine, 2de Donovan en die vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk, dit is Angelique. Bye bye geluk Angelique, jy wen absoluut niks. Dis fantasties. Geniet dit van daai niks oral, wys dit, show it off, gaan great wees. Dit is vandag se kiekie kyk. Sommige hierso voor ek nog, terwyl ek nog tyd het, voordat ons aanbeweeg na jou nuus toe. Ek dink kom ons begin sommer jou hartstaf nou. Geef jou daai woord, as jy nie weet hoe dit werk nie. Ek vat 'n woord uit die hart, 'n lekker ou Afrikaanse woord, hart, die antwoord ook in Afrikaanse taal, hartstaf. En dan gee ek hom vir jou, jy gebruik hom in 'n sin en jy stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis reg Angelique, party girl, party. En vandag se woord vir hartstaf is beselagtig. Beselagtig. BEUSELAGTIG. Beselagtig. Dis die woord vir hartstaf. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis die woord vir hartstaf. Ek wil hê jy moet hom in 'n sin gebruik. Wees kreatief. Ek soek nie die betekenis nie. Ek gaan dit jou ignoreer. Beselagtig. BEUSELAGTIG. Beselagtig. Hy's daar op die WhatsApp, stuur dit as hy behoort nou op.

0: op binnenkort, kan jy kyk hoe hy gespel word, dan sê jy vir my, wat dink jy, of nie wat dink jy nie, maak vir my daar sinnetjie met hom in. Ons gaan wink en rakke doen, dan skiet ons na jou nuus toe.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Activists and Citizens Forum veroordeel dodelike skietvoorvalle by Shebeens in Gauteng en die Wes-Kaap. Die DA sê terugvordering alleen is nie genoeg in die Tebisa korrupsiesaak nie. En die terreurverdagtes by lugmagbasis Fairfort is almal Britse mans uit Londen. Die Activists and Citizens Forum sê townships het alle onveiliger geword na die reeks dodelike skietvoorvalle by Shebeens oor die naweek in Gauteng in die Wes-Kaap. Dennis Bloem van die forum doen 'n beroep op sterker polisieoptrede van misdaadintelligensie om massaskietvoorvalle te voorkom en die verantwoordelikes te identifiseer. Hy versoek ook die regering om grensbeheer te verskerp ten einde die onwettige beweging van vuurwapens aan bande te lê. Die DA verwelkom die spesiale ondersoekeenheid se terugvordering van 42 miljoen rand wat verband hou met die korrupsieskandaal by Tembisa Hospitaal. Die party voer egter aan die verhaling van belastingbetalers se geld is nie genoeg nie en dring aan die hele korrupsienetwerk moet ondersoek word sodat diegene wat daarvoor verantwoordelik is aan dissiplinêre of strafregtelike stappe onderwerp word. Madeleine Nieklin van die DA dring aan by die Gautengse Departement van Gesondheids- en Verkrygingsbeheermaatreëls te verskerp en enige oorblywende fondse wat weens beweerde korrupsie verlore gegaan het, te verhaal. Die getuienisleier van die Medlanga-kommissie, advokaat Matthew Chaskelson, sê WhatsApp-boodskappe toon hoe taxibase Oupa Sendane en Josie Manyoni na bewering beskermingsfooie van konstruksiemaatskappye eis. Chaskelson het selfoonboodskappe voorgelê wat na bewering verwys na gedwonge betalings en dreigemente om werksaamhede te ontwrig. In een gesprek spreek Sendane teleurstelling uit oor die feit dat hy nie sy deel van 'n ooreenkoms ontvang het nie van 'n kontak wat as Bob Ntuli geïdentifiseer is. Sendane en Sibanyoni is medebeskuldigdes in afpersing en geldwasery sake. Die Britse polisie sê al 5 mans wat regtennis geneem is vir 'n vermeende terreurkomplot naby die koninklike lugmagbasis Fairford is Britse burgers in hulle 20er jare en van Londen. Die mans is gister gearresteer na 3 verdagte voertuie op pad na die Gloucestershire lugbasis opgemerk is. Die Amerikaanse weermag gebruik die basis. Hulle is aanvanklik in hegtenis geneem vir beweerde plofstofmisdrywe en later vir 'n vermeende poging tot die pleeg van 'n terroriste daad. Teen terrorisme polisie sê die ondersoek is nog in 'n vroeë stadium, insluitend bande met Iran, maar geen motief is nog vasgestel nie. In jou geldsaak in Iran, R16.43 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin $83,373. Die prys van goud $4,149.68 per fyn ons en Brent olie $102.87 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Slaap, slaap, sag op jou boegekombers langs die suiderkruise kers. Net hy weet en jy verstaan jou.

weten wetenskapelike sirkuspop het hulle jou weggeskop. Verstoot dakloos en bitter baie angs.

weer na baie, baie seer, het jy ons kom leer. Nooit weer bang

neem my op. Ek het verdwaal op pad na my huis. Jy het my weer die pad aangewys.

met 'n pruik, dik gemering met sy vrou se lyk. Hy sit in tier in die donker duister, wel wetende daar buiten is 'n wêreld wat wag. En het klop

0: ろう。
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Watershed. Love it. Letters of Luister FM. Is mooi musiek op 'n maandag. Hanno Carson se Robbie Wessels voor daai. Kom ons kyk wat sê julle vir my hoor.
1: Ken jy jou hart stuff? Laat ons hoor.
0: Ja, vandag se woord beselagtig, beselagtig. Kom ons kyk wat sê julle vir my alles hierso.
2: Beselagtig. Okay, omdat hulle nie verdagte kon kry nie, was die klagte beselagtig.
0: Dankie Pieter. Kom ons kyk wat sê die enetjie vir my. Het jy sê jy is beselagtig besig om my die duivel in te maak. Sy sê ek weet nie wat reg is nie, maar dit klink lekker. Dit is 'n lekker woord, nê? Wat sê Marina?
3: Ek versondig nie my siel met iets wat beselagtig is nie.
0: Dankie Marina. Hallo Big Nick, mense wat oor onbenullighede kla is beselagtig, sê Anneke Botha vir my. Wat sê die woordeboeke oor daai woord beselagtig? Dit beteken van min belang. Byvoorbeeld, jy kan sê die polisie het die klagte as beselagtig afgemaak en dit nie ten volle ondersoek nie. Ja, soos 'n onbenullighede. Dis ietsie wat dit beteken net nie baie nie. Ja, dis maar wat ek kan sê, nie die woord beselagtig. Nog nooit in my lewe die woord gehoor nie, maar nou weet ek. Dankie vir almal wat so saam speel. Ons gaan wilke rakke toe. Lekker musiek nog, 'n paar songs jou kant te kom. Jy kuier saam met die broers, soos ouder gewoonte. Vanaand, hulle is terug. Geen meer klem in die kaak vir Andre nie. Geen meer Julie Els toere vir Kobus nie. Hulle is terug hierso, reg om saam met jou te kuier vanaand. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep by jou naaste pod of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

alles begin. Hier ding van los, wees voor die wind. Onthou jy ook die rook, die eiste, die lig wat in die verte blink.

0: in Nice.
1: Je luistert naar Luister FM, het is nu 6 uur en ek is Big Nick met jou Nice. In die bulletin, die Tabo en Bekie Stichting publiseer een document oor die verhoudings tussen die VSA en Suid-Afrika en SpaceX lanceer Starship in een poging om sy eerste wentelbaan om die aarde te bereik. Die Tabo en Bekie Stichting het een verslag gepubliseer waar die verhoudings tussen Suid-Afrika en die Verenigde State ondersoek met die focus op die toekomst van Afrikaners en rasseregstelling. Die artikel van 123 bladsye bespreek die VSA se steun vir Afrikaner organisasies wat groter kulturele en politieke autonomie soek en die potensiële impak op Suid-Afrika se post-apartheid skikking. Dit vergelyk ook Suid-Afrika se regstellingsbeleid met die VSA se reaksies op rasseongelykheid. Die stichting waarsku die stoking van pogings om ongelykheid van die verlede aan te spreek, kan rasseverdelings en maatskaplike onbestendigheid verdiep. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê wetstoepassing in townships en landelike gebiede moet verbeter om misdaad te voorkom. Dit volg op die onlangse skietvoorvalle in Gauteng, die Weskaap en KwaZulu-Natal, waar meer as 40 mense dood is. Die SHKP sê die harteloosheid van die moorde vra gesamentlike nasionale optrede teen geweldsmisdaad. Hy sê wetstoepassingsowerhede moet die moordenaars opspoor, sodat hulle met die volle mag van die reg te doen kan kry. Met die wêreld wat internasionale hondsdolheidsdag onder die tema sterker samerdenk, het die Weskaapse LER vir landbou Ivan Meyer, veeartse en dieregesondheidstegnisie wat hondsdolheid bestry geprys. Die 2025-26 het spanne 132.458 honde, katte, beeste, perde teen 'n koste van meer as 1,2 miljoen rand teen hondsdolheid ingeënt as deel van breër siektevoorkoming. Meyer moedig eienaars aan om vermeende gevalle aan te meld en sê elke inenting bring die provinsie nader aan die uitwissing van menslike hondsdolheid wat deur interaksie met diere veroorsaak word. SpaceX het sy reuse Starship vierpyl gelanceer in 'n eerste poging om 'n wentelbaan om die aarde te bereik. Die onbemande tuig het tydens sy 14de toetsvlug vanaf die maatskappy se staalbuisfasiliteit in Texas opgestyg. Die sending wat byna 10 uur sal duur, het 'n doel om Starship ongeveer 6 keer om die aarde te laat wentel, voordat na verwagting in die stille oseaan sal neerplons. Die ruimtetuig het ook 26 Starlink-satelliete aan boord om in 'n wentelbaan te probeer plaas. Al 13 vorige toetsvlugte van Starship het suborbitale roetes gevolg, met hierdie die eerste poging om 'n volle wentelbaan te bereik. In jou geldsake die rand R16,40 teen die dollar, R18,64 teen die euro en R21,76 teen die pond. Bitcoin is $83,361. Die prys van goud $4,132,79 per fyn ons en Brent olie $103,45 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg morgenoggend om 6. Bly ingeskakel.
2: Kobus en Andrei Alberts op Luister FM.

just a man.

0: Maandag aand so lekker soos 'n cracker. Nou ja, dis heerlik om saam met jou te wees op hierdie maandag aand, hierdie heerlike kuier aand. Ons het nou verlede week het ons so 'n bietjie gedros, maar ons is nou weer terug op ons pos en ons sien uit na 'n lekker program saam met jou Big Nick. Baie baie dankie vir die Big Nick drive. Dit was heerlik. Skoon verras en verbaas gewees oor die liedjie wat jy nou gespeel het. Ek het gedink hier kom nou 'n trane trekker, maar hy smile net so toe hy nou al verby loop. Nou ja, baie welkom by die program. André, welkom.
1: Daar sê baie dankie. Dit is heerlik om te kuier saam met jou vanaand. Dis op maandag lekker te. Ek het uitgesien na hierdie lekker kuier saam met jou. En dan moet ek vir jou sê, met die, kyk, dit is so halwe koelige hier in die lig. So as jy nou vanaand is nou die regte aand om hy vuur aan te steek. En lekker achteroor te sit en te ontspan en saam te kuier. Wat 'n voorreg om saam met jou te wees. En as jy wil saamgesels, 082-33-33-67. En stuur daar boodskapie en as jy miskien so uit die kontrye uit is, vertel ons van waar af jy luister, interessant wees. Hoe was daar vat hy, man?
0: Nou ja, kyk, ons is koelerig, soos jy sê, maar ons gaan hom warm maak. Ek dink ons laat hom loop. Groot program vanavond, baie dinge wat voorlee, trein na gister, duitjies en duitjies, lekker boodskappe, lekker lach, lekker saamkeier.

0: Hey, maar hy loop lekker. Hy loop lekker die Camels met ons braai op Kromdraai. Chris Brits se wipneusie, Elf Wiggle met biltong en braaivleis en Corrie Norke se lekker swai vastrap. Nou waar lekker swai vastrap en braai jy vanaand? Dit sou nou lekker wees om te wees.
1: Nee. Ek wil weet wat 'n vastrap was daar gewees in naweek tussen die Springbokke en die Orsies.
0: Dit was omtrent die ty vastrap daar.
1: Jy was ty gewees.
0: Ek wonder wat sou Sandberg sê daarvan.
1: Ja, my mens, hy sou per seker maar gepraat het oor hulle moet maar eerder na verander aan na die wit treie toe, jy weet.
0: Ja,
1: want hulle het vrede gemaak met Mandela se kap.
0: Ja, nee, definitief. Maar nou ja, ek verstaan nie altyd alles nie.
1: So, nee. Ja. Maar hulle sê daar is 'n plan. Ek weet nie wat nie, maar daar was 'n plan.
0: Ja.
1: Die plan was seker nou maar om te kyk hoe vinnig die Aussies kan hardloop. En kyk as jy nou gekyk het mooi na die spel, hulle het maar meer agtertoe gevat. Jy weet want hulle het gesien voor bietjie jy weet hulle is nog nie lekker daar nie, so, maar nie dat hulle sleg is nie, broer, hulle het ons baie oor aangesit daar.
0: Ja.
1: Maar hulle die balle is net so bietjie lig gegee.
0: Ja.
1: En hy skoppies wat ons so skop het, hulle ons so bietjie onkant gevang.
0: Dis amper of ons agterlik was.
1: Ja. Nee, dat het gelijk soos draai van soos ta van ouds. So ja, nou Zandberg wat nou so gesê het, maar ja, ek sien Adrian is ingeskakel so voor as ons hier so by die WhatsApp kom later.
0: Ja.
1: Nou ek sien net die man is ingeskakel en hy sê hy luister nou so mooi na hoe ek nou sê is 'n cool maandag aand en so nou wil hy jy moet nou 'n fouter vat Kobus. Om te wys ek het seker nou 'n lang onderbroek aan 'n lang broek, 'n baadjie en 'n aapjas.
0: Ja, amper sweets, broer, amper sweets.
1: Die man vat my mos nou hier so skief.
0: Eerlikheid, kyk, ek broer, ek moet sê, dit is dan nou, ons is nou oor die honse stert, so jy het hier die wintersbaadjies daarom aan nie.
1: Nee, ek het daarom so ietsie ligter as dit aan, jy weet. Maar ek het gehoor, daar is weer 'n koue front op die pad, so ek het maar...
0: Begin reg maak. Ja, nee, absoluut. Maar André, ek dink so bietjie musiek voordat ons daar nou weer. Ek sien nou die WhatsApp stroom in en ek sien nou soos lekker foto's van waar die manne kamp en son sak en die vure brand en as ek amper so kan ruik ek amper hy braai vleis vuur
1: is
0: so.
1: Dit is so en nou voordat jy aan die musiek toe gaan koers, wil ek ook nou sê die manne was so kamp naby van Stadens, dit is bitter stil.
0: Ja.
1: Want ten minste wil ek daarom 'n foto sien. Jy weet waar die manne nou braai en so aan.
0: Ja. Nee, kyk, laaste toe dat ek al was, ek moet sê, ek weet nou nie of het beplan of wat nie, maar ek het toe nou so 'n bietjie vasgesit mos nou daar so.
1: jy het later by die huis gekom as normaal.
0: Want toe moes hulle my kom uitsleep daar. En daarna sleep hulle my toe nou daar na die rondavel toe, so ek is toe heel laat daar weg.
1: Ek kan onthou, jy het vast as dit vir die bakkie, dan doet hulle jou uitgetrek, dan trek hulle jou toe binnen die bungalow.
0: Trek my toe binnen die bungalow, daar hou hulle my. Nou ja, kom ons gaan terug na die muziek toe, en as ons terugkom, gaan ons lekker van hierdie foto's kyk en deel met hulle en die WhatsApps lees, dit gaan te heerlik wees.
2: Okay, hier kom ek dan daarna.

0: Daar sê dis Niels Mooier met Gatoep en Marai, zak van die kerk se vleisbraai. Jan, hy's 'n lekker ou in die pree met tant Hanna. Nou ja, dit was sommer nou lekker gewees. Ek sien hier soos 'n hele paar WhatsApps. Ander ek sien, ek weet nie of jy jou oë op het nie, of moet ek jou help met die kant nie. Maar voor ons dit doen, dan wil ek daarom net eens hier so, daarom so ietsie speel. Hy klink so.
1: Ja, en dan hulle twee daar so. Is julle nou uit op parool of wat? Want soos ek die story gehoor het, was julle opgesluit. Laas week vir Kalgat hardloop in die reën. Welkom terug, jong. Jen, langlaas van julle gehoor. Gesels weer.
0: Bram, dit is nou lekker om van jou te hoor. Ja, nee, ek dink dit was André gewees, hy was die voorbok gewees.
2: Ja, nee, kiek as die kat klinkies kree, is ook André. Die stel sê naand julle twee drosters. Nou ja, goeie naand die stel, dankie vir die enigie. En nou, Jacques Landman het hier so een verskrikkelike vuur. Wat brand, jy, dit lyk sommer so lekker.
0: Lekker, lekker. Ek kan sien in my geestes oog hoe ek en jy daarom sit, André.
2: Ja, voetjie op die steamer, ne?
0: Ja, nee, hy sal mooi loop.
2: Naanbanne, welkom terug. Ons ten weer een choppie voor die reen, ons weer injaag. Sing uit na lekker keier, dankie vir julle, vir die opoffering en veilig wees amal.
0: Nou,
2: baie dankie.
0: Kijk nou daar.
2: Ah, sê jou, Jacques, baie dankie vir die inskakel, ons waardeer het. Soos altyd, en lekker om saam met jou te kuier. En nou moet ek vir jou sê, daar is nou iets wat ek vir jou geleer het, maar daar is iets wat jy nou vir my ook geleer het die naweek.
0: Ja, ek sien, ek het nou so vinnig, het ek nou so met my oog gekyk, toe sien ek nou daar so Kevin, hy het iets gepraat, as ek hom gauw gaan kry, dan kan ek hom gauw voordat ek jou nog gaan antwoord daar, André, dan gaan ek gauw, laat ek net kyk, waar is Kevin hier so? Hy sê hier so, naand jylle, moet toch asjeblief nie skaapsterkies se beel vanavond weer blaas nie, dis al hoe dieder as jylle opa se saterdag braai wil hee, jy weet so, ja. By the way, welkom terug. Nou ja, nou Kevin, ongelukkig as ons nou moet praat, kyk, ek moet vir jou sê, die sterkies het ek by andere leer, ek het by andere leer eet en leer braai en die type van dinge. En nou braai ek niks sonder een skaapsterkie. As ek braai, daar is altyd een voorgerechte skaapsterkies. Maar ek dacht toe nou, wacht, ek gaan over Boeta ook iets leer. Nou, ons het nou die groot, die ribbes van die lam. En ek het hom nie so teen die roosterkie gesit. Ek het hom opgesny op sy stikkies wat hy moet wees. Om in die stoompot gegooi, net soos wat jy maak met die skaapsterkie, en het André nog geblink.
2: Soos een bottel, pa.
0: Soos een bottel. Maar hy sê vir my, jyne boete, en is lekker, sê nie, ek werk om self deur. Van Marlijn vraag nog, hoor jy, wil julle stuikje, en sê, nee, geef ons die bak.
2: Geef ons, hy met die skaapsterkie, sny rib,
0: bring het nader, hier so vir ons.
2: Papa gaan vir jou wees, hoe maak jy hierdie boete?
0: Eet julle maar die stuikjes.
2: Hierdie ene sê van Magriet Naand Kabouters, waar begin mens nou om jou teleerstelling oor julle eeuwol van verlede week uit te spreek? Hier teen 20 oor 6 het vir die eerste keer in 3 jaar begin om in tale te praat, maar vanaand sal julle moet opmaak, geniet die aan Magriet.
0: Ja, nee, kyk, ja, nee, kyk, dit was nou iets wat ons, dit was nou buiten ons beheer.
2: Ja.
0: Hoe dat jy haas das gesê, die tyd, hy het moos nou gesê, dit is, al was een fout gewees, dan kom Piet Meis aan een Laatburg of iets van die aard, en dan sê ook, ons iets buiten sy beheer, of iets, en nou hierdie is uit, ons buiten ons beheer gewees.
2: En dan Reino sê, so stuur asjeblief die naam van die Klipwerf Orkest en naam, hy loop so stroop, die eerste ene.
0: Die eerste enekie gewees was, die eerste ene was gewees, Corrie Norkee se lekker swaai vastrap.
2: Jee, hy vastrappe.
0: Die het mooi geloop, hy het mooi geloop.
2: Eloise Landman sê, so naand jylle verseker brand die vierkie vanavond, ons skrik nie vir die koel weer nie. Hopelik vree die muskiete ons die later op, he. Ons het julle laas week gemis, wil net vir my skattebol man lief Jacques sê, ek like hom nog kwaai en lief hom stikkend. Dankie vir die lekker muziek en kuier, Groete Eloise. Nou ja, dit is die 4 jaar van ou Jakele. Die samesyn, hey, maar dit is ons nou lekker, Kobus.
0: Hey, André, wat is lekkerder as dit? Wat is lekkerder as dit?
2: Ja, en vooral as jy nou so om die vuur sit en jy gesels nou lekker en dan kom hy braais. Kijk, ek sal sommer net daar sit en eet. Net daar.
0: Oeh, man, te heerlik, te heerlik.
2: Hierdie is die naandmaters, luister lekker hier by een kouwe ragge van Stanens waar die muziek ons warm maak. Groete Ian en Norma.
0: Oeh, nee maar, dit, as ek so kyk, ek kan so misschien van waar af julle kamp ook, dit is ons nou ons favorite plek daai.
2: Ja, sê.
0: Kyk al, so so, so mooi, ek en daar, sakkie sonnetjie. Jo, ja, kyk, ek wil nou kyk, André, wat sê my baas en, as, kyk as die weer reg is. En my baas sê, dit is reg. Nee, dan gaan ek nou verlof insit vir donderdag. Dan gaat ek julle manne sien donderdag op die strand.
2: Dit is baie onrechtvaardig, ouwens. kan jy onthou, daar is fliek wat, het was ork nie snork nie geweest, die tweede ene is nou nie daar waar die see toe was, maar waar hulle na die kursus toe is.
0: Ja, ja.
2: En toe ou Spike moos daar voorgesit, hy bestuur, toe sê, dit is baie onrechtvaardig, ouwens, toe maak hy manne na die bier oop, ja. En toe hy blikkie so uitval. Nou ja, dit is baie onrechtvaardig.
0: Dit is baie onrechtvaardig.
2: Ou Daniel sê hier so, manne speel vir my kalgat in die reen van Kobus en André.
0: Ja, nee, kyk, Beatrice is ook ingeskakel. Hallo André en Kobus, keier weer saam tot 9:00. Mooi aand vir julle. En is Beatrice wat so sê. Maar Chips is ook ingeskakel. Sy sê, goeie naand, maandag lekker te welkom, slap Chips en opa Kobie. Julle twee ramkatte. Ek is bly die bokke is aarde toe gebring, alhoewel verloor nie lekker sit nie, jy weet. Ja. Nee,
2: ek het nou nog swaai brand. En dit nog teen die Aussies.
0: Ja, nee, kyk, ek kan nog teen 'n ander span verloor, maar teen Engeland en in Australië.
2: Die Wallabies. die Wobblies, jy weet. Ja,
0: ja, nee, absoluut. Goeienaand, Funkel en Kool Jander, baie welkom in ons huis. Op die lekker maandag aan. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om ons luisteraars te vermaak met julle pyp muziek. Hierdie maandag aand gaan weer warm gemaakt word met die lekker muziek. Ry veilig huis toe en wees versigtig en is Mornay wat so sê, André.
2: Ja, sê man, Mornay, baie dankie vir daai ene. Nou Kobus, hierso is ou Leon Landman. Hy sê, hi Kobus en André, dankie vir julle uit sy stasie van Luister FM. Lekker mooi. Miskien stream jylle hier by Hartenbos ATKV kampterrein. Kamp saam met Paul Schenk, groete van Leon en Zelda, Franna en Lozel en Gavin, Petro en Andrew en Kay. Lekker aand vir jylle. Nou kyk ek hy stories so Kobus, een kamp bly maar lekker. Dis salig vir die siel.
0: Wat is nou lekkerder as dit? Wat is nou lekkerder as dit?
2: Ja, man, en dit is te lekker. En dan die spook van Langkloof, hy het hier so... Hy sê, as die vrou nie genoeg curry in die kos gesit het nie, skryf jy jou handtekening met chili sauce daarop. Nou gaan ons boks. My broer, as ek nou daai goed kyk, hy het een lewe van sy eie, hy praat met jou daai sauce. Kyk hoe borrel die goed.
0: Oeh, nee, kyk, ek dink die ding, hy brand vir jou.
2: Ek wil nou net sê, ek is bly, ek is nie jy morgen nie, definitief nie.
0: Ja.
2: Henny is ingeskakel, hy sê goeie naand aan julle twee grapjasse. Ek het nou langklaas ietsie ingestuur, altyd my oor op julle stemmige focus. Ek wil eerst eens net vir al ons kykens dankie sê, vir al hulle liefde en hulp, so met alles waarmee hulle altyd help. Nou kom die groot dankie aan Sharon alias Butterfly, myse vroukie vir 40 jaar se geduld en baie liefde, yeah. Bystand en sommer net alles wat so, sy altyd so reg staan. Lief vir haar sommer baie. Dankie julle twee heningbytjies, veilige reis toe, speel asseblief 'n lekker boeremusiek nommertjie. O, Henny.
0: Ja, nee, ons is bly oor hy bytjies wat daarom weer bygekom het.
2: Ja, is daarom 3 nou.
0: Ja, nee, absoluut. Gaan keier maar daar so.
2: Nee, definitief. Nou, Henny, ek wil nou net sê, namens ons allemaal, dis nou natuurlijk die hele Luister FM familie, wil ons ook vir julle tweetjies, vir jou en Sharon sê, baie geluk met die 40 jaar se saamwees en getroude lewe. Kyk, dit is 'n mylpaal, Kobus.
0: Ja, absoluut.
2: Ek bedoel, hy het daar bygestaan deur kapok aardappels wat Elke nie so ritme, lekker as hier, die ja, pans elke, wat hy moet koop, ja, dit wat hy ritme. Moet doen, dat wat hy moet doen.
0: Ja.
2: Nee, ek spot nie.
0: Nee, André, ek moet vir jou sê, jy is op die rechte pad, vind ek wel gesê, jylle kan ons nie 40 jaar getrouwd. Kijk, ons moet nou maar hoeka, en ons nou gesels oor een koffiehuisconcert wat nou bezig is om te ontwikkel.
2: Ja.
0: So, met die 40 jaar se geduld en alles... Ek wil daarom nou een hordokkie hee met een bykie kapok aardappelkie.
2: Verstaan jy?
0: Ek wil hom so sê, as hy nou nie reg is hier, dan wil ek hom hom so druk dier die kapok aardappelkie. Of kan jy, nee, sorry, jy moet hom eers stik in kap, kapok aardappelkie.
2: Jy moet een hammer saamvat eers.
0: Een tjokke hammerkie, dan werk jy om dier papa.
2: Net een grapje, Sharon. So ja, baie geluk aan julle twee, mag daar sommer bitter baie geseende jare vir julle wees. Laat die goedheid in guns julle altyd volg. En dit is vir ons een voorreg om julle te ken.
0: Daar is hy absoluut, absoluut.
2: Nou, hierso is ook enetjie, Edward uit Calvinia uit.
0: Hey.
2: Nou kyk altyd lekker om van hom te hoor. Hy sê, hallo André en Kobus, Edward hier, Calvinia. Hier is die wêreld skitterwit. Almal smile dat die tande blink na die lekker reën. So uit ons veldskoene uitgeseen. Ons boere praat nou sommer lekker saam oor soorte outboard engines en water size boot die lekkerste op die lyndrade loop. Ons nuwe skaapras is nou die swemmerino. Oh jong, maar ons weet nie hoe hy smaak nie, want die skaaphonde kry hulle nie ingeswem om by mekaar te maak. Nou kyk Edward, nee, ek moet vir jou sê, daar is ook baie skade as dit kom by reën en so aan. En veral as jy baie reën het, maar ek wil sê, ek is so bitter bly, jylle het reën gekry. Dit was allemaal verskrikkelijk droog daar by jylle kant. En dit is lekker om te hoor, dat alles weer daar by jylle floreer. En dit is wat ons wil hoor, en dit maak ons harte bly. En nou Kevin Fouché, hy sê, en dis nou nadat hy nou ons nou half vertel het nou van skaapsteertjes
0: ja,
2: en
0: ja,
2: so aan, wil hy daar opgaan, sê.
0: Ja.
2: Nou sê daarom na, die naskrif sê, so by the way, welkom terug. Jy weet, jy word nou eers uitgeskil, dan word daar gesê welkom.
0: Welkom. André, hierso is Jennifer, wat vir ons hierso gestuur het, een gevulde curry, is het holy molies, nee? Gevulde, ja. Hy lyk soms lekker.
2: Ek gaan niks sê nie, ek gaan net voorbij gaan op haar enetjie, dankie Jennifer vir die enetjie. En dan gaan ek sê, hier is ons ou meisie Duisel, sy is ingeskakel. Sy sê, hallo julle, wat het van trapkar geword, manne? Nou ja, hy is ons nou al, dit is eintlik die kapkar.
0: Mm.
2: Hy is voorbij.
0: Ja, ek dink hy lê langs die pad.
2: Hy het gerol.
0: Ja.
2: Kobus, jy het hom iewers het hom gerol.
0: Dit is like nie, oopketel, hoe is die rolle kom.
2: Hallo julle mooi seuns en dit kom van Mariam af.
0: Nee, maar baie dankie. Ons sal daai enetjie vat.
2: Ons sal hom vat. Hey. En hy sou so Mr. D, hy's ingeskakel, Mr. Biggie D. Dis nie Kobus hy ou met die pappies as hy hom so as hy arms het. Dan sê altyd hy pappies is siek, jy weet.
0: Ja.
2: Hy moet veearts toe gaan. Lekker man, ek is ekste lei na 'n besige naweek. Ek noem dit nou deesda 'n AG pot is aan die gang. Nou dit is nou vleis rys en aardappels. Ooh, daar's die ding nou. Ek hoop hulle bring na môre werk toe. Amper klaar. Ek hoop julle het 'n burger bestel dat julle nie vrek van die honger nie.
0: Ja, nee.
2: Oh,
0: ja,
2: Mr. Nee. Die.
0: Nou ja, André, ek dink ons doen so, een of twee liedjies, dan kan ons gauw die laaste WhatsApps lees, en dan is het natuurlijk die trein gister, ek dink hy is by die stasie, hy idle, hy wil gaan, so, ons sien uit na die trein gister.
2: Ja, en moet asseblief nie bekommerd wees, dit is nie die Springbok trein nie, dit is een gewone trein, en hy gaan loop.
0: Hy gaan loop.

0: Nou ja, daai was Modderman met Rockies wil sy dra en dan Abel Kramsaal met Kalgat in die reën. Nou ja, ek dink daai ene was nou vir ons gevra.
1: Ja, en sommer daar

0: Eight word og yes.
1: Ja, nee, ja, nee. Ek sien hierso is hierso's ene van Mariska af. Sy sê goeienaand julle twee woewaters, welkom in my huisie. Baie dankie vir julle program. Dis altyd so lekker. Veilig ry huis toe later. Geseënde aand Mariska. Daar van Sydney af.
0: Daar sê hierdie sê goeienaand dokters. Julle was so gemis laas week. Welkom terug. Ook wil ek net dankie sê laat ek sien, hy het ons op hier weggebreek, ja. Wil ek dankie sê vir die jening wat vinkel gestraan vir my koffiewinkel gebring het. Ek moes vandag pestkontrol inkry om die bye te verwyder, sodat hulle die jening kan los. op die taai noot eindelijk. Baie geluk aan mama Sharon en papa Henny op hulle 40 jaar huweliksherdenking. Mag hulle nog vele mooie jare saam hee. Speel asseblief vir hulle Endless Love van Diana Ross, sou julle kan. Dankie julle twee rakkers, dit kom van Mou van Uitenaak.
1: Daar sy. Ja, nee.
0: O, Mou, ek verstaan, sy het ingegaan met hy, julle soet, soos wat hulle moest doen, bye uithaal.
1: Uithaal, ja.
0: Dit gaan woes daar. Toe
1: is die gezoom van die bye en die lekker.
0: Op my touper die lijn gaan het al rof, papa. Hierdie sê naan, manne, Doopie is teenwoordig. As hy Doopie baie, dankie vir die inskakel, ons waardeer het. En Joan sê, naan sê julle twee, net gauw een grappie deel. Hey, juffrou gesels oor lappe, nou sê sy al die lappe wat jy kry. Sy vraag vir Jannie, wat er lappe het hulle, Kobus, hy het net weggebreek, wil jy my gogo net daar leesie?
1: Wat er lappe het hulle, hy sê juffrou, wat se lappe het seker julle. Hy sê juffrou, ons het syplappe.
0: Ja, daai een is dood, re. En nie sê so, jy sal my nie glo nie. Maar vanaand se kapokke aardappels wat in die boonste gestoeld is.
1: Ja, hy moet so sê.
0: Dankie vir julle lekker grappies en lag hier in ons huis, kruidprogram.
1: Het jy nou al geimagine, hoe gaan het lyk as hy nou vanaand vertel het van hy kapok aardappels, hier was nie lekker nie, dan het hy nie lekker anniversary gehad.
0: Ek sê ook so, ek dink hy is nou nog gedraf het. Jy weet in hy opdrande stijl daar by Daniel Pienaar op. Na André en Kobus, laas maandag sy muziek was rarig treerig.
1: Ek is blij om dit te hoor dat jy ons gemis het.
0: So blij jylle manne is terug op jylle post. Dankie vir die briljante program. Veilig ry huis toe. Groete René daar van Somerstrand af. Jy, ek is blij om dit te hoor. Marlijn is ook ingeskakeld. De Klerk, sy sê, na jylle twee stokkies draaiers, waar was jylle verlede week? Anyways, wil net vir ouman, sy Vlerk om Henry sê, baie geluk met sy 69ste verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees, en ook baie dankie wat hy vir Jerry doen en beteken, die twee ou toppies is soos battery en torch, geluk oom Hendrik. Nou moet ek ook sê, oom Hendrik, namens ons allemaal wil ons sê, baie geluk met die verjaarsdag, en mag daar vele meer wees, is nog net een jaartje, dan kom hy 7-0. Maar dit beteken niks, want is net een nommer. So as jy wil skit, kan jy skit. Nou ek sê, ek probeer dit ook maar betek hier, en help het ook hier, en voel een man stok oud, jy weet, dan jy stok stief. En hierdie sê, het sit plek vir julle al twee, kan pin location stuur, dit is nou Eloise, Job. En Jacques Landman.
1: Ja, as ek kom so kyk, en nou sê julle, ja, daar is sit plek, en ons kan pin location stuur, en daar soveel mense wat al gesê het, weet jy, lekker sal het wees om saam met julle te braai. Nou, dink nou net hoe lekker sal het wees as julle nou allemaal sê, kom ons kom by 'n plek by mekaar en ons braai. Dit sal dan maar vrintie waar lekker wees.
0: Ja, praat jy nou die ding. En net die samen sê, en al die dinge wat daar gaan uitkom.
1: Ja, uitkom. En dit sal ons nou verskrikkelijk lekker wees.
0: Ja, my mens. Hierdie sê, as my meisie kinders vra vir nachos, papa. Yes, like, oh, hy nachos like vorentoe, jong. Vorentoe. En nou Edward sê hierso, ek het net gehoor by hom uitkom, hy sê, volgende naweek het ons De Bos Bazaar in die Tankwa, mense van oorals, bekendste, dis van daardie Karoo, ek is die kliprib, wat tussen vier warm oesterklippe gebraai word, dat die vet loop. Kobus, daai klink lekker. Hierdie jaar een nieuwe eisterklip recept met die baie velpouw voels hier na die reen. Jy sit een groot eisterklip saam met die pouw in die pot. Kook vir 8 ure met baie knoffel. Gooi hy tyk pouw weg en eet die doek sag eisterklip.
1: Ja, nee, kyk.
0: Kom kyk maar self hierdie saterdag in die Tangwa op Connie en Braam Taljaard se plaas teen die Tangwa pad.
1: Dit sal lekker
0: wees. Daai klink sommer lekker.
1: Ja, dit sal lekker.
0: Kom ons ry.
1: Sommer nou.
0: Nou ja, terwyl die WhatsApps nog inkom, ek sien dit nog so 'n paar Kobus, dink ek, dit het nou trein tyd geraak vir die trein na gister. Nou kyk, ek het hom nou gestook en ek het hom nou al gespin. Ek wil hom net in raddruk, laat hy gaan.
1: Hy moet wheelie.
0: Stoot hom.
2: Alle luister FM vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus en André, vat!

0: Ja, ek is skoon moeg nou.
1: Hy het lekker geloop.
0: Ja, nee, kyk. Nee, hierdie trein, hy het lekker geloop. The Beach Boys, California Dreaming. Creedence, CCR. Have you ever seen the rain? Smoky with needles and pin. Modern Talking. You my heart, you my soul. Queen. Sir Radio Gaga. Joan Armatrading. Drop the pilot. And Frankie goes to Hollywood with relax.
1: Nou ja, dis wat ons doen mos vanaand, is relax. Yes. Don't do it.
0: Ja.
1: Ons sal dit nie doen nie. Hier is enige wat sê, bly julle terug, julle gemis, speel asseblief Trein van John Belcher. En dit is van Lionel en Tanya Robin. En dit is van Ma Lynn Robson. Jy, kyk nou net daar so. En nou Doopie sê, manne, die juffrou vra vir Jannie, wat is die verkleinwoord vir kasteel? Hy sê, hoe kaas al uit, juffrou. En nou Hessler is ook ingeskakel. Ja, hy sê, so naandmater van my, ek het vir 'n slag thuis. En toe nou lis vir oxtails, soos André altyd sê, dit is die vorige ene, hierdie ene sê, maters, reel die braai, enige tyd, enige plek. Die palpelei sal stap vraag vir komers. Anisha sê, hello Funkel, Koljander, ons luister lekker saam, hou van die uitdrukking, battery and torch. Dit laat ons lekker lag, so in samenkomst sal lekker wees, by Etenaag Rolbal Club. Heerlik saamgekeier en gesels, welkom terug julle. Nou ja, dit klink glad nie sleg nie, maar ek dink ons sal goed 'n groot venue hou, nee, want hy gaan 'n ernstige vuur gemaak word.
0: Absoluut.
1: En dan hierdie ene sê, goeienaand Funkel Koljander, julle program is ongelooflik, so keier sal ongelooflik lekker wees. Maandag aand lekker te braaiolyt. Mag dit net in Desember wees asseblief. Vriendelike groete Waldo van Katu. Miskien by Van Starens. Nou kyk, daai is die slegte een nie.
0: Nee, dit is, maar ons gaan uitgegooi word.
1: Ek wil net sê, daar gaan geraas word, definitief.
0: Ja, as jy nou kyk nou, jy kom nou by mekaar en die vure brand en alles, so nou het jy die klank ook al, so jy gaan nou muziek maak, nou begin jy muziek maak. En dis waar die probleme kom, jy mag nie raas nie,
1: na 10 asjeblief stil wees,
0: ja.
1: Maar ons gaan definitief oorslaan Bach toe nie, hulle moet in elk geval, ek wil sien wie gooi my uit,
0: ja.
1: Dan sê manne, ja kyk, laasweekse trein het die ruil en ons droog gelos, ons het julle vreselik gemis, Janine van de Heeg. Nou ja, ek is bly om daarom te hoor, ons is gemis. En Reino sê so, goeienaand Kobus, dis Reino Becker hier, my moeder soek asseblief jou persoonlike nommer. Hey man, ons is so jammer om te hoor van daai enetjie. En hy sê, sy pa is oorlede die 14e van die maand, en hy het baie ou plate gehad, indien jy belangstel.
0: Ja, dis altyd hartseer, vir alles jy, as jy jou pa nou verloor, of jou ma verloor, jy weet, dis...
1: Ja. Nee, dis vreselik.
0: Ja.
1: Weet jy, ek en ook deel wat ons selfs gereeld oor dit, jy weet, en ja, eers like, wat 'n blessing om jou ma en jou pa nog te hê, of ja, een van hulle te kan hê nog.
0: Ja. Nou kyk, as jy nou vat, toe ons nou ook die verjaarsdagpartytjie gehad, ek en jy mamas om gegryp baas over 'n wals, jy weet.
1: Ja.
0: En ek moet vir jou sê, sy lag lekker vir ons twee se
1: mannewales,
0: jy weet. So ja, sy sê, nee, ek weet nie waar ek julle vanaand kry nie.
1: Die appel val nie ver van die boom af nie, want ek weet nie wat het gebeur toe hulle jong was.
0: Nee, ek sal ook nie weet.
1: Lekker André Kobus, ons geniet die trein. Dit is natuurlijk Anton daar uit Karedo uit. Hey man, ek is blij. En dan hierdie sê, julle twee stoute boeties, ek voel die 1600 sport onder my boude op pad driving toe. Lekker manne, julle is awesome.
0: André, hier is een, hy klink so.
2: Nou, julle twee oulike broers, welkom weer eens in ons huis met julle pypprogram. Ek hoop julle het gaan visvang, want julle was laas week hier, en ek dink amper julle was by see. My sien het ook twee keer gegaan, my niks gekry, lyk my die vis is nie meer lus om geëntel word nie. Julle een mooi aand en een pypprogram wat julle altyd vir ons gee, veiligere huis, en as het moeilike speel iets, sommer lekker wat ons warm maak, want het voel een bykie kouerig. Dankie, Mandy.
0: Nou ja, baie dankie vir daai ene, Mandy.
1: Ons het ons maar lekker vas trappie opgooi net ook oor.
0: Ja.
1: Hierdie sê, manne, julle kook vanaand na die kaalgat in die reen.
0: Ons moet seker maar opmaak, nee?
1: Ja, sê. En Maatschap sê so, die trein het mooi spoor gehou. Nee, ek kijk hier so, hy het lekker geloof. Nou, Kevin sê hier so, joh, great trein, julle is klaar vergewe oor die drossery, maar op daar van skaapsterpryse, weet daarom nogie. Nou soek julle skoor met die ribbietjie. Ai.
0: Jy, Kevin, ek dink jy moet by ons uitkom. Laat ons vir jou laat hierdie koetjies kan proe, papa.
1: En nou Gert van die Merwe sê hier so, van die trein, hy sê, ek is op die trein.
0: Ah, sy,
1: nou, dis wat ons wil hoor, dis altyd lekker.
0: Ja, nee. Ander, ek sien, die vuur brand nou heerlik af in Jaakland. Ons geniet die keier, die muskiete vlieg in cirkels met die vuilkouk. Nou gaan ons stook. Die trein het mooi geloop. Okay, wat, hy sê die muskiete vlieg in cirkels met die vuilkouk. Ek moet nie vir my sê, hulle het van die vuilkouk gedrink.
1: Ja, maar kyk, dit is nou so, hulle nou suie so uit.
0: Ja, uit die glas uit.
1: Nee, uit die been of uit die arm uit, jy weet. En hy, nou is hy ding vol wijn. Nou laat het my so dink aan nou, wat sy naam, laat ek so op sy naam vergeet, van een Merwe, Oudtola, daar sy. Yeah. Waar hy moos nou gesê, daar so waar die man ook moos nou vreselik geëet het, hulle moos so swing gevat het, yeah, en nou goed, yeah. Die goed leem ons nou in die wijn.
0: Ja. Yeah.
1: met hy seevoels, nou sê hulle met die beskiet, hulle vlieg hy op, nee, tot daar waar hy nie asem kry nie, dan is het val hy so falling leaf, jy weet, dan vlieg hulle mekaar vast.
0: In elke ding.
1: Hierdie ene sê, goeienaand, allemaal mooi aand, mooi muziek, en het kom van Pietie af, waai dankjou Pietie, waardeer het, en nou Paul Schenk is ook ingeskakel, hy sê, naan manne, stream julle in die achtergrond, ons keier erg lekker hier by Hartenbos. Die naweek was die Kyk Net Expo Hartenbos. Al die lekker buitelewe uitrusting gekyk, lekker aan vir julle, ons ry Vrydag terug. Nou Paul, dit is am heerlik om van jou boodskap te kry daar in Hartenbos uit, en nou moet ek ook sê, dit maak nou nie saak waar jy is nie, jy is altyd ingeskakel, en dit is 'n riem onder die hart, en ons waardeer.
0: Jezus, nee, absoluut.
1: En altyd die deel van dit wat julle doen, en ek is baie bly, met die tong in die kies, dat jy niks gestuur het vanavond om te eet, want een man is maar honger, so.
0: Ja, nee, absoluut. Nou, Beulah is ook ingeskakeld, sy sê van Beulah, Jeffrey's Bay, jylle geniet, ek ter die, lach een bykie lekker, ja, nee. Nou, André, so voor het, kyk, daar is nou duikies en duikies ook, hier so hier by 8 uur se kant, kan jy glo, is kwart voor 8, nee? Amper kwart voor 8, kan jy sê.
1: Ek kan het nie glo nie.
0: Maar nou wil ek vir jylle manne, wat nou so in die bedrijf is, en verkoop in die type van dinge, jy weet, ek net so ietsie, kan ek vir julle levensles gee, jy weet, in die retail nou, en die type van dinge, van die ookie wat ook nou, hy hakkel verskrikkelijk aan die, hy hakkel, hy sikkel man, en hy kry ook die werk, as gevolg nou daarvan, jy weet, hy sikkel, hy kom al waar hy toe nou dink hy kan regkom, is by die Bybelgenootskap, om Bybels te verkoop. En hy gaan toe nou, en hy gesels toe nou daar met die mense, en die mense, hulle kry hom jammer in die een kant, jy weet van, hulle kan amper nie hoor wat hy sê nie, want het vat vir hele middag om 'n onderhoud met die oukie te doen, jy weet. So, hulle toe nou, die een kyk toe na die ander een, maar hulle dink, wat hulle wil, maar hulle kan nie sê wat hulle wil, jy weet, so, en die een gedink nie, wat hulle sê, gaan dit nie maak, en die ander een, so sê hulle toe nou vir hom, okay, kom ons sit jou op 'n proeftyd van 'n maand, as jy in hierdie maand dit kan maak, dan gaat ons jou nou permanent aanstel. Andere, hier sal jy glo nie, na 'n week, kom daai ookie terug, hy soek nog Bybels om te verkoop, jy weet, en hulle kom toe nou achter na die week, hy het meer gedoen in 'n week, as wat die beste ou gedoen het in 'n maand. Hulle kon dit toe nou nie glo nie, heerlikheid. Hy vat toe nou sommer nog 'n klomp uit, in tweede week, hy verkoop, hy verkoop. Hy doen meer in hy 2 weke as wat die beste verkoper in 3 maande doen. Hy kom weer terug. Andre, die 3de en 4de week, toe stoot hy. Hy verkoop in die maand wat hy begin het meer Bybels as wat die beste verkoper in 1 jaar verkoop. Yes, like, en hulle is trots op die mannetjie. Hy sommer mos nou die, hy is mos nou sommer die verkoper van 1 jaar. Hy hoef nie eens weer verder, hulle gaat hom sommer nou permanent aanstel. Maar hy kom toe nou om nog 'n, hy toe nou later het hy nou 'n bakkie en 'n trailer. Hy kom laai nou daar weer van dit. Hulle sê, ja, vertel ons net, hoe kry jy dit reg? Ek wil weet, hoe verkoop jy dit? Vertel vir ons. Nou staan hy daar. Hy is, nee. Dit is makkelijk. Dit is baie makkelijk. Hy sê, ek kom by die deur. En lei ek die klokkie. Hy sê, dan maak die ou die deur oop. Sê die deur oop maak, dan sê, goeiemorgen, meneer. Hy sê, goeiemorgen, gaan het goed? Ja, gaan goed. Hy sê, hoe kan ek help? Hy sê, ek verkoop Bybels. Die ou sê, maar wat vraag hy vir? Hy sê, meneer, ek wil net by jou hoor, dit gaan nie altyd oor die prys nie. Hy sê, gaan jy die Bybel koop, of moet ek om vir jou lees?
3: Sê vir my, Katrina,

Hallo baby, voor ik jou oop mond soen, sê vir my, kan jy braai broodjies maak?

0: Lekker. En is thuis die Bosveld klonk Tansan van Christiana. Ek wonder hoe gaan dit met Tansan van Christiana?
1: Wel, het moet goed gaan want die beat is lekker soos hulle sê.
0: Daar sê David Kramer, druk my vas, Radio Kalahari Orkest. Blaas jou vuvuzela en Wynand Strydom met Katrina.
1: Daar sê, en dan het wat ek enig gekry van Johannes af, en hy sê, hier in Canada is dit nou 10:45 in die ochend, ons geniet julle baie. Nou baie welkom daar so van Canada's wereld af, Johannes, ek is bly jy geniet, en dan voel dit so half hoe jy half thuis is. Nou sê ek jou Anton daar uit Karedo uit, hy geef my net een lachie vir hy hakkel eniekie, en Joyce sê, ek het my nou amper nat gemaakt, soos ek gelag het, en Mornay sê ook dieselfde, hy sê, ek dink ek weet nou hoe dit voel, om weer een pap baba te wees en in jou broek te piepie. En hierdie sê, ons kyk na die ene keer,

0: Ons sal dit deurgee. Baie dankie. Nou Jacques sê hierso, hoe later hoe kwaader. Kyk hierso, nou brand.
1: Nou brand hy vuur.
0: Dit gaan lekker. En dan hierdie ene sê Andre en Kobus, stuur my die nommer van daai ou wat Bybels verkoop. Ek het baie kangaroo vleis wat ek moet verkoop. Dankie Luister FM. Julle is die beste.
1: Ja.
0: Nou ja, Kobus, is nou duitjies. Het gaan nou tyd wees vir duitjies
1: en
0: duitjies.
1: Duitjies, ja.
0: Nou vanaand, nee, het ek nou 'n ding wat ek nou wil vra. En nou moet jy saam praat op 082-33-33-67. As jy nou 'n braai moet, ons het praat nou baie van braai en so. Nou, as jy 'n braai moet hou.
1: Reel of hou, soos wat ons nou ook wil doen.
0: Ja. Wat verkies jy om, saam met die familie te braai of saam met jou vriende te braai? Ons wil graag dit weet. Want kyk, jy het altyd was 'n achterlikke, hoe kan ek sê, familielid wat skeef trek.
1: Ja, ja, kyk, jy kan jou familie, kan jy nou nie kies nie.
0: Maar jou vriende.
1: Maar jou vriende kan jy kies.
0: Ja, as die ding.
1: En as jy nou sê, jy verkies eerder jou vriende, dan wil ons nou weet hoekom.
0: Ja.
1: En as jy sê, nee, jy verkies eerder jou familie, dan wil ons weet hoekom.
0: Daar is hy.
1: So, jy moet, is amper, kyk, is soos lang vraag in die skool. Jy kan nie net, as hulle vraag, wat is 1 plus 1, dan kan jy net sê 2 nie. Jy moet hom uitwerk van bo af.
0: Onder toe.
1: Onder toe. Lang story som, ons wil weet, hoe, wat nou, hoe nou.
0: Hoe nou, wat nou, ja. Praat, jou praat van naam. Nou, Kobus, so, jy het nou gepraat nou van die Bybels, wat die man nou verkoop, en laat my nou dink aan die dominee.
1: Dominus.
0: Die dominus, die ouderling, en dan was daar 'n jong diaken, kyk, hy is jonk, en
1: hy
0: is lus vir die lewe nog.
1: Ja.
0: So ry hulle daar in die Karoo, en nou sit nou die hakentjie sit nou achter, nou luister hy, hoe die ouderling en die dominee nou lekker gesels, en goed, ernstige gesprek, en so nou en dan, druk hy net sy kop so deur, en dan sal hy net sê, ja broers, en dan sak hy weer terug in die stoel, en so kom hulle in 'n dorpie in, en hulle sien, hier so is een hotel, maar is een onsedelike naam, man, dis die tink, sy hotel.
1: Ja, ja.
0: En die dominee kyk die story so, hy sê, nee broers, hierdie gaan nie vir my werkie. Ja. Vandag maak ons hierdie hotel toe.
1: Ja.
0: Dis onsedelik.
1: Ja.
0: So gaat hulle nou binnen in die hotel en kyk, hulle gaan nou amok maak. Maar die ou kry hulle nou voor, hy sê, wacht, ek sien julle is ontstook en goed, maar sit net gauw vir my om hierdie tafel. Ek is nou by julle. Hy sê, en nou bekyk die manne nou, daar is ons nou een menu wat nou voor hulle is. Nou sien julle, dis een hamburger, tse chips, tse dit. En die dominee kyk die ouderling so, hy sê, nee, dit gaan nie werkie. Maar hulle verduidelik toe.
1: Dis die ouse van.
0: Dis die ouse van. So alles wat nou daar op die menu is vernoem om, die hotel is vernoem om.
1: Ja, kyk, al was een story ook gewees, meet the wat was die story se naam gewees? Meet the fuckers.
0: Ja. Dis ampers nou sweet,
1: ja.
0: Nou, elk geval, so is hulle nou voort. Maar die oukie, hy bekyk die story nou maar so en hy gaan aan. Maar so is hy nou deurgelaat en hy is nou ook nou deel van die gemeente goed. En hulle vat toe 'n ander jong diakentjie. En hulle sê, kom ons gaan ry, ons gaan nou Karoo dorp toe. Jy moet nou ook nou kan sien waar is die draadwerk hier en daar.
1: Ja.
0: Nou, so is die man doodstil achter. En soos wat hulle nou so op pad is, daar na die dorpse kant, die so 10 kilo so voor die dorp, sê die dominee, nou vir die ouderling, hy sê, hey broer, gaan ons weer een bykie by die tintse hotel ingaan, dan gaan eet ons een lekker tintse hamburger en tintse chips, en dan druk ons om een vet melkskommel vir die tintse melkskommel. Jy, hier kom hy die hakentjie van achteraf, hy jong enig, hy druk sy kop so in die deur, hy sê, jok, jy is een lekker oons de gulse organise.
2: Pas die hande, jylle lekker goed raar.

0: John Belcher said songs. Proppie sê ra sê ja en die broers met trein na Margate.
1: Is die trein na gister toe nie?
0: Dis was, ek het amper gedink het is hy, maar nee, hy loop nie soos hy trein nie.
1: Hy gaat Margate toe, die ding wil dorp toe.
0: Ja, nee, nou ons sal graf wil hoor wat word nou hier alles gepraat van die braaierij. En...
1: Praat jy so, nou voor ons by die braai kon kom is, ek sien dat Rudy Kreer ook ingeskakel is, en jy sal nie glo nie, hy braai nie vanavond he.
0: Nee, dit kan nie wees nie.
1: Hy eet, dit is nou een hoenderburger, wat hulle gemaakt het.
0: Maar kyk, hy loop mooi.
1: Hy loop mooi, maar het laat my so dink aan die oude Daggoods, want ek sien hy te eier op en als, en natuurlijk die slapchops, dit is my ding. So nee, ek sê hy is ingeskakel, geen braai nie, hy sit maar net achter oor voetjie op die steamer.
0: Lekker, kyk mens moet so bykie relax ook, relax, just ja, do it, nie don't do it.
1: Ja, just do it.
0: Ja.
1: En dan hierdie ene is van Jared, hy sê, Jared here, I mostly braai with my friends because we do bonfires and we get a little crazy. Dis die waarheid, want voor die familie kan jy, jy moet jou beste voetje voorsit.
0: Ja, ja.
1: En nou André daar Bobby Berg, daar in Gramstad, hy sê, ek braai eerder saam met vriende, want as die familie kom braai, wil hulle verniet eet en wil altyd geld leen. Oei, my mens, ou André, ja nee. Ou Daniel sê hierso, ek verkies vriende, familie kan net skinner. Het jy gesien wat het hy gebring?
0: Ja.
1: 14 steaks. En wat ons? Een pakkie mins. Jy weet, die klas van dinge. Ek braai op my eie. Weet, ek kry my vleisie. Nie aangelas sy vleisie nie. Dan moet ons sinne, my niggie sinne, bierman sinne, enzovoorts, enzovoorts. Dis myne sin, gooi rooi, love julle program. Nou, dit is snaaks, nee, wanneer ons braai, dan gooi ons alles by mekaar.
0: Ja, ja, nee, het is...
1: Kijk, dan eet ons een hond uit de bos.
0: Ja, hond uit de bos. Kijk, ek gee ook jy om wat op die kool kom, solang ek my muziek maak, en ek sing, en speel my buis, en gaan mal, dan is het lekker.
1: Dit is
0: lekker,
1: so.
0: Ja.
1: Maar nou moet ek sê, hier is een paar goeies wat hier deurgekom het.
0: Ja, as een paar is wat ons ook nie kan lees, ongelukkig.
1: Ou Charlie sê, nee, André, jylle trein bly ontspoor vanaan. Nou, ons gaan kyk wat ons daar kan doen. Nou, Kevin sê ook, jy weet, daar so in Gamtoos area, Loerie area, is daar so bykie duisternis en dan kom my dier en sovoort.
0: Ok.
1: Hierdie sê, hi, my twee gunsteling Alberts broers. My nooiens van was ook Alberts, dalk familie. Marinda bezig in kombuis, maak lekker curry mins en rys, soet pampoen. Speel asseblief, hou my bykie vas, ek is lief vir jou van Worsie Visser. Mooi bly jylle, veiliger huis toe, Marinda Olofsen.
0: Ja, nee, kyk, as ek nou daarop kan nou reageer, dan wil ek nou amper is vir Marinda sê, ek is nou bezig om die stamboom uit te le nou en te kyk waar ons van my ma'se kant af en van my pa'se kant af. En ek moet vir jou sê dat al die Alberts omtrent wat in hierdie area bly, ek praat nou nie van die meeste van hulle kom van die Oudtshoorn, Calitzdorp, De Hoop area, Kruisrivier daar in die Oudtshoorn. So, as jy kyk, en, ja, jy kan dalk is het nog familie, mens weet nooit.
1: Kobus, ek wil nou net sê, jy wil nou die jy wil nou so bietjie krap in die stamboom kyk en al daai goed, jy moet nie te diep krap nie.
0: Ja, opa het ook altijd so gesê.
1: Nou nie te diep krap, jy oma. Hierdie sê, hou maar anoniem om die vrede te bewaar. Naand jylle, ek is in twee geveg, my familie is oké. Okay. Ook maar net. Vriende, daar is ander story. As jy by my braai, is dit informeel, maar sommige vriende is dit in aansit ete, om een formele tafel gedek met glas, borde, klein bordjies, materiaal, servette, as ook silver eetgerei. Oeh, nee, dit klink vir my erg. Nou ja, hoe sal dit nou lyk, as ek by die vuur wou staan met my bier? Die vrou is het binnen terwyl die manne braai. Nee wat, ek hou maar by my eie braai, by my eie huis, by my vuur met my bier in die hand. Lekker aan en veilig bly.
0: ek moet daar inkom, André, dan moet ek ook sê, ek stem saam daar, as ek braai, ek kan nou nie, want Engels klink nou lekker, ek wil chilled wees.
1: Ja.
0: Ek wil relax, ek wil nie om nie klomp goed te wees, ek eet hem soms so van die vuur ook af.
1: Dis hy.
0: So, die lekkerste braai vir my is, wanneer jy by die kamp is, jy sit het sommer in een papierbord, of dan eet ek lekker braai.
1: Vlees. Ja, nou ek is nou weer so, as, jy weet self as ons aan kamp, ja, so by Van Starens, my gunsteling plek, en vooral as jy nou die rooster vat, en jy sit hom boop, en jy maak hom op, dan eet ek hom so, daar van die rooster af. Liewe oors.
0: Kan ek jou iets vra vanaand?
1: Yes.
0: Jy weet so ruk terug was daar in naweek of het was in die week gewees wat ons gaan visvang, of onderstel om te gaan visvang by Van Stadens en so aan. En toe het ons nou gebraai en so aan en ek onthou daar waar die krag het ook afgegaan op 'n stadium, toe is het nou pik donker daar. Die volgende dag, toe is daar een rooster nog, en jy praat nou van die rooster, toe is daar nou een rooster, en op die rooster was een stuk stuk, hy was kliphard die volgende dag gewees, hy was winddroog, en ons weet vandag nou nog nie, wie se stuk hy was. He.
1: Nou, as jy nou gekyk het, nou, ek weet nie of jy opgelet het, maar ek kyk, soos ek baie keer sê, ek lyk met die so dof, nie, maar ek let op in die klas, nou, my oor klaar so rondloop, toe sien ek die mense in die oorkantste banglou, die is wit warm, wit warm, in het raas, in het lawaai,
0: ja.
1: En ek het gehoor op een stadium, hulle praat hier so van, nou braai,
0: ja.
1: En die volgende ochtend toe staan die rooster, maar ons het een rooster geskoor, ja. ek het nou nie gewarry oor die steek,
0: ek het altyd gevonden, wie is die steek, ek wil, ons het die steek gebraai,
1: verstaan jy, nou die manne daar in die bangle oorkant ons, is hulle wat so roekeloos was, ja, hulle was roekeloos. Hierdie sê, familie is een skuilnaam vir een roverbende. Andere naam by Gramstad.
0: Ja.
1: Nou, ek moet sê, as het nou kom by, hoe kan ek het nou sê, by die braai, en jy denk nou aan jou familie, nou is jou hele familie daar, nou jy is nou geskeer, want jy moet nou oorals praat, want kyk, iemand gaan vir jou kwaad wees, as jy nou nie daar gesels.
0: Ja.
1: Vrienden is het anderste.
0: Nee, dit is so.
1: Jy doen jou ding, hulle doen, jy hoef jy hulle te, soos hulle sê, in Engels te entertain.
0: Ja, jy weet, dit is lekker.
1: Jy sit allemaal om my, en allemaal ja. Gesels.
0: As jy nie wil praat, dan praat jy nie, dan sit jy net en kyk na die vier.
1: Daar is hy, of jy kyk, jy weet, of hulle jou vlees vast, nee, ek praat nonsens. Nou, dit is een ding, weer, soos ek sê, nee, as jy vriende is, soos, jy gooi alles by mekaar, papa. Maar wat ons nou doen is, deesdae is plankie braai, doen ons baie. En jy sal nie geloof hoeveel vlees bly oor jy. So, baie keer amorse mens.
0: Nou André, ek kan nou weer terugkom na Kevin toe. Daar van die Gamtoos Vallei, of van waar hy is. Ek net vir hom sê, ek werk volgende week in sy area. Hy praat nou van die sterkies. Maar as jy nou een braai, begin ek het nou gesien nou al, en jy praat nou van een plankie steek. As jy daai goed in die begin, dan sien jy eindelijk hoe min vlees jy rarig geëet het.
1: Ja?
0: Van jou eie vlees, want jy so, daai goed is so lekker, en jy eet so baie daarin, en wanneer jy by jou eie braai kom, en sien jy, nee, ek het die, jy braai dit, maar jy vat het huis toe.
1: Ja, want, ja, jy kom net hier by die, alles uit die.
0: Ja.
1: Naanbanne, ek moet sê, my familie nie so van een probleem. Die ding is, as het kom by die skoonfamilie.
0: Praat jou praat, dus wat gaan aan?
1: Wat gaan aan? Nou hierdie ene sê, families eet klaar, maak jy skoon nie. Dik geëet, gaan slaap dan, ek geniet net vriende. Nou moet ek sê, daar is ons nou een punt wat mens beet het, nee. Dit is so, kyk jy die manne, en die manne stap in, en hulle braai en hulle eet, en hy borde staan, en vraag. Arme vrou lief, moet krom staan, nee, om alles weer skoon te maak.
0: Nee. En dan mang sy die volgende.
1: Jy tel die volgende ochtend, dan skop jy nog iemand wakker in die gras en sê, jy, staan op. Jy weet, so, en hierdie sê, ek het hom gekry, baie dankie, Danita, en hierdie sê, ek hou eerder om my eie vlees te braai, het ook een keer by mense gaan braai, en het allemaal sy vlees saam gebraai, toe dit etenstyd was, neem ek 'n stukkie vleis en wors. Ek so en so eet ek die vleis, maar ek spoeg die vleis uit, toe was dit 'n stuk klier.
0: Ja.
1: Was so naar gewees, nooit ooit weer nie. Ja, kyk, dit is snaakse goed, mens moet mooi kyk wat jy berei, papa.
0: Absoluut, absoluut. Nee, kyk, ek moet vir jou sê, as jy nou so by mekaar kom, dit is ook lekker om so samesyn te hê, jy weet. Maar ek wil nou weet, as jy nou jou steak, jy gaat nou braai. So nou kom jy daar aan, jy is, kyk, gewoonlik is die vrouwens moes, hulle raak ons vinnig honger, weet. En nou, jy het nou jou vleis, jou steak het jy nou gemarineer voor die tyd, en jy het hom nou gedokter, net so vir 'n ander oom om nou te eet. Dan sal ek nou weet, wat sê julle nou vir mekaar? As julle nou daar by die braai verbyry en julle het nou 'n klier stukkie vleis gekry. Praat jou praat, 082-333-667.

0: Ja, nee, dit is goed, Darren, kom bietjie hier en klip werf met Willem se vastrap. Andre, voordat jy aangaan daar met die lees van die WhatsApp, wil ek net hierdie enetjie gou speel. Hy klink so.
1: Ek is Andre hier van Middelburg. Kyk, die beste braai is saam met vriende, familie, konstruksievriende, veral konstruksievriende. Jy vat dit soos dit kom, jy kry papierbord of ons hou plankie braai. Die meeste van die tyd hou ons 'n plankie braai. Al die vleis wat jy gaar maak, gooi op die plankie en jy bring die knoffelbroodjies uit jo. En almal eet saam.
0: Andre, daai klink lekker. Daai dis mos ons tipe braai daai.
2: Verseker. Ja, my mens. Nou Dion Brownse hierso, julle wat so braai, wie het homself nog nie met daai ringetjie op 'n toeslaan gebrand nie? Nou wat noem jy hom?
0: Hy toeslaan in rooster, hy
2: ja.
0: Nie, actually weet
2: hy het 'n naam. Ons luister hier vanuit die Kaap, so Dion. Dank jou Dion, lekker om van jou te hoor aan die Kaap. Maar jy moet nou vir ons sê, wat is hy ringetjie se naam? Ek is baie nuuskierig nou.
0: Ja, ek kan dink wat ek wil, maar seker nie sê wat ek wil nie, ek weet nie.
2: Nee, absoluut, dan ek sal net sê, jou rakker, jou karnali, jy weet.
0: Karnali ringetjie.
2: Karnali ringetjie.
0: Oei, jong.
2: Hierdie ene sê, my skoonfamilie het al die jare hier opgedaag met 'n pak chips en 6 rolletjies, pakkie wors en 6 biere. As hulle huis toe gaan, het hulle nog 6 rolletjies wors en 5 biere oop, maar loop 2 rye spore in lekker dik gevriet. Hier is in al weer 'n keer. Ons was genooi na 'n braai, alles goed gegaan, maar vriende vra toe of hulle drankies in ons koeleboks mag bere, want hulle het nie eers een nie. Nou ja, ons het die droobek sit met hulle se koeldrankies, minus bier en whisky. Hy is verkeerd. Ai man. En dan hier is hy, nee wat vriende of familie, ek wil net my eie vleis en wors eet. Al te veel in stel afgetrap met rooi wors en ek soek my eie lamschoppie. Die rooi wors is vol soja. Want het is mos nou maar so. En dan, beteken dan koop hulle hierdie achter, ek gaan nou nie sê, jy weet, achtertandse se steak, nee. As jy vir alles jy nou T-bow, nee.
0: Jy kan ketties maak met die ding.
2: Dan trek jy vir hom nou, nee, en dan denk jy, wacht, hy gaat nou breek, nee, dan glij die been uit jou, hy skiet vir jou, nee, dat jy 3 steke het op jou neus. Jy kom met 'n T-bone, maar jy kry 'n nommer 9 choppie. jong. Ja, dit is 'n goeie ene daai. Kyk jy, dit is mos nog maar soos dit werk. Ou Pieter sê veilig ry huis toe, geseënde week vir julle en julle familie. As die Here se wille skuier ons weer maandag aan. Baie dankie B vir die inskakel en saam kuier altyd heerlik. Nou sê ou Jared sê hierso, ja, as iemand nou sy steak wil vat, en hy kry hom eindelijk maar jammer. Hy sê, want hy sê jalapeno so op sy
0: iemand wat baie drink gaan, nou moet jy weet, hy het vleis geëet.
2: En hy het vleis geëet van my.
0: En, hierdie eniekie, daai ringetjie se naam, ek het amper gedink, dit gaan nogal so naam wees, ja.
2: O, jong, dit is so.
0: Mornuisie ook al, so. Ja, nee, ek dink dit is seker daai naam.
2: Mornuisie, welkom maar, het kraan ook uit, lekker om saam jou te kuier. Nou moet ek sê, daai is een baie goeie en ons mag hom nou nie sê nie, maar ek wens, allemaal kon nie gestinde te gekyk het. My mens. En, dat ek sien hier so, Maatschap sê, dankie vir ons in program, veilig wees, huiswaarts, baie dankie, ons waardeer het, en dan sê René hier so, ek verkies om self te braai op 'n baie warm vuur, vul het steak en chops, hulle moet in Durban gaan leer om wors te maak, en dit is René daar van Somerstrand. Nou, ek neem aan, dit moet iets besonders wees, as jy so praat. Daardie toeknyp roosterkie ringetjie ken ons. Sjoe, herrietjie, O, Waldo. Jou rakker. Nou ja, ek moet vir jou sê, ons is amper op die einde van ons program, Kobus. So, ek dink ons moet so een liedjie deurwerk, maar ek wil net ook sê dat Jakkals Draf nie vanaand gaan plaasvind nie. Johan, weet ek nog nie, dros hy, hardloop hy, wat hy doen nie.
0: Dis die ding, ek het gedink die ding gaan gebeur. Weet.
2: Maar hy is vinnig om vinger te wys en sê, ons is drosters.
0: Ja, maar kyk, hy sal, nou die maandag, as hy nou weer kom en sê, jy het by ons geleer.
2: Ja.
0: Ek dink het vryf af, verstaan jy, vir alles jy op een maandag aan.
2: Nee, ek weet nie.
0: Die Albersbroers, hy begin ook nou draag, hy begin ook nou te dros.
2: Die droster. Kobus, ek dink skiet daar gewoon liedjie voordat ons groet ook.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Ja nee, dis amper krimineel as jy daar met ander vlees wegry. Hoe wat jy nie aangery het he.
2: En is nog krimineel om te kyk na die tyd ook nog.
1: Ja, absoluut. Nou ja, dit was Rieke Snel geweest met Tannie met die rooie rokkie. Ander ek het hier so ene. En ek dink hierdie is sal seker baie van die vrouwens warm onder die kraag maak. En ek dink het gebeur in elke huishouding.
3: Goeienaand. Ek wil net vir julle sê, dit maak nie saak of die familie by jou braai en of vriende by jou braai of wie nie. Maar dat is altyd een takeaway om saam te vat. Nou het ek al een geruime tyd wat ek roomuis bakke en margarine bakke by mekaar maak en dan gee ek het daarin. Want jou tupperware word net uitgedun en jy kry dit nie terug.
2: Dit is hoe.
1: Dit is absoluut.
2: Hierdie is een lekker bakkie, kom ons hou hom
1: so. Kom ons hou hom so by ons. Ja, jy kry mos nie meer tupperware, jy hou die ding.
2: Ja. Hierdie sê, ons was eendag genooi na bring en braai toe. Kom daar een ou daar aan met sy vrou. Die gasvrou vra toe, what did you bring? Toe sy sien sy handes leeg. Toe antwoord die man in Engels en sê, I bring my wife. Wat the hell? En dan sê die persoon, o, jyne dag gaan die tafel weer. Ja, Magriet sê so, jylle twee, jylle program het geraak vanavond, mooi rij huis toe. Baie dankie Magriet, ons waardeer het. Nou Jacobus, dis daai tyd vir die aand.
1: Ja, nee, kan jy geluk. Laat net so ietsie, so sê, voordat ons nog afsluit met die braai story, jy weet. Jy kry mos hierdie ouwens wat nou, jy verwag mos nou dat, wanneer jy nou een braai hou, kyk, dis lekker om te kuier. Lekker, allemaal staan, maar dan is daar nou natuurlijk mense, vrienden of familie, wat nou nie hulle oorhoos kan hanteer, ek weet nie, hoekom bring hulle dan som. Maar nou ja, dan het ek jou weer die story vertel. Ja, nee, jy het hom vanavond al 3 keer vertel. Nou het jy bevind, en dan wil hy nou, nog een eentje, en dan staan hy daar op met die stoel, hak vast aan hom, en dan neek hy binnen die vier in. En dan moet jy hom nou nog haar uittrek ook, en hom afskit, en hier moet nie waar hy lekker van uit. En die volgende dag gaan lyk hy, soos een van hy paas haas, soos hy toegebind is. My kuro krom is om buiten sit en stop jy ouwens, jy weet, dit is een robot wat my geslaan het.
2: Nee, dis die waarheid. Hy oeros wat die mannen nie kan hanteer. Want die ding is, kyk, is soos ek sê, as hy so baie, as hy so sleur ook, jy weet, dan sê jy net, vat my net weg asjeblief, jy weet,
1: ja, ja.
2: Sit hom net een kant daar, dat hy net op sy
1: eie sit. Laat net gaan rus asjeblief, ja. Man.
2: Jy sit so met die hond ook langs om, hy praat landens al met die hond.
1: Ja, nou, die ding wat ek ook nie kan hanteer is, wanneer jy nou te veel euro's gedrink het, dan begin, kyk, Superman, Batman, Spiderman, hulle is niks.
4: Ja, asof jy klap, hoor. Ek moet jou noem, my kom,
1: hoekom wil jy beklee wanneer daar nou, verstaan jy?
2: Maar meantime, vat jy jou wijsvinger en druk jy so die voorkop.
1: Sit net daar, en dat jy nou wrachtig gaan opstaan.
2: Ja, maar jy gaan sit so myself, as lyk so die beentjies geen het by, jy weet. Ja. Nou laat my so vannacht ding voordat ons groet. Het was baie jare terug, toe is daar nou een braaietje tussen ons lot vrinde gewees, nou, ja, daar in ja. Kirkwood se tyd nou nog.
1: Ja.
2: Maar die manne, die vat, hulle vat. Of daar nie een moore is hier. Nou bekyk ek die lotte so, nou denk ek, okay, ons gaan kyk wie gaan eet en, jy weet, wie gaan braai en al die goede. Nou, ek braai my goedjies, lekker.
1: Ja, ja.
2: Die ander, ouwens, hulle weet nie eers hier. En ek vat die rooster, ek steek hom weg. en hy manne, kyk, nou moet jy weet nie, hoeveel oeros jy in het.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Hulle sit die hoender, net so op hy kool, hulle sien jy as jy roosterie. Maar ek los hulle, Nou is die hoender is nou nie 100% gaar ook, jy weet, hy daar nou nog een sausie in binne. Die manne eet net, die kool is nog vast. Kyk, hulle is pikkie zwart. En al wat ek met vir die ouwe sê, is vier julle gezichte af, jy weet, dit ja, blink. Ja, ja. En soos hulle vir die keer lijk of hulle helemaal gekemmo is. Kyk jy so die volgende morgen was hy manne kwaad vir my.
1: O, oh, heerlijk het nou. Kyk nou, omdat het nou nie jakkels dans is, jy weet ek nou, André, ek moet net by jou aansluit nou gauw gauw. Jare terug, ek gaan nou nie name noem jy vandag, het julle miskien die mense ken, maar daar is een vrou gewees, wat altyd gemoun het oor haar man, wat van as hy nou, by, dit maak die saak waar dit is, wanneer hy by een partijkie is, en daar is een braai, dan kan sy, kan alles al sê, oké, okay, dit gaan gebeur. Van wanneer hy nou, hy is altyd, wanneer hy nou een paar in het, dan is hy nou happy, go lucky, en hy wil soek met allemaal, al die girls, flirt hy nou, en gaan te kere. En dan wanneer hy nou bietjie meer warmer is, dan wil hy met allemaal moeilikheid soek. Weet? En dan moet sy braai, so sy kan lekker braai, maar die aand, ek dink dit was nou maar net te veel gewees. Nou, daai jaar, het was ook een funksie gewees, en nou moet jy weet, jy skaam, ek dink sy skaam aan nou nogal vir hom, man, jy weet. Maar ek gaan ook nie sê waar het is, en gaan jy dadelijk weet al, jy weet. Maar die man het die aand te veel ingaat, en ek dink hy het net overstep, hy het sy boundaries overstep. Nou die tannie het ook toe nou maar nou seker nou maar net besluit, tot hier toe en nie verder nie, maar sy klap vir hom. Laat hy binnen in sy braaistoelkie, laat in hy kampstoelkie gaan sit. En die ander mense doodstil, is dat jy kan een speld oorval. Allemaal is doodstil. Sy het net gesê, los hom. Hy sal morgen wakker.
2: Nou kom ons nou die stikkie, nee. Hy moet eindelijk soms van breel ook bijgekreed, want het gaat daarheen.
1: Maar sy het hom geklap. Dus ek laat sy gooi hom toelaat en moet hy ook om bersie. En sy braai haar braai.
2: Nou Lien sê so, nee, kyk, ons het lekker gelag vanavond, jylle is spyk. Baie dankie Nou Lien, ons waardeer het. En nou Jack ook, hy het, met die vier wat so lekker brand nog, sê, ja, dankie julle vir 'n lekker aand van kuier en lag, veilig ry, en as die vader ons spaar, maak ons weer so. Absoluut, Jack, ek stem saam met jou, dit is heerlik om saam met julle te kuier, mense, te lekker. Nou kyk, hierdie tyd het te vannacht omgegaan. En nou moet ek vir jou sê, van my kant af wil ek sê, baie, baie dankie vir die lekker lag, die saamgesels, die WhatsApps wat deurgekom het. Ek waardeer het uit die hart uit, van oorals af in die land en buitenland. Dit is heerlik en 'n plesier om saam met jou te kuier op 'n maandag aand. En so van my kant af, André Alberts, 'n geseënde nagrus, 'n geseënde week wat vir jou voorlê. En as die Here se wil is, dan kuier ons volgende maandag weer saam op maandag lekkerte. En dit is lekker saam met jou. Van my kant af, tot ziens.
1: Nou ja, baie, baie dankie. Ek wil ook sê, dit was 'n heerlike maandag aand gewees. Kyk, wanneer jy nou een naweek deurgaan, jy kom 'n maandag aand en jy weet, hierdie week lê nou nog voor en jy kom al maandag by die werk en jy sien, dit is nie, dan is 'n maandag altyd lekker om te kuier. Saam met jou, en dit is altyd lekker om 'n program te hê wat ons kan lag en gesels en lekker kuier. En dit is wat vir ons heerlik is, elke maandag aan saam met jou. So van my kant af, mag jy 'n fantastiese week hê. Mooi gaan, veilig wees, tot 'n volgende keer. Love you lots.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ja, nou sing vir my wat maak om Kali daar.
2: Wat maak om Kali daar? Hy steek 'n stewe toe. Slaan die vrou.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Luister FM.

keer as 'n boer vermoor word, verloor jy die voorreg van 'n braaivleis, 'n brandewyn en 'n coke en van 'n merwe grappie in jou eetaal. Verloor jy die voorreg van 'n nagereg. Verloor jy die voorreg van hertogkoekies en Jan alles pudding. Verloor jy 'n psalm, 'n gesang wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom. Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy 'n versie in Afrikaans. Hier tot ziens, Sheila Cousins, Elizabeth Ivers en NP van Wyk Louw en Brouwers en Bittergal. Verloor jy C.A. Langenhoven. Die voorreg om op 'n rots te staan en te skree ons antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Elke keer as 'n boer vermoor word, skeer jy 'n bladsy uit die FAK. Hier tot ziens vir Oukraliki en Sari Marais. Sê hier tot ziens vir 'n antwoord op die vraag. Hassie, hoekom is jou stert so kort? Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy die groen en goud. Sê hier tot ziens vir Victor Pre en Dani Kruiven en dankie vir alles so lang en kom.

Ek het gedink, ek het haar lief, mag gee my spasie asseblief. Ek het gedink, ek wil haar hê, maar kan sy verder van my lê. Ek het gedink, ek sien 'n toekoms in die vlinders van haar oë, maar nou sien ek hoe al wegvlieg, is 'n teken van daarbo. Ek het gedink, sy ruik so lekker, soos die geure van 'n blom, maar nou ruik sy ook maar sweterig, as sy van die gym afkom. Ek het gedink, sy is selfstandig, maar sy klou nou soos 'n luis, sy basies al hier ingetrek.

Black Moon Faster Sight. Ek het gedink sy is so slim, maar sy is gans te slim vir my. Sy is eintlik beter weterig, hoop sy weet ook dis verby. Ek het gedink sy is dalk mooi, maar sy trekke van die nag. Een oggend sonder make-up het my hond vir haar geblaf. Ek het gedink ons het 'n kans, maar sy het my verkeerd bewys. Sy praat al van trou, sy maak alreeds 'n gastelys. Ek het gedink sy is romanties, maar sy is klingie, dis die woord. Sy dink ook ek is haar alles, maar

0: eerste sê ek het gedink ek soek 'n meisie om te brek op Instagram. Maar mens leer maar uit jou foute, nou is ons delete op Instagram.
1: Ek het gedink ek soek 'n meisie om op Facebook te post, maar almal maak maar foute, nou eet ek maar weer toast.

Jy maak my soggens wakker, al is jy myle ver. En nou hoor ek hoe jy fluister, asof jy vlak teen aan my lê. Jy vraag my of ek rarig, so crazy oor jou voel. Al hy likies oor die sterre, en of ek alles so bedoel. Wel, as een rede vir my liefde, en is iets wat ek wil sê, al kry ek alles in die lewe, dis vir jou.

van jou oë en van alles wat ek mis. Al jou goeders en jou dinge, alles wat jy van my is. My soulmate en my sweetheart, my geheimsinnige godin, my engel in die storm, my vesting